Thank you. Thank you.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, כ"ט באב תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026. אנחנו מתעוררים יחד אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, נמצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם המהדורות. אתמול פרסום ראשון בחדשות 14, תקרית חריגה בעזה, צהל זיהה איום חדירה בקו הצהוב ולא הגיב. לא רק שלא הגיב, גם לא טרח להתקן את הדרג המדיני, וניסה לאורך כל היום לזלזל באירוע. בצהל זיהו מחבלים שנערכים לתקוף את כוחותינו וחצו את הקו הצהוב, לפי הסכם כאמור נאסר לעבור עליהם. הצבא החליטו בסופו של דבר לא להגיב, וטענו כי לא היה איום ספציפי. לוחמים שנערכו באירוע אומרים, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? תכף נדבר על כך כמובן בהרחבה. גורם ישראלי אומר, יש לחץ אמריקני כבד להתקדם בעזה, מתקיימות שיחות קשות. בישראל נעשים מאמצים כדי לבדום את התקדמות תוכנית 15 נקודות, שאותה ישראל כבר קיבלה בעבר. נתניהו לא הבין בהתחלה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות, מבהיר גורם ישראלי. בואו נדבר על זה בהמשך. דיווח מעניין, מסוק אמריקני פתח באש לעבר ספינה שניסתה להפר את המצור של איראן. לפי הוול סטריט ג'ורנל, צבא ארצות הברית ירה טיל לעבר ספינה במפרץ אומן, לאחר שהצוות שלה התעלם מהזרות. לא היו נפגעים כמובן בקרב 17 אנשי הצוות. טראמפ אומר, האיראנים ערמומיים, המצב הכלכלי שלהם גרוע, אני שולט בכסף שלהם. כמו בנקאי, חי בסרט. נמשיך עם זה בהמשך. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות. והמוסד עוד לא מתייחסים לשאלה האם זה אירוע שנעשה בכוונת מכוון, או שגרם נזק למדינת ישראל, לפחות בשלב הזה. המידע הכי מעניין פה הוא שיש גורם רשמי, כן? ראש מוסד לשעבר הוא גורם ישראלי רשמי, שמאשר שאנשי מוסד היו בתוך אתרי גרעין באיראן. ניסיון הפיכה בליכוד והנקמה של נתניהו לקראת הפריימריז. האם בערוץ 12 מנהלים קמפיין על הראש של ניר ברקת במטרה מאוד מאוד פשוטה, לדפוק לו את הפריימריז? שאלה טובה. הצלחת אורן דוברוסקי לרשימת הליכוד אולי נראית כמו מהלך כלכלי היתקיסטי, אך בסביבת ראש הממשלה מבהירים, מדובר בסגירת חשבון. טוב, אז בואו נגלה לכם סוד קטן. ערוץ 12 חוטף על הראש מניר ברקת, שהקים קרן תביעה נגד הערוץ, ומנהל בחצי יממה האחרונה קמפיין על הראש של ניר ברקת, שהמטרה המרכזית שלו היא כמובן לגרום לליכודניקים לחשוב שהוא ניסה לעשות הפיכה בתוך הליכוד, ולהדיח את נתניהו כשימנו אותו לראשות ממשלה, וכל זה כחלק מנקמה מאוד מאוד ברורה של הערוץ בניר ברקת, שמנהל קמפיין על הראש שלהם עם הקרן בעקבות ההתנהלות שלהם מול כוח 100. תכף דבר על זה. כנס של מיליוני דולרים, המחיר שהמשוריין הראשון של נתניהו ישלם על המהלך שלו בכניסה לחיים הפוליטיים, בשל ויתור מתחייב על האזרחות האמריקאית שלו. המשוריין החדש בליכוד, אורן דוברונסקי, עשוי לספוג מס יציאה של מיליוני דולרים על נכסיו. כעת עולה השאלה אם המחיר הכבד יוביל אותו לוותר על הכיסא בכנסת. אני מניח שהוא ידע את זה לפני שהוא נכנס, הוא לא השטיפש, אבל זה מאוד מאוד מסקרן, ניגע בזה בהמשך. שני הרוגים בתאונת דרכים קשה, מדרום לבית שמש, הלילה, שני גברים בשנות ה-40 לחיים נהרגו בתאונה חזיתית, בכביש 383 סמוך למושב זכריה, צוותי מד"א שהגיעו לזירה, קבעו את מותם והעניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני. וגם, מהקטטה על המנהרה, גרסת החשוד ברצח אלדר דיין, הכל החל בקטטה בחורשה. לפי גרסת החשוד הם נמלטו ברכב כשהם משוכנעים שדרסו את אחד מהצעירים, החליפו את לוחיות הרישוי והסתתרו מהמשטרה. שניים מהם ברחו למנהרה בעוד אלדר דיין נותר מאחור. שבועות לאחר מכן נמצאה גופתו, הם הפכו לחשודים ברצח. האם אפשר כבר לפענח את התעלומה? אני לא בטוח, אבל ננסה. מיום ראשון יש רק V1 בוואטסאפ, אחותה של הישראלית שנעלמה עם ביתה באוסטריה, בשיחה מספרת, בני המשפחה מקווים שמלי וליאל, הם וביתה שנהדרות בווינה, התייצבו היום בנמל התעופה לקראת טיסתן חזרה לישראל, ואז התברר לכולם שבסך הכל הנייד השתתק, לא עבד, לא תפקד,
בינתיים הן נעלמו, הן שלחו תמונות ברביעי, ואז נעלמו עקבותיהן, מה עלה בגורלן, לא יודעים, אם לא יחזרו היום לישראל חלילה, כנראה שקרה משהו, עוד לא ברור מה קרה שם. בינתיים, מתחת לרדאר, משרד החינוך מקצץ דרמטית בכיתות הקטנות והמיוחדות בכל הארץ, בכתב שנשלח מאלץ את המנהלות והמנהלים, שינויים דחופים בעיצומן של חופשת הקיץ, בעלות זועמים, משרד החינוך פעל מתחת לרדאר כדי לקצץ דרמטית תקציבים של כיתות מיוחדות, בהן כיתות תקשורת לתלמידים עם אוטיזם, ילדים עם מוגבלות שכלית, כיתות מבר ואתגר, גם המנהלים מזהירים, הקיצוץ הפתאומי עלול לפגוע גם במורים. האם יש פה באמת מהלך של שר החינוך מתחת לרדאר או קמפיין שמנוהל על ראשו? ננסה לענות על כך בהמשך. הפועל באר שבע עושה את שאלה ומנצחת 2-0 אתמול את הכוכב האדום, מעפילה לפלייאוף ליגת האלופות, ובפועל מבטיחה לעצמה עונה אירופית בשלב הליגה האירופית. האדומים רשמו אתמול הופעה גדולה וניצחון ענק באצטדיון המרקנה בבלגרד של הכוכב האדום ומוחמד אבו פאני. באר שבע משלימה בעצם סוויפ של 3-0 מרשים בסיכום שני המשחקים, והדיחה את הסרבים שיעדרו מהמפעל הבכיר שנה שנייה ברציפות. וגם הסכומים שבאר שבע תכניס לקופתה לצד, מי הקבוצה שמחכה לה בצד השני? סבח תפגוש את הפועל באר שבע בפלייאוף, למרות שהפסידו 1-2 במשחק הראשון, האזרים חזרו בגובלין עם 4-0 חד צדדי, ושאקס מכבי חיפה סברינה, הם יפגשו את הדרומיים לקרב על ליגת האלופות, עם שאלה אחת גדולה, האם זו סבח שהדיחה את מכבי חיפה, או סבח שיכולה לעשות היסטוריה גם היא. שתי קבוצות רוצות אחת מהן לעשות היסטוריה, מפגש מרתק, בכל מקרה ערב ענק להפועל באר שבע. הערב הפועל תל אביב תעשה גם היא את הניסיון שלה להתקדם קדימה במפעלים האירופיים. מאמן הפועל תל אביב אליניב ברדה מסרב להיכנס לשעננות לקראת קטוביצ'ה הערב בשבע במוקדמות הקונפרנס, מצפים לשפר את מה שלא עשינו טוב מספיק. וגם המגעים בין אלצ'ה למכבי תל אביב על רביבו מתקררים לאחר הפער מול הצהובים. המגן עשוי שלא להגיע לקבוצה מלליגה, שעוד עשויה לחזור אליו בהמשך הקיץ. כרגע הוא מחזיק גם בהצעות מאיטליה ופורטוגל, אבל כמו שפורסם אין באמת שום דבר על השולחן. פינת התרבות, ברד פיט חושף, היו לי מחשבות אובדניות, לא ראיתי מוצא אחרי תקופה ארוכה שבה כמעט ולא התראיין. ברד פיט בין ה-62 מדבר על התקופה הקשה בחייו שבה לדבריו חווה מחשבות אובדניות על רקע עניינים משפחתיים, וחושף כי אחרי 7 שנות פיקחות חזר לשתות עוד פעם אלכוהול. עוד סטיוארט מבטל הופעות בהתראות צורות, הרופאים פשוט תראו לי לנוח, אז אמר בין ה-81 לא נהיה צעיר יותר, בהחלט לא פשוט, וגם 30 שנה אחרי הרצח המשפט שינסה לפענח מה קרה לטופק. תחזית מזג האוויר, אחרי עומס החום הקיצוני, ירידה בטמפרטורות ואפילו גשם, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ, ובכמה אזורים פורסמה אזהרה אדומה בפני עומס חום מסוכן. בהמשך השבוע תחול ירידה דרגתית בטמפרטורות, בשישית רוגש הקלה בעומסי החום. התחזית המלאה לקראת סוף הבוקר. נצא לדרך, חברות וחברים, עד 7 אנחנו כאן, מוסיקה, כותרות, פרשנויות וגם זהו בעצם. לי קוראים נועם אמיר.

6:13 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות. אתמול חשפנו בחדשות 14 תקרית ברצועת עזה שהראה לאחרונה ממחישה כנראה יותר מכל את המציאות המורכבת שהרמטכ"ל לא מצליח להתמודד איתה. בטח אחרי כניסת שלב 15 נקודות, מחבלים של חמאס חצו את הקו הצהוב, הגיעו לתוך שטח שבו שוהים כוחותינו וגנבו ציוד צבאי והצליחו לחזור, וכל זה קורה ללא תגובה. לוחמים בשטח שנכחו בתקרית מספרים שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולחסל אותם ולשומר כמובן את ההרצאה. אלא שהרמטכ"ל הנחית פקודה שעדיף להישאר בכוננות גבוהה, כי הם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף. או איך אמר לנו אתמול קצין בצהל? בסך הכל הם גנבו צינורות. אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן, אומר קצין בשטח? כן, רצינו לתקוף, לא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא. זה פחות או יותר הסיפור. עכשיו מי ששואל את עצמו מה זה הצינורות הללו, זה אותם צינורות שבאמצעותם מצליחים לייצר את הקדיחה באדמה כדי לחפש מנהרות. אז נכון, הם לא ניסו לגנוב טנקים ונגמשים, אבל זה בדיוק מה שחמאס מנסה לעשות. לבחון את השטח כדי לראות איך תהיה התגובה. וכשהוא רואה שאין תגובה, מחר הוא ישלח עוד 3 מחבלים. לא 2, אלא יותר. ובגדול, מה שחמאס מנסה בעיקר לעשות, זה לנסות לגרור אותנו לתוך השטח. האירוע מהסוג הזה צריך היה להסתיים בחיסול של החוליה, ומעבר מסר ברור לצד השני, בתוך הקו הצהוב, זה קו אדום. אבל הרמטכ"ל לא מאשר. זה הרמטכ"ל, זה מה יש. בינתיים בישראל אומרים שיש לחץ אמריקאי כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 נקודות, ומבהירים כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. גורם ישראלי מבהיר כי כאשר פורסמה תוכנית 15 נקודות, הממשלה הסכימה למעשה לחלופה ברפיח לייצר שם מודל ניסיוני של אזור ללא חמאס. זה אגב ידיעה מחדשות 12, שבשבוע שעבר פרסמו פייק שישראל מוסרת את רפיח. עכשיו, כשמנסים להסביר לכתב שהוא דיבר שטויות, אז הוא מייצר מזה כותרת שנתניהו נכנע והדרג הצבאי לא מבין איך ראש הממשלה שהסכים ל-15 נקודות פתאום חזר בו. ככה זה גלגולו של פייק, מה שנקרא. טוב, בינתיים, כוחות צבא ארצות הברית פתחו אתמול באש לעבר ספינת מחולות המניפה את דגל פנמה לאחר שהפרה את המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן ובמצר הורמוז, וניסתה להיכנס דרכו למפרץ הפרסי. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. טרם התקבל אישור רשמי, וכנראה שהאירוע הזה באמת לא באמת התרחש, כי אין לו שום אישור כזה או אחר. שעות ספורות אחרי האירוע, בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שהיא נגד איראן, יותר נכון, הפוזיציה של איראן, ציטטו את דבריו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, שאומר, כל עוד ארצות הברית לא תשנה את התנהלותה ולא תקבל את התנאים של איראן, מצר הורמוז לא ייפתח. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, 114 קילומטרים מחוף פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערב. המסוק צבאי אמריקאי שיגרתי לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מהאזהרות מפורשות מצד כוחות אמריקאים, הם פועלים לאכיפת המצור, לא דווח שם על נפגעים. אתמול אומר הנשיא האמריקני, מנעתי מאיראן נשק גרעיני, אם לא היינו עושים את זה, הייתי פונה אליהם בתור... הייתי פונה אליהם בתור סיר. על השאלה האם אתה משנה את האסטרטגיה ובמקום פצצות מרעיב את האיראנים, משיב טראמפ, אני לא מדבר על אסטרטגיה, למה מדבר על זה? אנחנו יכולים להמשיך והם ייכשלו, אפשר לעשות את הדברים נחמד ובקלות, אנחנו סוג של מנהלים מסע ומתן, אבל הם מנהלים מסע ומתן מאוד ערמומי. מסכימים על משהו ואז מספרים לתקשורת שלו, הם אנשים מאוד לא אמינים. ואז הוא מספר, אני לא... מדבר על אסטרטגיה. ואז הוא אומר, יש לנו 3 אסטרטגיות. תקשיבו, טראמפ פשוט איבד את זה מכל כיוון אפשרי. באותו משפט. הוא אומר, אני לא מדבר על אסטרטגיות. למה שאני אדבר על אסטרטגיות? ואז הוא אומר, יש לנו 3 אסטרטגיות. מה שעשינו עכשיו יכול להמשיך ולהיראות כמה רע להם.
יש להם 300% אינפלציה, המטבע שלהם חסר ערך, הם לא משלמים שכר לחיילים, החיילים שלהם עורקים משירותיהם, פגעתי בהם מאוד קשה, הם במצב כלכלי גרוע, הם לא יכולים ללוות כסף, אנחנו שולטים בכסף שלהם, אני הבנקאי שלהם. נכנסתי לזה מסיבה עיקרית אחת, והיא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לזה הם לא יכולים להגיע עכשיו. טוב, בסדר, כמו שאמרתי, חוזר ואומר, האיש לא מאוזן בשום צורה, אין מה לעשות עם זה, בואו, זה לא... ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חשף פרטים נוספים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. בדבריו התייחס כהן למתקן העשרת האורניום התת קרקעי בפורטו, וסיפר כי אנשי הארגון ביקרו בו שוב ושוב במטרה לאסוף מודיעין מדויק. טיילנו באתר הגרעין מפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. כהן התייחס בדבריו בוועידת הגליל גם לתקיפה האמריקנית על המתקן התת קרקעי והגדיר את הפצצת האתר בדברי צבא ארצות הברית התגשמות כל חלומותיי. לצד זאת ביקש ראש המוסד לשעבר להציב סייג מקצועי באשר למצבה הנוכחי של התוכנית והבהיר כי השארת אורניום לרמה של 60% אף שהיא מהווה צעד חמור ומדאיג עדיין אינה פירושה החזקה בנשק גרעיני מבצעי. 60% אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה, סיכם כהן בדבריו. טוב, הוא יצא בחודש אפריל האחרון בנאום תקיף בנוגע למסע ומתן מול איראן וקרא שלא להשלות את הציבור באשר לכוונותיה האמיתיות של טהרן. הבהיר כי האיראנים ימשיכו לשקר, אסור לנו לבטוח בהם, שום הסכם ושום הפסקת אש לא ישנו את שאיפותיהם היסודיות. במוסד עוד לא עונים על השאלה האם האמירות שלו היו מכוונות או שהוא קשקש את עצמו לדעת. שאלה טובה, לא יודע. פחות לדבר, פחות לדבר יותר עדיף.

עכשיו 6:24, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. מי שיצא לו ככה אתמול לעקוב אחרי אנשי חדשות 12 ולצפות במהדורה, לא יכול היה להתעלם מהלינץ' שנעשה אתמול בלא אחר מאשר שר הכלכלה ניר ברקת. לא בכל יום מודיע יושב ראש הליכוד על שריון, ולא בכל יום זה קורה עוד לפני שבכלל נבחרה הרשימה לכנסת. נתניהו בחר להצניח לרשימה המועמד על תקן ההייטקיסט המצליח את אורן דוברונסקי, ואף התחייב שיכהן כשר בדיוק המשבצת שבה היה אמור לשבת אחד, שר הכלכלה ניר ברקת. גורם מקורב, שימו לב, מקורב לנתניהו, סיפר אתמול לדפנה ליאל, כי השריון הזה לא מקרי, לדבריו הסיבה נעוצה בתקופה שאחרי 7 באוקטובר. שימו לב, נתניהו הולך מביא את אורן דוברונסקי כדי לנקום בניר ברקת, שעשה מה שעשה קצת אחרי 7 באוקטובר. ומה ניר ברקת עשה לפי דפנה ליאל? בסביבת נתניהו משוכנעים שברקת פעל להפיל את נתניהו, ועכשיו זה זמן לסגור איתו חשבון. כך נטען. כמה שעות לאחר מכן הודיעה מפלגת הליכוד באישון לילה כי המזכירות התבקש לאשר את הצוותה מרשימה של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש המרכז השר חיים כץ. אלא על מה מדובר? אז הנה, היא מחזירה אותה לתקופה של קצת אחרי 7 באוקטובר. מדינה הייתה כולה בתדהמה, הליכוד צונח בסקרים, ורבים בתנועה, כולל חברי כנסת, היו בטוחים זה נגמר. חברי הכנסת מספרים על ניסיון פוטש שמתגבש אז במפלגת הליכוד. בסביבת נתניהו חושדים ששניים עמדו בראש החץ בנפרד. אחד, יולי אדלשטיין, שהיום כבר מחוץ התנועה והליכודניקים שונאים אותו שנאת אימה, והיא מוסיפה את ניר ברקת שמתמודד בפריימריז. המטרה, לשמור על שלטון הליכוד ולמנוע מנתניהו בחירות מקדימות. האמצעי, אי אמון קונסטרוקטיבי בכנסת, כלומר, להחליף את נתניהו בלי ללכת לבחירות, כשמי יהיה בעצם ראש הממשלה? ניר ברקת. עכשיו, למה אתם חושבים ומפרסמים את זה אתמול? בגלל כניסתו של דוברונסקי? לא, לא, לא, לא, לא. יש פריימריז ביום שני, וניר ברקת מתמודד בפריימריז. ומה ש-12 מנסים לעשות, זה לשכנע את הרחוב הליכודי, שניר ברקת הוא בוגד, אוקיי? פוחז, כמו יולי אדלשטיין. ושהרחוב הליכודי צריך לסגור איתו חשבון על זה שניר ברקת, לפי מה שהם מפרסמים, ניסה להדיח את נתניהו מראשות הממשלה. יעני, זה סוס טרויאני בליכוד. אסור לכם שהוא יהיה חלק מהרשימה. במילים פשוטות, אל תבחרו בניר ברקת, צאו למלחמה איתו. למה? אתם רוצים לדעת למה? כי ניר ברקת יצא למלחמת עולם נגד חדשות 12. בגלל ההתנהלות שלהם מול כוח 100 והכתב המשפטי שלהם גיא פלג, במה שניר ברקת מגדיר כהפצת עלילת דם, והקים קרן במיליונים מכיסו הפרטי. ניר ברקת הוא איש מאוד עשיר. מכיסו הפרטי, שמממנת את כל ההגנה על תביעות ההשתקה בעקבות כל ההתנהלות של השמאל המטורלל וערוץ 12 שתובע כמה אנשים שמבקרים אותם על ההתנהלות שלהם נגד כוח 100. לדעתכם זה חדשות או קמפיין? עכשיו תראו מה הם יעשו. 3 ימים הם ישבו לניר ברקת על הראש וינסו לחרב לו את הפריימריז בכל כוח, במטרה אחת פשוטה, לנסות לגרום לרחוב הליכודי להעיף את ניר ברקת כמה שרחוק ברשימה, להשפיל אותו, אולי אפילו גם להדיח אותו, אולי אפילו גם שימצא את עצמו מחוץ לכנסת. זה הסיפור, זה בגדול. ככה עובדת התקשורת במופע של הנדסת תודעה מזעזע. טוב, המשוריין החדש ברשימת הליכוד, אורן דוברונסקי, ייאלץ ככל הנראה לשלם מס עצום במידה וייבחר לכנסת. מה זה במידה? הוא ייבחר לכנסת, הוא משוריין. אם במידה והוא יסכים להיות חבר כנסת. דוברונסקי הוא השריון הראשון שעליו הודיע נתניהו שלשום. הוא מתגורר מאז שנת 2000 בניו יורק, ואז בקליפורניה, עשה את רוב עונו בארצות הברית. לפי חוק יסוד הכנסת, חברי כנסת לא יכולים להחזיק באזרחות כפולה, ולכן דוברונסקי ייאלץ לוותר על האזרחות האמריקאית שלו. כמו כן, לפי חוקי ההגירה של ארצות הברית, אזרח אמריקאי שמוותר על אזרחותו נאלץ לשלם מס יציאה על הרווחים הבלתי ממומשים שלו, כאשר המשמעות היא שעליו לשלם מס של עליית השווי של נכסה וזמן השהייה שלו בארצות הברית. מס היציאה חל רק על אזרחים אמריקנים ששוויין ענקי גבוה מ$2 מיליון, וההכנסה השנתית שלהם גבוהה מ$171,000. אמנם אין עומדן מדויק של שוויו הענקי של דוברונסקי, אבל ברזומה שלו יש חברות בשווי מיליונים שמחר,
והשאלה הגדולה שנשאלת כאן, אחד, האם הוא באמת עשיר, כמו שהוא מתואר בתעודות זהות שלו, בקרישים שהוא היה בקרישת 12, או שהוא עוד לא הבין את המשמעות של לוותר על סכומים ואזרחות אמריקאית. עכשיו תראו, אומר לכם בכנות, אם האיש הזה באמת עשיר ככוח, הוא מחזיק באזרחות אמריקאית, יוותר על כל זה, פלוס ישלם מס לארצות הברית בשווי של מיליונים, מיליונים, אולי אפילו יותר במיליונים, אולי עשרות מיליונים, רק בשביל לבוא ולהיות שר וחבר כנסת בשכר של 35-37 אלף שקלים, וואלה, אני מוריד בפניו את הכובע. חייב להודות. באמת. אז או שהוא עוד לא הבין את המשמעות של להיות חבר כנסת, או שאין לו שקל על התחת, אחד מהשניים. או שהוא באמת ציוני אמיתי. באמת באמת ציוני אמיתי. מערכם בכנות, בן אדם מוותר על האזרחות האמריקאית שלו, הוא הולך לשלם מיליונים, מיליוני דולרים, כן? בשביל להיות חבר כנסת בשכר של 35 אלף שקלים, ואולי איזה שר אי-טק כזה או אחר, וואלה, מסיר בפניו את הכובע. נחיה ונראה את מה שאומרים. עוד קצת.

עכשיו 6:34, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, עוד כותרות הבוקר הזה, שני גברים משנות ה-40 לחייהם, נהרגו הלילה בתאונת דרכים מכביש 383 סמוך למושב זכריה מדרום לבית שמש. צוותי מד"א שהגיעו לזירת התאונה קבעו את מותם של הגברים, העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני והיא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. רצח אלדד דיין, אחד החשודים ברצח, יצא אתמול עם חוקרי ימ"ר שרון, שחזו האירועים שהתרחשו לפני כ3 שבועות באזור פתח תקווה. הוא הוביל אותם בין הנקודות שבהן לטענתו עברו הוא, חברו ודיין, מהחורשה שבה הכל התחיל, דרך תחנת הדלק שממנה נמלטו ועד למנהרה שבה הם הוסתרו. ב-17 ביולי הוא נראה לאחרונה בתל אביב, 27 ביולי המשטרה ביקשה את עזרת הציבור במציאתו. באותו יום שניים מחבריו נעצרו, יומיים לאחר מכן נחשף תיעוד האחרון שלו בתחנת הדלק. ב-3 באוגוסט במשטרה חושדים החברים איימו לרצוח אותו לפני שנעלם. ב-6 באוגוסט מהלך חיפושים הותרה גופה באזור פתח תקווה שטרם זוהתה. עוד באותו יום המשטרה מייחסת לחבריו חשד לרצח, ועוד באותו יום המשטרה מאשרת הגופה שהותרה היא שלו. לפי גרסת החשוד, אלדר דיין ושני חבריו הגיעו כבר בלילה שלפני האירוע לחורשה סמוכה לנחל הירקון, כשהם נוסעים ברכבו של דיין. השלושה נשארו ללון במקום, שתו וישנו. למחרת, בזמן שישבו בחורשה, ניגשה אליהם חבורת צעירים תושבי פתח תקווה. ויכוח שהתפתח בין הצדדים הפך בתוך זמן קצר לקטטה של ממש. במהלכה נכנסו השלושה לרכב, ניסו להימלט. במהלך הנסיעה, כך סיפר החשוד, אחד הצעירים מהחבורה השנייה נתלה על שמשת המכונית. הם המשיכו בנסיעה כשהם משוכנעים שפגעו בו ואפילו דרסו אותו. המחשבה הזו היא זו שהכתיבה את כל מה שהם עשו בשעות שאחר כך. השלושה עצרו סמוך לתחנת דלק, החליפו את לוחיות הרישוי וניסו להסתיר את הרכב. בשלב מסוים הבחינו לטענתם שמישהו צופה בהם. כעבור זמן קצר הגיע למקום ניידת. מבחינתם זה היה אישור לכך שהמשטרה כבר מחפשת אחריהם בעקבות מה שחשבו שהם ביצעו תאונת פגע וברח. הם נמלטו מהמקום, חזרו לכיוון החורשה. במהלך השחזור התברר גם כי לרכב לא היה בכלל ביטוח, וכי מי שנהג בו בזמן הבריחה עשה זאת ללא רישיון נהיגה. הם פשוט חיו בסרט שלא היה ולא נברא, וזה פשוט ניהל אותם. מכאן התפצעה החבורה. לפי גרסת החשודים, מקסים ועומרי רצו קדימה, בעוד דיין נשאר מאחור. בשלב מסוים הם איבדו אותו. השניים שהכירו מנהרה באזור היו בטוחים שהשוטרים בעקבותיהם החליטו להסתתר בתוכה. לדבריהם, הם הניחו שדיין, שהיה מהיר מהם, הצליח לברוח בכוחות עצמו. חשוד שחזר אתמול את האירועים, סיפר לחוקרים כי דיין היה פצוע מהקטטה. לדבריו, גם הם עצמם נפגעו, החטפנו וחטפנו. אחרי ההפתעות בשחזור, אחת ההפתעות בשחזור הגיעה דווקא בתוך המנהרה. חשוד סיפר כי בזמן שהסתתר שם, איבד את הטלפון הנייד שלו בתוך באר מים. הוא הוביל את החוקרים אל המקום, חיפש ומצא את המכשיר לתדהמתם. הוא כנראה זרק אותו. למחרת הקטטה יצאו שני החברים מהאזור, צעדו ברגל ובהמשך עלו לאוטובוס לדימונה. שם סיפרו לבת זוגו לשעבר של דיין מקרובי המשפחה מה קרה. בסופו של דבר, בעקבות לחץ ממסד משפחתו של דיין, מסרו השניים גם למשטרה את גרסתם. אלא שבשלב הראשון של החקירה כשנעצרו, הם שתקו. לטענתם, הם עדיין היו משוכנעים שדיין מסתתר איפשהו, ולא רצו להודות במעשים שביצעו לאחר הקטטה ותאונת הפגע וברח שסברו שביצעו. החוקרים ניסו לבדוק אם השניים מתאמים ביניהם גרסאות, בתרגיל חקירה הם מושארו לבד, בניידת השיחה ביניהם תועדה, בשיחה נשמעו השניים כועסים על דיין וטוענים כי הוא זה שסיבך אותם, הם אף אמרו שכאשר יחזור יצאו אותו, על כך שהוא לא מסגיר את עצמו. גרסה הזו נבדקה, אבל דיין המשיך להיות מוגדר נהדר, ואז בשבוע שעבר הגיעה התפנית הדרמטית, גופתו נמצאה, לא רחוק מהאזור שבו התנהלו החיפושים, מרגע מציאת הגופה שינתה החקירה כיוון, מפקד מחוז המרכז החליט להעביר את הטיפול בפרשה לימ"ר ר"א, גם צוות ההגנה של השניים הוחלף, בחקירה הטיחו בהם החוקרים גם התכתבויות שניהלו עם אמו של דיין ועם בן זוגו לשעבר, בשלב זה התכתבויות אינן סותרות את גרסתם. עם זאת, החשדות נגדם לא הוסרו. השניים עדיין חשודים ברצח דיין. החוקרים ממתינים כעת את תוצאות נתיחת הגופה, שאולי יספקו את התשובה המרכזית שחסרה עד כה. איך הוא מת? בשל מצבה של הגופה, קיימת אפשרות שגם הבדיקה הזו לא תנמצא חד משמעי. במקביל, גם חברי קבוצת הצעירים שעימה מתפתחה הקטטה נחקרו. קיצור, הסתבכו עם הסיפור של עצמם בעיקר,
ומוצאים את עצמם בסיטואציה שאף אחד אפילו לא יודע לענות עליה, מה בדיוק קרה לו שם, מעבר לזה שהוא מצא את מותו באיזושהי צורה לא ברורה, אולי אפילו לעולם גם לא נדע.

עכשיו, 6:42, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, ספורט עכשיו, חלום, ליגת האלופות של הפועל באר שבע, חי וקיים מרחוקה רק שני משחקים, מהפלה היסטורית לשלב הליגה באלופות. האדומים רשמו אתמול, הופעה גדולה, ניצחון ענק, 2-0 באצטדיון המרקנה בבלגרד, על הכוכב האדום, ומוחמד אבו פאני. באר שבע השלימה 3-0 מרשים בסיכום שני המשחקים, הדיחה את הסרבים שיעדרו מהמפעל הבכיר שנה שנייה ברציפות. עבור החבורה של רן קוז'וק מדובר בציון דרך שממחיש את הבגרות והאופי של המועדון בזירה האירופית. האדומים הגיעו לאחד האצטדיונים הביתיים והעוינים ביותר ביבשת, לא נבלו מפערי התקציב או מהלחץ ביציעים, הציגו משחק טקטי משובח נטול רגשי נחיתות. השילוב בין עמידה הגנתית יציבה למחץ התקפי עשה את ההבדל. איגור זלטנוביץ' וז'אבון איסט תרגמו את קור הרוח של הקבוצה לשערים חשובים, ובאר שבע פשוט עושה את זה בענק. יש גם מתנה כלכלית, ההצלחה מסדרת להכנסה.

באר שבע מבטיחה לעצמה סכום מצטבר של כמעט 8 מיליון יורו. בעקבות ההפלה לפלייאוף, מדובר בתוספת של 4 מיליון יורו לסכום של 3 מיליון יורו, שכבר הובטח למועדון בזכות שלב ליגה מובטח בליגה האירופית. שזה כמובן מה שהשיגה אתמול. פלייאוף ליגת האלופות, זה אומר שלב בתים באירופית באופן אוטומטי. האדומים כבר נמצאים בנקודה שבה הקמפיין האירופי שלהם שווה למועדון סכום משמעותי מאוד, עוד לפני שהמשחקים המכריעים על כניסה לליגת האלופות. אם באר שבע תצליח לעבור את סבח האזרית, היא תעשה קפיצה כלכלית נוספת. במקרה כזה המועדון יבטיח סכום של כמעט 19 מיליון יורו, שזה הרבה כסף. אז מי היריבה שמחכה לה בצד השני? סבח. זאת הקבוצה הזו, אם הפסידו 2-1 במשחק הראשון, אבל ניצחו 4-0 חד צדדי והפילו לשלב הבא. אומנם מחצית התוצאה עוד הייתה מאופסת, עכשיו החלה החגיגה, וכרגע זאת הקבוצה שמחכה להם בצד השני. יריבה חשובה ולא פשוטה, עקשנית, שגם בשנים האחרונות קופצת מדרגה. משחק שקול לכל דבר, ובפועל הפועל באר שבע, כמו שנראתה עד כה באירופה, בהחלט יכולה לעשות את זה, יכולה להבטיח לעצמה שלב בתים בליגת האלופות. אחרי הניצחון 2-0 במשחק הראשון, הפועל תל אביב תתמודד מול קטוביצ'ה במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג, שהיא תנסה לא לשמוט את היתרון הנוח והחשוב שצברה. אליניב ברדה אמר זאת רק מחצית ראשונה של המפגש הזה בין שתי הקבוצות איכותיות שרוצות לעשות את הטוב ביותר שלהן. עכשיו זו המחצית השנייה, מצפים למשחק קשה ואינטנסיבי ונעשה את הטוב ביותר שלנו. אם הפועל תל אביב תנצח הערב בשבע במשחק השני או תעשה טקו, היא תעפיל לשלב הפלייאוף לקונפרנס ליג. והיא רחוקה גם היא מיריבה וחצי משלב בתים. מה קורה עם רוי רביבו? עתידו של רביבו ממשיך לעורר עניין בחלון העברות. על פי דיווח בספרד, האפשרות שהמגן השמאלי של מכבי תל אביב יעבור לאלצ'ה הולכת ומתרחקת. זאת בעקבות הפערים בין המועדונים בנוגע לסכום העברה. אלצ'ה זקוקה לחיזוק באגף השמאלי, כאשר מדובר באחת העמדות שבהן עדיין חסר למרטין שחקן נוסף כדי להשלים את הסגל. זה המאמן של אלצ'ה. במועדון הספרדי מתכוונים לבצע החתמה לעמדה לפני 2 בספטמבר, ואז יסגר חלון העברות, ורביבו עדיין נמצא ברשימות של הקבוצה, אלא שאפשרות לצרפו הולכת ומתרחקת. אלצ'ה ומכבי תל אביב לא הצליחו להתקרב בעמדותיהן מאז שהצהובים דחו לכאורה לפני כשבוע הצעה בסכום שנעמד בכמעט מעט משני מיליון יורו, שבצד של מכבי תל אביב טוענים שבכלל אין הצעה, אלא רק אמירות באוויר וכותרות בתקשורת. בעקבות זאת, האפשרות שהישראלי ינחת באצטדיון מרטינס הוקפאה לחלוטין בשלב זה. עכשיו נשאלת השאלה אם מחר הוא פותח או לא פותח במשחק של מכבי תל אביב. שאלה טובה. מכבי חיפה פלונטר לקראת תחילת העונה בשל מכסת 8 הזרים. הירוקים מהכרמל יצטרכו לוותר על אחד מהזרים על מנת לרשום את חלוץ הרכש אנדריה נובקוביץ' למשחקי הליגה בעונה הקרובה. כאמור, יחד עם נובקוביץ' של מכבי חיפה יש 9 זרים. נייג'ל לונדוויק, פיטר אגבה, פדריאו, צונמי, ילה בתאי, ברוניניו, מנואל בנסון וסדריק דון, כך שהיא תצטרך לראות מה היא עושה עם זר אחד. השם הראשון שעלה בנוגע לעזיבה הוא פיטר אגבה, שדחה הצעות מרוסיה ומקומות נוספים. הקשר מבין את הלחץ והסיטואציה ולכן לא ממהר לעזוב את המועדון הירוק. אם וכאשר אגבה לא יסכים ללכת ויישאר בקבוצה, הירוקים יצטרכו לראות מה לעשות עם פדראו, שרק חזר לעניינים לאחר הפציעה. קיימת אופציה או להקפיא את הבלם או להשאילו לקבוצה אחרת כדי לרשום את נובקוביץ'. מבחינת חלון ההזדמנות של הירוקים, פלונטר הזרים לא יכול להימשך עוד הרבה זמן, כאשר עד למחזור הפתיחה נגד הפועל רמת גן, סאגת הרישום צריכה להסתיים. הירוקים מקוו לפתור את הסאגה כבר במהלך השבוע הבא ולרשום בזמן את החלוץ הסרבי-אמריקאי שחתם לשנתיים. קיצור, דילמה של כאב ראש, בעיקר של איך קוראים לזה בעברית? צרות טובות. כאב ראש חיובי למאמן, כך מגדירים את זה.

עכשיו 9 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90. ברד פיט אומר, היו לי מחשבות אובדניות ולא ראיתי מוצח, תקופה ארוכה שבה כמעט ולא התראיין. ברד פיט חושף פרטים חדשים על השנים האחרונות בחייו, רעיון למגזין אסקיור שמתפרסם אתמול. השחקן בין ה-62 סיפר כי הייתה תקופה שבה חווה מחשבות אובדניות על רקע עניינים משפחתיים, ודיבר גם על החזרה שלו לשתיית אלכוהול אחרי 7 שנים שהיה פיקח. מעולם לא הייתי אובדני בשום צורה, זה פשוט לא היה חלק מהאופי שלי, אמר. לדבריו, הוא תמיד ראה את עצמו כאופטימיסט, תכונה שלדבריו עזרה לו הרבה פעמים, אבל גם גרמה לו לקחת סיכונים מיותרים. בהמשך אסף כי הייתה תקופה אחת שבה כן חווה מחשבות אובדניות. פשוט לא ראיתי מוצא, סיפר, הכאב היה כל כך מכביד שלא התכוונתי לעשות את זה, אבל יכולתי להרגיש את הקור של הקליה בראש שלי, וזה הרגיש כמו הקלה. פיט הסביר כי באותה תקופה הבין לראשונה מדוע אדם עלול לחשוב על התאבדות. עכשיו אני מבין התאבדות במובן שזה פשוט הקלה. זה פשוט לחפש הקלה מהכאב. כך אמר לדבריו, אינסטינקט ההישרדות שלו מנע ממנו למנוע, לפעול על המחשבות האלה. יש לנו אינסטינקטים מדהימים של הישרדות. ואצלי זה מיד נכנס לפעולה, הוא אמר. אחר הזה לא קל, ואתם מדברים עם בחור שזכה בלוטו. כאשר נשאל מה עמד מאחורי אותה תקופה הקשה, הוא ישיב, עניינים משפחתיים. כשנשאל אם מדובר בילדים, הוא לא הרחיב ואמר, אפשר להשאיר את זה בזה. הדברים מגיעים על רקע הגירושים המתוקשרים מאנג'לינה ג'ולי. השניים הכירו במהלך צילומי מר וגברת סמית ב-2005, ניסו ב-2014, נפרדו ב-16, ג'ולי ופיט 6 ילדים. אחרי הפרידה, ג'ולי טענה כי פיט נהג באלימות כלפיה וכלפי הילדים. במהלך תקרית במטוס פרטי, ה-FBI חקר את האירוע, בסופו של דבר לא הוגשו נגד פיט כתבי אישום. השניים הוכרזו חוקית כרווקים ב-2019, אך הגירושים הושלמו רק בדצמבר 24. זה סגה. קשוח. טוב, רוד סטיוארט ביטל הופעה נוספת בארצות הברית בתוך ימים ספורים לאחר שרופאיו הורו לו לנוח לפחות 48 שעות. הזמר הבריטי ב-81 היה אמור להופיע בקליבלנד, אוהיו, אך ההופעה בוטלה בעקבות מצבו הרפואי. הימים, הביטול הזה מגיע ימים ספורים אחרי שסטיוארט נאלץ לדחות הופעה נוספת מטעם האולם. נמסר כי ההופעה נדחתה בשל הליך רפואי קל ובלתי צפוי שדרש טיפול מיידי, והוא צפוי להחלים במהירות. טוב, שיהיה בריא. 30 שנה אחרי הרצח של אחד המשפטים המתוקשרים בעולם, פרשת מותו של אגדת ההיפ-הופ טופק שקור, נפתח אתמול בלס וגאס עם הליך בחירת המושבעים. מרכז המשפט עומד חשוד ברצח דווין קיט דייוויס, עבריין שנעצר לפני כמעט 3 שנים ונגדו הוגש כתב אישום. דייוויס שכתב הודעה כי סיפק את האקדח שהרג את טופק, וכעת טוען שבדע את הדברים מליבו. מואשם בכך שתכנן את הרצח ועומד בפני אישום ברצח באמצעות נשק קטלני, מתוך כוונה לקדם, לסייע או לתמוך בפעילות של כנופיית פשע. הוא הודע בעבר כי הנהיג כנופייה העונה לשם South Side Comfort Crips, ונעצר בספטמבר 23, חודשיים לאחר שהחלה התפתחות בחקירה. במסגרתה הרשויות בלס וגאס הוציאו צו חיפוש בבית שקשור לחקירת הרצח עצמו. מותו של טופק, אחת הדמויות הבולטות בקרבות ההיפ-הופ המדממים בין החוף המערבי לחוף המזרחי בארצות הברית של שנות ה-90, הפך לתעלומה שלא פוענחה. עד היום, במשך 10 שנים, הנושא אף היה מוקד לספקולציות ותיאוריות לא מבוססות רבות. מה שכן ידוע הוא ששקור בין ה-25 במותו נרצח ביריות מרכב חולף במרחק קצר מהסטריפ של לס וגאס, אי שם בספטמבר 96, בעת שישב ברכב הקדילאק שבו נהג מריון שוגנית, לשעבר מנהל חברת התקליטים שלו. הראפר הושפז בית החולים, מת מפצעיו 6 ימים לאחר מכן. המנהל שלו נפצע בתקרית הירי, מרצה כיום עונש של 28 שנות מאסר בתיק אחר בגין תאונת פגע וברח קטלנית. הוא התראיין לאחרונה והבהיר כי הוא לא מתכוון לשתף פעולה עם גורמי אכיפת החוק. למשפט הזה אין שום קשר אליי, ואם מישהו יביא אותי לשם זה יפגע במי שיביא אותי. טוב, אוקיי. במשך שנים הועלתה הסברה כי רצח שקור היא נקודת השיא ביריבות החריפה בין סצנות ההיפ-הופ של החוף המזרחי והחוף המערבי. הלייבל שבו שקור היה חתום היה מזוהה עם כנופיית בלודס, מנגד שמו של הלייבל בד בוי של שון דידי קומברס. היריב מהחוף המזרחי נקשר לכאורה לכנופיית קריפס של דייוויס,
בקיצור, סיפור אמריקאי קלאסי, וכמובן שאין סוף תיאוריות קונספירציה עפו באוויר סביב הסיפור הזה. תחזית מזג האוויר, היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ, וכמה אזורים פורסמו אזהרות אדומות בפני עומס חום קיצוני ומסוכן. מזג האוויר יהיה לרוב בהיר, במהלך היום תחל ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ, עדיין כאמור חם מהרגיל, ויבש בערים מפנים הארץ והביל במשור החוף, יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי, מחר, יהיה בהיר עד מעונן חלקי, תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ, עדיין יהיה מעט חם מהרגיל. שישי יהיה מעונן חלקי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות לעונה. ותורגש באופן משמעותי, הקלה בעומסי החום, בשבת, מזג האוויר שמוגדר בשלב הזה דומה. זהו חברות, חברים, עד כאן הבוקר שלנו, תודה רבה לכם שהתעוררתם, שבאתם, שהצטרפתם, מקווה שהצלחתי אפילו לעשות לכם קצת סדר בעניינים. שתיים בצהריים נפגשים, 90 פלוס מינוס שעתיים של אחלה קלאסיקות, לי קוראים נועם אמיר, זה הבוקר שלנו, ביי ביי.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ישראל מרחיבה את קשריה המדיניים באמריקה הלטינית. לאחר שקולומביה הכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן, ישראל וונצואלה הודיעו על צעדים לחידוש הקשרים הקונסולריים לאחר יותר מעשור של נתק. לפי משרד החוץ, המהלך מול ונצואלה נעשה גם בתיאום עם הממשל האמריקני. שר החוץ גדעון סער אמר כי ישראל פעלה בשנתיים האחרונות להעמקת הקשרים עם מדינות האזור, בין היתר במטרה לגייס את תמיכתן בישראל בהצבעות ובמהלכים במוסדות הבינלאומיים. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 60 נורה למוות בשפרעם בזמן ששהה בתוך רכב. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. החיפושים אחר שתי הישראליות שנעדרות באוסטריה. שגרירות ישראל בווינה מבקשת את עזרת הציבור באיתור מלי אלומי וויטלי אל בנות 50 ו-23 שהקשר עימן נותק ביום שישי האחרון. השתיים הגיעו לווינה ברכבת מפראג, שלחו למשפחתן תיעוד מהדירה ששכרו ויכלו לבני המשפחה שבת שלום, ומאז לא נוצר עימן קשר. אמש הן היו אמורות לשוב לישראל בטיסה מפראג, אך לא עלו עליה. עוד בחדשות, חרדים קיצוניים צפויים להפגין היום בכביש 4 במחאה על מעצרו של אריק חרדי. לפי הערכות, המחאה תתקיים בשעות אחר הצהריים באזור מחלף גאה או מחלף קוקה קולה, ויתכנו חסימות תנועה באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר לרוב, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום, בוקר טוב, ומה שלומכם הבוקר הזה? איך אתם? 7:04 דקות בבוקר יום רביעי בשבוע.
2: נכון.
1: שלום, שלום.
2: יום רביעי זה,
1: יום רביעי 12.
2: כבר לא צחוק יום רביעי.
1: לא, זה הצחוקים של עד עכשיו נגברו, ועכשיו אנחנו ביום רביעי כבר. 12 באוגוסט 2026, כ"ט באב, תשפ"ו. אמרתי לך כבר שאב הולך ונגמר? לא, כן.
2: אבל הייתי כבר חודש.
1: כן, אז עכשיו זה עוד יותר רלוונטי.
2: כן.
1: ממש, עכשיו זה עוד יותר רלוונטי.
2: זה ממש קרוב.
1: זה עכשיו כבר, כן? מחר זה לעמיד.
2: כן, מה נשאר לך?
1: תגיד...
2: מה נשאר לך? איך... הספקת לעשות הכל, נאב?
1: כן, כן, כן, כן. מה ככה? טטטטטטטה, בסדר, זה יהיה בסדר. טוב, אנחנו נתחיל את הבוקר הזה, מכאן ועד 9:30, שתהיה לנו
2: עזרה. רוצה להזמין מישהו, משהו, להזמין?
1: אני...
2: כי הקווים פתוחים, קיבלתי סימן שהקווים פתוחים.
1: הקווים פתוחים, כן.
2: אני קיבלתי סימן.
1: אני רוצה להזמין את השיר... ישראל קץ בום בום בום בום בום לצאת מהראש שלי, כי הוא נכנס, כי אחרי ששמעתי אותו 5 פעמים בערך בחיים שלי, הוא נכנס לי לראש ואני לא מצליח להוציא אותו.
2: אז בבקשה.
1: ישראל קץ בום בום בום בום בום בום בום בום בום.
2: כן, כן, כן, הנה, בבקשה.
1: ישראל קץ בום בום בום בום בום בום בום בום בום. אני לא יכול להוציא את זה מהראש. עכשיו, מה הבעיה שלי שהוא עכשיו כבר, אני...
2: הבעיה שלי שהוא משוריין.
1: לא, זהו.
2: שאחרי ש... לא יהיו לך עוד אוצרות כאלה, לא יהיו סינגלים, הוא יפסיק להוציא סינגלים.
1: זה כן, אבל אחרי ששמעתי את השיר...
2: היית בדרך לאלבום כבר.
1: לא, הייתי בדרך להצביע לו בפריימריז,
2: כי אמרתי... הייתה נהירה כבר, המונים יצאו לכיוון הגל.
1: אמרתי, עם השיר הזה, אני חייב להצביע לו.
2: בטח.
1: ועכשיו אני לא יכול להצביע לו, כי אין את ה... כי הוא משוריין.
2: אז מה עשינו בזה? זה לא שווה לי...
1: נשארתי עם השיר בראש, ואין לי יכולת... בום בום בום בום בום בום. אתה לא יכול שלא לשיר את השירים.
2: אפשר, אפשר, קשה,
1: יש שירים שנכנסים לך לראש,
2: בטח.
1: שאתה לא יכול להוציא אותם.
2: עד שיוצאנו את, את השיר הקודם שלו מהראש.
1: טוב, זה כבר שכחנו ממנו.
2: מה שכן, אבל... את הלהיט שאיתו הוא פרץ.
1: פעם מישהו אמר לי שאם נכנס לך שיר לראש ואתה רוצה להוציא אותו...
2: תשיר שיר אחר.
1: תשיר את מנגו, בננה ומלון.
2: אבל אז זה יכנס לי מוציא... לראש.
1: נכון.
2: אז מה עדיף שאני אסתובב כל היום ואני אזמזם מנגו, בננה ומלון? אחי, מה קרה לך? לא, אני מנסה להוציא מהראש בום בום בום בום בום. זה אחר רציני? מה עדיף? אני כבר לא יודע מה עדיף להתעקע.
1: אבל בסדר, אבל זה מוציא לך את הראשון מהראש. את הזמזום הראשון מהראש.
2: כן, אבל אולי עדיף להישאר עם הראשון.
1: למה אין כדור כזה שמוציא לך שירים מהראש?
2: מנגו, בננה ומלון.
1: כן.
2: גם זה שיר שלא יודע, לא הבנתי אותו אף פעם, כאילו.
1: ומלון.
2: מנגו, בננה ומלון, דבש וקינמון. אבל הוא לא אומר מה לעשות עם המצרכים.
1: נכון, נכון.
2: תגיד לי, ממיסים את הבננה ומערבבים את ה...
1: האם יוצא לי מזה שייק בסוף?
2: תן לי רכיבים, תן לי מינונים כמויות.
1: שאלה טובה.
2: מה אני הולך ומפזר רשימה של מצרכים באוויר?
1: נכון,
2: אז כבר עושים שם עוד מרכך כביסה וסאנו.
1: זה לא מתחרז.
2: לא חשוב, בבית השני זה כבר חומרי ניקוי. הוא עשה את זה על רשימת השלמות לדעתי, את השיר הזה הוא כתב.
1: יפה, נכון, יכול להיות, יש שירים שהם רשימה.
2: מה חסר לי בבית? מנגו, בננה טובה,
1: כן, מלון אחד תמיד טוב,
2: ודבש תמיד טוב שיהיה בבית, קוסטה או משהו כזה, וקינמון פינוק ככה.
1: תקשיב, יפה. טוב, אז באמת אנחנו מזמינים את מאזיננו להתקשר אלינו לחידון אקטואליה גם בבוקר הזה, ככה זה לטבל את האירוע בחידוני אקטואליה, בשעשועון חביב, שאנחנו עושים את זה לצד התוכנית או בתוך התוכנית, וכבר עכשיו אתם יכולים להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, וגם הבוקר אנחנו מחלקים לכם את הכל קומבינה המשפחתית של בולראנץ'.
2: נכון, גם את הקומבינה המשפחתית הענקית, וגם לקראת פתיחת שנת הלימודים. הבוקר אנחנו נותנים לאחד הזוכים תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו. זה מתנת ספירלה חדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. עכשיו בספירלה חדרה יש מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, אז אחד הזוכים בחידון ייקח לעצמו תיק לבית הספר או לגן.
1: נהדר. Okay. אז בטלפון אתם מוזמנים להתקשר, 1-2-1-2-90-90-90. טוב, okay. לדעתי אנחנו ערוכים להתחיל.
2: מבחינתי זהו.
1: אנחנו כאן עד 9:30, זהו. ממש עוד מעט כותרות החדשות, ושתהיה לנו האזנה טובה.
2: צלצל בפעמונים שלי, דרור.
1: לא כרגע, בסדר? זה מוקדם לי על הבוקר.
2: אם אתה רוצה, תרגיש חופשי.
1: אוקיי, אז אולי יותר מאוחר.
2: פשוט תבוא וצלצל בפעמונים שלי.

0: משפט יפה זה.
1: שיר שראוי, ראוי, החידוש הזה זה חידוש ראוי. אנחנו הבוקר ברדיו 90, אנחנו כאן עד 9:30, נגיד שבהמשך אנחנו גם בפינת הספורט עם אורי דרור, יהיה איתנו. תזכיר לי, אתה תוכל להזכיר לי משהו, להשמיע לאורי דרור את קטע של רן זהבי? שמה שהוא אמר.
0: מה, יהיה לי קשה. את כאילו, אל תסמוך עליי. אני אומר, סבבה, אם אני אזכור.
1: אם אחד המאזינים, אתה יודע מה, אם אחד המאזינים שומע אותנו עכשיו, וישמע אותנו גם בתשע וקצת, שתכתבו לנו, אני אשמע לכם משהו עם רן זהבי שאמר על מסי במונדיאל, משהו, זה, נראה מה אורי דרור אומר על זה. אז זה בפינת הספורט. גם לשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה ב8 ורבע, אבל אנחנו רוצים גם הבוקר להתחיל בכלל, והטלפון שלנו פתוח, כן? המספר הוא 1212 90-90-90. אנחנו נשמח לשמוע מכם מה שנקרא, זה מילה או שתיים, וגם שתענו על חידון חביב נחמד, חצי דקה של שאלות, ואתם יכולים גם לזכות בפרסים, גם ארוחת הקומבינה של בורגראנץ', והבוקר אנחנו מחלקים גם תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם החבילת הפתעות בתוכו. זה מתנת ספירלה חדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר, זה המקום, זה הזמן, זו השעה, זה הקטע.
0: אבל אנחנו רוצים להתקשר לרדיו.
1: תחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ בונה על קריסה כלכלית באיראן, ארצות הברית לא תשוב ללחימה בקרוב, ונשיא ארצות הברית מקווה שהמצור הכלכלי הוא זה שיכריע, אז לא ככה, אז אולי אם המצור הכלכלי הוא זה שיכריע את המשטר. באיראן יש עוד, יש עד 10 שעות חשמל ביום, שיעור ההבטלה הוא 40%.
0: 10 שעות חשמל, כשאתה חושב על זה...
1: דוד בערב כבר אין לך. נכון?
0: יש לך את כל הערב עד הבוקר, אתה לא צריך יותר מדי
1: חשמל,
0: חושך לאור נרות, גם רומנטי. תחשוב כמה רומנטיקה יש באיראן.
1: נכון, תשב באספהאן לאור נרות, אבל רק מזה שהחלב של הנר לא ילך לגרעין ואז יצית את הגרעין.
0: לא, צריך להיזהר שם, אם אתה בהר המקוש אז בלי נרות.
1: בקיצור, באיראן יש עד 10 שעות חשמל ביום, שיעור ההבטלה הוא 40%, חצי מהאיראני מתחת לקו העוני, ומחירי הדלק עלו ב-100-300%. אתה בו בוכה לי שזה עלה ל-8-12.
0: עלו לך ב-60 אגורות לזה, לליטר, אתה בא.
1: השאלה היא כמה זה עם מלא, עם תדלוק מלא, איך זאת אומרת, עם שירות מלא.
0: שירות מלא שם.
1: כן, זה כבר...
0: אם אתה באיראן מבקש שירות מלא, בוא נגיד שמצבך טוב מאוד.
1: בארצות, אתה אולי בפסיג'.
0: יש מצב שאתה שם, כן.
1: בקיצור, בארצות הברית מעריכים שבשלב מסוים, אבל השאלה אם יש להם גם כן לאילת, זה פחות מע"מ. אם יש להם את המקום הזה.
0: אולי בפרדו זה בלי מע"מ?
1: כן.
0: אבל יש שם, כן, סבבה. וגם יש שם לחות, גם יש שם לחות אולי. בפרדו אין לחות ויש מע"מ.
1: בקיצור, בארצות הברית מעריכים שבשלב מסוים, האיראנים שנותרו כמעט ללא אוכל, בלי חשמל, בלי עבודה, בלי...
0: בלי עתיד, בתקווה, בלי חלום.
1: יצאו לרחובות, אולי הפעם הם יצאו לרחובות.
0: נו, ונניח יצאו לרחובות.
1: נו,
0: מה יעשו ברחובות?
1: ינענעו את המשטר.
0: מה זה ינענעו? אין להם כוח לזוז, להפגין, להילחם, להחזיק אבן ביד, אין להם כוח. מותשים גמורים.
1: תקשיב, מיליון אנשים, מיליון אנשים.
0: ועוד בחום הזה?
1: בסדר, כמה מיליונים יש באיראן? 90. 90 מיליון. אחד קם על המשמרות, לא, איך קוראים לזה, על השלטון, מעיף אותם.
0: בהצלחה.
1: למה?
0: כי ככה, כי שם אתה עומד מול נשקים שלופים, וראינו, ניסו.
1: בסדר, מיליון אנשים מזעזעים את המשטר, מפילים אותו. מיליון אנשים.
0: טוב, אנחנו על זה.
1: מיליון אחד מכל ה-90.
0: ואם יבוא מולם המיליון שכן תומך במשטר?
1: אז 3 מיליון מהעוד אחד.
0: ואם יבוא 3 מיליון שכן וכזה, והבסיג' ומשמור את המהפכה, והוא שם...
1: נו, אז חרבו דרבו, זה בדיוק הקטע. מה אכפת לך, מה אתה... מה אכפת לך? העיקר שהמשטר ייפול. עניין אחר לגמרי, לוטוס הזהב, המניות של חברת לוטוס, אותה עוגית חביבה, זינקו ב-600%. החברה הבלגית רושמת בשנים האחרונות זינוק במניות ובמחירות, והפכה להיט ברשתות ולטרנד עולמי. כולה עוגייה. למרות שחברת חברות מזון, אל תהיה איזה.
0: הוגיית צריך לדעת לעשות, מה?
1: בסדר, הוגיית, לא, היא טעימה, כן?
0: מה, היא מדהימה.
1: חברות מזון יורדות בערכן בשנים האחרונות בעקבות המשברים העולמיים, וגם על רקע העובדה שהיא עמוסה בסוכר בתקופה שיש נהירה לאוכל בריא. היא ההוגייה החמישית הנמכרת ביותר בעולם, והפופולרית ביותר לצד הקפה.
0: חמישית.
1: והמחיר הזול הפך אותה ללאית בקרב דור ה-Z, ומעלים...
0: גם בקרב דור ה-X, דור ה-Y, נכון. ושאר הדורות.
1: לא, אבל הם מעלים מבקרת. הרבה סרטונים של מה אפשר לעשות עם ההוגייה. ראיתי סרטונים שכנסים את זה לבלנדר, והופכים את זה לזה,
0: מה
1: וזה.
0: מה זה הוגייה?
1: לוטוס. הוגיית לוטוס.
0: מה זה מחיר זול? מה זה מחיר זול? זה אם אתה אוכל אחת או שתיים. אבל לוטוס אתה מתחיל ולא עוצר, ואז המחיר הוא יקר, כי פרקת חבילה בשמונה דקות.
1: באמת?
0: אתה אי אפשר לעצור לוטוס.
1: זה הוגיית קפה.
0: עוד אחת, ועוד אחת ליד. נהלה, אני כבר בשבונג, ועוד אחת.
1: באמת?
0: תבין, עוד, מה, ואתה תובל אותה?
1: וואלה.
0: יולי החמישית אני מכרת בעולם. אבל היא מקום ראשון בנמסה בקפה אחרי שנייה בעולם.
1: נכון.
0: לוטוס אתה תובל ומוציא, אין השריה של שלוש שניות, אחרי לך תביא כפית.
1: נכון.
0: קשה מאוד.
1: ויש לה טעם ייחודי. זאת אומרת, זה לא טעם כמו של...
0: משהו קרמל שם, לא יודע, משהו שם. כן.
1: אגב, גם המראה של הייחודי היא אליפטית.
0: היא מלבנית.
1: לא, היא לא מלבנית.
0: לא?
1: היא... כל הקצוות שלה הם מעוגלים.
0: מעוגלים, כן.
1: מדובר באליפסה.
0: כן.
1: לא יודע אם אליפסה.
0: מלבן עם פינות מעוגלות.
1: אולי צריך למצוא שם לצורה של הלוטוס.
0: יכול להיות.
1: אבל היא לא במקום הראשון אצלי ברשימת ההוגיות הטובות ביותר.
0: מה לפניה? אוראו?
1: מעמול מקום ראשון.
0: מעמול?
1: מקום ראשון לוקח.
0: כן, מעמול, אבל זה כאילו בבית כזה, בשישי כזה, ש...
1: לא, יש לי...
0: סבתא, אמא, אבא,
1: יש לי רשת בתי קפה שאצלה אני קונה את המעמול, והוא נותן לי פתרון טוב מאוד להוגיה.
0: תמרים בפנים, כן?
1: כן. עניין אחר לגמרי, הוכרזה הפרה היקרה בעולם, מוערכת בשווי של 5 מיליון דולר. פרה ברזילאית נרשמה גם בספר השיאים של גינס, הפרה היקרה ביותר בעולם, במחירה פומבית שהתקיימה בעקבות ההישג.
0: 5 מיליון דולר.
1: כן, ההישגים המרשימים שלה בתחרויות והפוטנציאל הגנטי שלה.
0: איזה הישגים מרשימים? את פרה. את אוכלת עשב ועושה מום. הפרה.
1: יש פרה ויש פרה.
0: שבר צי בריצת 800 משוכות?
1: לא, אל תזלזל.
0: איזה הישגים יש לפרה?
1: היא פשוט יש לה איזה מבנה גנטי מאוד מאוד מיוחד. כל ביצית שלה עשויה להגיע ל-$100,000, והיא יכולה להוריש תכונות מעולות לצאצאים. היתרונות שלה היא מעטפת לבנה, היא פרה לבנה, כן? שמסייעת בהחזרת קרני שמש, יכולת עמידה, יש לה פיצ'רים שאין לפרות אחרות. יכולת עמידה בפני חום קיצוני, בפני מחלות וטפילים. בוא נע, זה סופר פרה.
0: סופר פרה זה... ומחיר מחיר.
1: מחיר מחיר, נכון.
0: שלך 5 מיליון שמה, אתה תחשוב שכל עגל שיוצא לה גם צאצאים, זה כל עגל, זה עגל הזהב, כל עגל כזה, זה לא סתם עגל. זה שווה שווה.
1: תראה, אתה אומר, בסופו של דבר, את או סטייק או קרטון חלב, כן? זה מה שיוצא ממך.
0: כן.
1: אבל גם מאיתנו, אתה יודע, בסופו של דבר כולנו הולכים לאותו מקום, כן?
0: נכון.
1: אבל יש אחד שהוא, יש אחת שהיא פרה של 5.
0: יש לך מרצוגית, יש לך אילון מאסק.
1: והיא נכנסת לרפת,
0: עושים לה כבוד.
1: עושים לה כבוד, כי יש לה מבנה גנטי, והיא מחזירה את השמש, והיא לבנה,
0: וכזה, ובאים, אומרים, בונה, וואי, שווה, שווה, היא שווה.
1: כן, פרה שווה.
0: היא פרה שווה.
1: בסדר. טוב, אנחנו בבוקר הזה, גם פותחים את הקווים לחידון אקטואליה.
0: גם פותחים את הרגלית בטלפון, חשוב לא פחות.
1: הטלפון שלנו כרגיל, 1-2-1-2-90-90-90, ממש עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה לבוקר הזה. קצת פרסומות ותכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר
2: ברדיו 90. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מתחילים בתוך הטריפ של האח הזה וזה. מכיר את הסצנה. אז בדיוק בעניין הזה, זה אחרי ששמענו שהוגיית הלוטוס שוברת ציים במניות שלה, ביכול, בזה, כל החברה בלגית קטנה שהוציאה הוגיות והפכה להיות להיט כבר שנים.
1: אני לא יודע אם יש להם עוד הוגיות מוכרות ושוות.
0: אני חושב שלא.
1: One Hit Wonder כזה.
0: One Hit Cookie. עכשיו, אנחנו שואלים אתכם לגבי הוגיות, איזו הוגיה לדעתכם היא בלתי נסבלת? ולמה?
1: כן.
0: וזה יכול להיות משהו בהוגיה. זאת אומרת, לא צריך שההוגיה עצמה, יכול להיות שאתם מחבבים את ההוגיה.
1: משהו בטעם, במרקם, בצורה, ב...
0: אבל משהו אחד מפריע בה, זאת אומרת.
1: לכם, כן.
0: או שכל ההוגיה היא לא, לא, לא, להיות, לא בשבילכם, מה שנקרא.
1: הוגיות.
0: אז תכתבו לנו איזה הוגיה, איזה הוגיה או מה בהוגיה הוא בלתי נסבל. בכל סוגי ההוגיות בעולם, אם אתם נחשפתם להוגיות, אם אתם מכירים את הג'אנר, אז כתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-90-539.
1: אפשר גם הודעה קולית כמובן לוואטסאפ.
0: כן, כן, כן, וגם נשמח לטלגרם, גם אפשר בטלגרם לכתוב, הבוקר ברדיו 90, דובשנית?
1: כן, משהו שם...
0: אתה יודע מה זה דובשנית?
1: בטח שאני יודע, זה
0: משהו עתיק בזה.
1: הביס הראשון אתה עוד איכשהו...
0: לא, משהו עתיק בזה.
1: והמראה שלה,
0: הוא שחור לבן, הוא כאילו, היא באה מסרט ישן.
1: זה לא סוכר, זה פתאום רק חלקים כאלה שהם לבנים.
0: כן, זה המראה, הצבע.
1: עם סדקים כאלה.
0: צבע עצוב. היא עצובה.
1: שם לא חי, משהו לא חי לי בדובשנית.
0: היא עצובה, היא הוגיה עצובה. קלאודיה, שלום.
1: קלאודיה, בוקר טוב.
0: טוב, זה כבר לחידון האקטואליה. קלאודיה על הקו? אינך על הקו? תכף ננסה לטפל במצוקה הזאת, אבל אנחנו נגיד שבחידון אנחנו מזמינים אתכם להתקשר ולענות על שאלות. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. מה זה שאלות? שאלות, אתה יודע, אקטואליה.
1: קצת הדקללי, קצת אקטואליה,
0: כן,
1: כזה מפה
0: ומשם. ואנחנו מחלקים ונותנים הבוקר לקראת פתיחת שנת הלימודים, הבוקר אנחנו נותנים לאחד הזוכים תיק לבית הספר לגן של קלקב, או של אאוטדור, עם חבילת הפתעות בתוכו. זה מתנת ספירלה חדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. עכשיו ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. וגם נחלק ארוחה משתלמת, ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ'. שימו לב מה מחכה לכם בפנים. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקעות ושני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז גם ארוחה בבורגראנץ' וגם תיק, הורדתי את זה לזוכה בחידון אקטואליה הבוקר הזה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה בעניין הזה.
1: זה לגבי זה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: טל כותב, עוגיות יין.
0: תזכיר לי.
1: אפילו השם לא טעים, הוא כותב.
0: נכון, נכון.
1: עוגיות יין, איך זה נראה?
0: אני לא כל כך. אבל רגע, תכתבו מה בדבר, כי אני קצת מתקשה ל...
1: כן, כן, נדעתי, זה הצורת...
0: קלאודיה, אתה לקו? לא, את לא נקב.
1: זה בצורה של פרח כזה גדול, עוגיית יין. לא, לא כיף. כן, קשות כאלה, כן, כן, כן.
0: אני זוכר בילדות שהיינו הולכים לדודה רחל, והיו לה עוגיות.
1: בילדות לכל אחד יש דודה רחל.
0: באמת?
1: בילדות?
0: לא, אני זוכר שלי הייתה.
1: בילדות אין בן אדם שאין לו דודה רחל.
0: והיא תמיד הייתה נותנת עוגיות, אני לא אשכח את זה.
1: איזה?
0: זה בית עיראקי מאוד. עוגיות, אני לא יודע אם עוגיות עיראקיות, אבל...
1: הבית הוא עיראקי, העוגיות לא עיראקיות?
0: אז אני לא יודע אם העוגיות...
1: אולי העוגיות עיראקיות, הבית בכלל לא היה עיראקי?
0: לא, לא, הכל שם היה עיראקי. והעוגיות היו עם סוכר חזק עליהן. כאילו...
1: מלמעלה דבוק כזה.
0: כן. אתה יודע למה אני מתכוון? אני לא יודע איך קוראים להוגיות.
1: יש לך את האוזני חזיר האלה.
0: כן, כן, כן.
1: כן, יש שני עיגולים מסתלצלים פנימה.
0: כן, כן, זה.
1: כן, כן, כן, כן. אוזני חזיר קראו לזה, אני חושב.
0: והם היו סוכריות מדי.
1: אי אפשר היה להפסיק בתור ילד, אתה טוחן את האוגיות האלה.
0: נכון, אבל הם היו סוכריות מדי.
1: אוזני פיל, אוזני פיל.
0: ככה קוראים לזה?
1: כן, אוזני פיל.
0: וואו. חזרת אותי עכשיו, אז יוחנן נמצא בקו אחד. שלום יוחנן. אם כבר אנחנו מדברים על... יוחנן, שלום.
2: בוקר טוב.
0: הנה אתה פה. מה שלומך יוחנן הבוקר הזה, שהוא בוקר יום רביעי בשבוע? מאיפה אתה? בן כמה? תזכיר לנו מכבודו.
2: אני מזיכון יעקב.
0: זיכון יעקב. אוקיי, בסדר.
1: איפה אתה עכשיו? לאן אתה נוסע?
2: אני מתנצל, אני לא יכול, יש פה תאונה לידי, חבר'ה, אני מדבר מחר. סליחה.
0: אוי ובוי.
1: סליחה.
0: תודה ולהתראות.
1: שמור על עצמך, מה אומרים למישהו שהוא רואה תאונה?
0: כן, שאלה טובה. להיזהר מסקרנים, לא יודע, אל תהיה סקרנים.
1: אל תהיה סקרן, אבל אי אפשר לא להיות סקרן.
0: לא יודע, קודם כל נשחרר אותו אם הוא...
1: בטח.
0: לא נשאל אותו עכשיו על...
1: מלא אולי גם משטרות שם וזה, הוא פתאום...
0: כמה יבשות יש בעולם כשהוא מטפל ב...
1: הוא רואה כמה מכוניות יש בזה.
0: כן, טוב, אוקיי.
1: כן,
0: טוב. זו הייתה שיחה מוזרה. אנחנו מזמינים אתכם בכל זאת להתקשר אלינו לטלפון אם אתם פנויים.
1: אם אתם לא בזירת תאונה, חברים, אם אתם מסתובבים בכל מיני מקומות שבהם הכל רגוע יותר... אז תרימו
0: אולי
1: טלפון.
0: אולי תסתכל בדיבורי תנועה, אולי יש איזה... איזה שיר זה?
1: Sultans of Swing. Oh yeah. Dire Straits. Oh yeah. יש פה סיפור בשיר הזה.
0: כל פעם תגיד את זה.
1: יש פה סיפור בשיר הזה.
0: די, נו, אי אפשר לשמוע
1: את זה. תעברו על המילים פעם של השיר הזה.
0: ראית תוכנית.
1: סיפור מקסים.
0: אבל סיפרת את זה.
1: אמיתי אגב. בן. הבן

0: להגיד לך משהו לגבי השיר הזה?
1: מה?
0: הוא תמיד הרי היה שם כל השנים בשיר
1: כן,
0: הזה.
1: גילית
0: שיר
1: אותו מוכר, מחדש. טוב,
0: לא, ותמיד ששמעתי אותו אמרתי, אוקיי, איך זה שיר? אחרי שקראתי את הסיפור שמאחורי השיר,
1: כן, השיר, את השיר...
0: כל פעם כשאני שומע אותו,
1: כן.
0: זה כאילו מרגש ברמה.
1: אז אולי תן לנו גם לשמוע אותו.
0: הנה, בבקשה, בבקשה. סליחה, סליחה, סליחה.

0: Claudia. Ah, yeah.
1: אולי בקפשטיין, קלאודיה?
0: קלאודיה. לא, קפשטיין, קו אחד.
1: איפה קלאודיה?
0: קלאודיה, בוקר טוב. קלאודיה, בוקר טוב.
1: לא, אל תצעק עליה. אתה לא תצעק על אנשים פה.
0: לא, אין. או שהקו, או שהקלאודיה.
1: תראה, יוחנן עלה. אז בקו אין בעיה.
0: או שהקו, או שהקלאודיה.
1: כל זה הוא מנגן בלי מפרט, עם האצבעות.
0: באמת?
1: כן. מרק נופלר.
0: לא מכיר כל כך את ה... טוב,
1: בלי מפרט, כל הסולו הזה, אבל עם אצבעות זה...
0: אבל הוא ידע רק לנגן על גיטרה, אתה מבין?
1: די כבר. די כבר. ולשיר, ולכתוב, מה, די.
0: כן, אבל בסדר.
1: לא להקטין את זה.
0: אוקיי, אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם בענייני עוגיות שואלים אתכם איזה דבר בעוגיה אתם לא אהבתם, או איזה עוגיה היא לדעתכם בלתי נסבלת. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 או בהודעה קולית או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אתי על הקו?
1: יש, הנה זהו.
0: לא, הקו משובש, שתיים, סליחה.
1: אתי שתיים? דרור, לא הקו משובש. דרורי, לא הקו משובש.
0: אתי, סליחה. לא ידעתי שאת בקו שתיים, אתי.
1: אתי, את צריכה להגיד, אני לצעוק אני בקו שתיים.
0: את תמיד בקו שתיים, אתי?
1: זה הכיף שלך?
2: אני תמיד בקו שתיים.
0: אז עכשיו אנחנו יודעים.
1: עכשיו גם נדע לאבא שיש אתי.
0: לא לנסות אותה, כי בקו אחת.
1: בקו אחת, שמה זה הקו של יוחנן, היה בזירה של תאונה, אי אפשר לדבר איתו, קלאודיה לא זמינה.
0: אתי, מה ידידי, מאיפה...
1: אתי, בוקר טוב.
2: הכל בסדר.
0: מאיפה את בעצם?
2: ממטולה.
0: ממטולה?
1: שממש פה ליד.
0: מטולה?
2: מטולה, שמעתם על זה במפה?
0: מה?
1: בטח,
0: מה, אני אוהבת מטולה. אני חושב, או אפילו...
1: שם המלון למעלה.
0: אז עוד שבוע אני ממש בסוף שבוע אצלכם.
1: בצינה בנופה שם למעלה, בזה.
2: כן, איזה יופי.
1: בכפר...
0: רגע, לא צריך.
1: אני אגיד בדיוק גם איפה אתה נמצא.
0: רגע, את ממטולה.
2: אז תגיד שלום, כן.
0: לא, אני לא אעבור בית ואגיד שלום.
2: לא, אבל תגיד...
0: מה את עושה במטולה?
1: אתה יכול להסתובב ברחובות מטולה, לצעוק איפה הייתי מקו שתיים. ואז...
0: רגע, מה את עושה במטולה, אתי? זה כל כך רחוק.
2: רחוק מאיפה?
0: מכל מקום אחר.
1: אם אתה בראש פינה, זה לא רחוק.
2: מקריית שמונה זה לא רחוק.
1: ומי מאיתנו לא מסתובב בקריית שמונה בימים אלו?
2: אתה מבין, ככה אנשים מהמרכז חושבים רחוק.
0: אז מה מסתבר? אנחנו חושבים שזה רחוק, אבל מה מסתבר? שמה?
1: לא, זה מאוד שזה קרוב. לא קרוב. היא עכשיו מרגישה מאוד קרוב.
0: באמת? מה בשבילך רחוק? כשאת אומרת, או, זה רחוק. מה בשבילך רחוק? תל אביב.
1: תראה. כן, כן.
2: לא, אפילו בית חולים הכי קרוב אליי, זה 40 דקות מפה.
0: וואו.
1: בצפת, לא?
2: נכון.
0: אבל חשבו לעשות...
1: מה, מטולה צפת זה 40 דקות?
2: 40 דקות אצבע.
0: כן, כי זה צדדים שונים. רגע, את בקצה האצבע של ה...
2: בקצה.
0: כן, יש את האצבע, את בקצה האצבע.
1: אצבע הגליל.
2: בציפורן.
0: בציפורן של האצבע.
1: בפריים.
0: וצפת וראש פיניים למטה. אתה ממש צריך להוריד את כל האצבע, זה בעיה. תגידי, מה הכיף הכי גדול בלגור במטולה?
2: זה שאתה לא צריך לחפש חניה כשאתה חוזר הביתה.
0: נכון.
1: לא צריך לחפש חניה...
0: יש לכם מפורסמים? כן.
2: מפורסמים ממטולה?
0: כן. נטלי שם טוב ממטולה לדעתי.
2: בדיוק, נכון.
0: נכון, היא מסתובבת שם, את רואה אותה מדי בוקר.
1: השם הראשון שלה לכולם בראש.
2: רואים אותה, כן, רואים אותה.
0: יפה. מי עוד?
2: רובי אמרשלג.
0: הוא גם גר שם.
1: תמיד יסתדר לי טוב שהוא משדר מהצפון, כי זה אמרשלג.
2: נכון.
0: נכון, שלג.
1: הר ושלג, אמרשלג כזה, כאילו, האמר של הפנית השלגה.
2: דובי אמיתי, יש פה כמה.
0: דובי אמיתי.
1: דובי אמיתי ממטולה? הוא לא מחולון? המשפחה עברה בגיל...
0: מי זה?
1: כן, כן, כן.
2: לא, דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיקרים.
1: בטח, נו, מה קרה לך?
0: זה באמת זה.
1: מה השאלה? אתה שואל מי זה דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיקרים?
0: לא, וגם אתה הולך לסופר בבוקר, אתה רואה, אתה יודע, אתה רואה סלבס, אתה אומר, בוא נע, אתה יודע שדובי אמיתי...
1: לא, אתה לוחש את זה, כי זה מביך.
0: דובי אמיתי פה.
1: יושב ראש, אני אכתו את העיקרים פה.
2: אז זה העניין, שפה אין דיסטנס.
1: גם את
2: האישה
1: טוב פה,
2: אני לא מאמין.
0: אה, אין דיסטנס, יפה.
1: ואת עצמך, מה את עושה בחיים שלך? את?
2: אני פרשתי לפנסיה מוקדמת.
0: איזה כיף.
1: מה עשית?
2: ניהלתי תשניף הדואר של מטולה.
0: המקומי.
2: של מטולה, כן.
0: אוקיי.
2: הרבה שנים, ואחרי הרבה שנים החלטתי שדי.
0: מספיק עם זה.
1: ואת היום יכולה להגיד שאת עצמך יודעת את שעות הפתיחה והסגירה בדיוק בכל יום של הדואר?
2: אז אני רוצה להגיד לך...
1: בשלוף, מהר, את יכולה להגיד לי יום רביעי, שעות פתיחה וסגירה?
2: אני רוצה להגיד לך שזאת שאלה טריקית, כי אתה צודק, זה תמיד מבלבל את כולם.
1: למה זה? לא כמו בני אדם נורמליים שעובדים
0: משבע עד שמונה, או עד חמש.
1: תמיד זה שבע עד 11:30, ואז מ-1 עד 2, ו-4 ורבע. תראה,
0: דולי פרטון לא עבדה בדואר, זה אפשר להגיד.
1: הוא מורקי 9 to 5. כן, היא לא עבדה מ-5, היא לא בעיקרים.
0: לא, היא יכולה להגיד 9 to 5, אבל הפסקה באמצע לשעתיים.
1: מורקי 9 to 5, with one hour of break to eat something.
0: אתי, אנחנו מתקדמים ככה צעד צעד לקראת חידון אקטואליה. אנחנו נשאל אותך במשך חצי דקה שאלות, אם את לא יודעת מה שתגידי עבור.
1: אז רגע, איך עכשיו בפנסיה וכזה, מה את עושה? מטיילת, ילדים, נכדים, מה קורה איתך? מה את עושה?
2: עושה לי צעידות בבוקר.
0: יפה.
2: שנעים ועוד לא חם
0: יפה.
2: מדי
0: לאורך
2: בנוף
0: מטולה.
2: המרהיב, כן. בנוף המרהיב שלנו שאין שני לו בארץ.
0: מקסים.
1: בטח, הליכות זה כיף, מטולה וצפון. אבל תשימי לב שאת הולכת דרום, אז לא תגיד לי מר ג'יון. כל הזמן דרומה, פנים להתחיל דרומה.
0: לא, זה עיגול, אז אתה יודע, את לא... אוקיי. טוב, אתי, יאללה, בואי נתחיל חצי דקה. אתי מטולה. אם את לא יודעת מה שתגידי עבור, זה קורה עכשיו. 3, 2, 1. אתי, מי שר את חלליות וניצוצות?
2: ברי סחרוף.
0: נכון, מהי היחידה מקובלת למדידת מהירות של כלי שיט בים?
2: קשר.
0: נכון, באיזו להקה היה חבר מוש בן ארי?
2: מוש בן ארי, עבור.
0: מה מייצגים ראשי התיבות אצל?

0: זוג של לייקי.
1: תומר.
0: נכון,
2: כן, כן,
0: נכון, יפה.
2: כן, כן, כן. אני אגיד, תראי, זה ארגון צבאי לאומי, זה האצל.
3: אה, הוא לא לוחם?
2: ארגון צבאי לוחם, אבל
0: הם כן לוחם. הם לחמו, זה מחתרת. אתה לא יכול לתת לזה הנקודה על זה שהם לא יכול לחמו.
1: לחמו, מה?
0: כן, נכון, הם לחמו, נכון, נכון.
2: אז היו קוראים להם ארגון צבאי לוחם, אבל הלכו לארגון צבאי לאומי.
0: תקבל את זה, נקבל את זה. אתי, ממתולה גם, זה רחוק.
2: אבל זה, כמו שהיא תגיד, שלחי זה לוחמי חירות, יוקנעם.
0: אבל זאת אתי, זה מרחוק, זה מתולה.
2: פלוגות המחר, פלוגות המחר.
0: המחר ולא המחר. אבל זאת אתי, וזה מתולה.
2: יאללה, אוקיי, זה ארבע תשובות. רק אני אספר לך שמוש בנארי להקת שבע. הוא גם אחד המקימים של הלהקה.
0: אתי, היה תענוג שהתקשרת, תמשיכי בהליכות, תודה רבה.
2: ותודה גם למי שעזר לך שם בשאלת כלי שיט בים קשר. שמענו את זה.
0: ודש לעיקרים שם,
2: לדובי אמיתי, יושב ראש התאחדות העיקרים, מי לא מכיר.
0: שככה מסתובב במטולה כאילו איננו דובי אמיתי.
2: כן.
0: ביי, מיתי, להתראות. ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון האקטואליה, מספר הוא 1-2-1-2-90-90-90-90. עוד מעט מאזין נוסף. בוואטסאפ ובטלגרם, האם יש עוגיה שאתם לא אוהבים, כתבו לנו. רחל גל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30.
2: צודק, צודק פה בוואטסאפ.
0: לגבי?
2: כמה אתם נקריא, אבל לגמרי צודק. לא, גם הסיבה למה הוא לא אוהב, זה מדויק.
0: אז רגע.
2: כן, כן, כן, כן. בוא נפריע לשיר. אופה.

0: שיחקו פה הבוקר ברדיו 90 לגבי עוגיות, מה אתם לא אוהבים בעוגיה, או איזו עוגיה עצמה היא לא לרוחכם. כתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם. היי, אוג'י, באמת.
1: מה כותב?
0: עוגיות חינה, שזה כמו חול בפה.
1: זה נכון.
0: אני מת על זה.
1: סבבה, אבל זה מתפורר לי, זה לא נוח לי. משהו באחיזה, משהו נשאר ביד, משהו על הרצפה.
0: צודק בהכל, צודק בהכל, אבל אני אוהב.
1: צריך לייצב את העוגיה הזאת. לא יודע, לייצב אותה טיפה, להדביק שם משהו. אני לא יכול שאני בחרדה שכמה יישאר לי ביד וכמה יישאר על הרצפה.
0: צודק בהכל, אבל אני כל כך אוהב שזה מתפורר לי בפה וזה נימוח.
1: זה יש משהו בה, כן.
0: ממלא לי גם את הפה, הוא ממש ממלא. כאילו, אתה יודע, אתה חש...
1: כן.
0: כן.
1: נכון,
0: בסדר. מה, זה נהדר.
1: זה כיף.
0: זה לא כמו לוטוס שאתה נותן נגיסה.
1: קטן נגמר.
0: בדיוק.
1: העוגיית התחינה היא אפילו סוג של מנת פתיחה קלה.
0: כן, כן, כן.
1: למשהו שהוא גדול יותר.
0: שלום רביב, בוקר טוב.
1: היי רביב.
2: בוקר טוב, בוקר מצוין.
0: היי, מה העניינים, איפה כבודו?
1: מה העניינים, רביב?
0: מה עושה בחיים גם?
2: ראשון לציון.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני עובד בתחום של... פרסום באינטרנט.
0: פרסום באינטרנט, שיווק, איך קוראים זה? שיווק רשתי?
1: שיווק רשתי כזה.
2: אי-קומרס, אי-קומרס.
0: לא יודע מה אמרת עכשיו, אבל בסדר. ובין כמה אתה רביב?
1: כן, יש אנשים שאתה אומרים לך מה הם עושים, אתה לא מבין בכלל. אני TCO.
2: לא, לא עובד מהבית.

0: עוד מעט יוצא.
1: יוצא לאן?
2: איפה העבודה?
1: לעבודה.
0: העבודה בפתח תקווה.
1: אה, זה חתיכת מסע.
2: פתח תקווה, כן?
1: זה חתיכת מסע, בבוקר יום רביעי בשבוע, בשבע בבוקר, אנחנו מדברים, ראשון לציון, לדעתי, מבואות ראשון זה המקום הכי פקוק בארץ, לצאת להיכנס.
0: כן, גם לצאת, גם להיכנס.
1: כן.
2: למה להיכנס?
1: כי הוא גר שם?
0: תחזור הביתה, ארץ, תחזור הביתה.
2: לא, וחזור ואתה כבר רגוע, לא? שגם פקקים.
1: לא, ארבע, חמש.
2: איפה יש לך יותר פקק, אני לא חזור?
0: חזור הרבה יותר גרוע, למה לפעמים אני יוצא מאוד, אבל מאוד מאוד מוקדם.
2: אז תשמע בחזור זה, מתי אתה חוזר? בארבע? תשמע את אייכל בדרכים, בארבע.
0: כן, כן, אני שומע לפעמים עם החידות של הזה, ואז איכשהו באמצע זה משעמם אותי, ואני עובר ישירות לספוטיפיי כדי לשמוע את ההמשך של התוכנית בוקר ששפתי.
1: אה, אתה קוטע אותה. רגע, תגיד, עם מי אתה גר ברשלץ?
0: אני גר עם אשתי, אני... נון בית פלוס שתיים פלוס שתיים.
1: רגע, רגע, רגע, שנייה.
2: שתיים פלוס שתיים.
1: מה זה נון בית?
2: נון זה נשוי באושר? לא.
1: לא, אולי בפעם שנייה.
0: יפה.
2: נשוי בית.
1: אז נון שתיים.
0: נון בית פלוס שתיים.
2: הבית זה כאילו פרק בית אולי.
1: אה, נון בית, נשוי פרק בית. פלוס שתיים, שתי בנות.
2: פלוס שתיים זה כלבות, חתולות? מה יש בעוד שתיים?
0: לא, לא, לא. שתיים זה מפרק א' שלה. ושתיים נוספים.
1: יש לכם קבוצת וואטסאפ של כולם ביחד, של כולם ביחד?
2: חייב, חייב.
1: לא, של כולם ביחד של הזה ושל הזה ושל הזה.
2: כן, מה, לתאם?
0: אז זהו, זה האמת שלא, וכיוון שהילד הזאת יחסית קטנות כזה, ושלי הוא ילד גדול מאוד, בן 19, אז
1: אוקיי.
0: אנחנו עשינו איזשהו
2: קבוצה ביתית כזאת. מה 19?
1: אתה בן 30.
2: איך 19? עשית אותו בגיל 11?
0: אני בן 48, ודרור, אני מהמאזינים הוותיקים, ותיקים, ותיקים, אני מדבר איתך עוד מהימים של התוכנית עם האקסי. עם האקס שלך.
1: כן, כן, כן, כן, אוקיי.
0: מהימים שכל התוכנית הייתה מסתובבת סביב שלווה ברטי ובועז מאודו, זה הייתה כל המהות של התוכנית, ארץ. זה היה שום דבר חוץ מזה, רק מילי שלמת על זה.
2: הייתה תוכנית בסדר סך הכל, הייתה תוכנית סבבה.
0: סך הכל הייתה בסדר, אבל ארץ, איך אמרת אתמול, אתה צריך עוד 10 שנים, עזוב, 3 שנים ואתה שם.
2: לאט לאט, לאט לאט, תכנית הייתה טובה, אנחנו זוכרים.
1: רגע, אז עוד פעם, אז...
2: עכשיו פינה טובה, אנחנו זוכרים.
1: רגע, אז נשוי וזה וזה.
2: של ציון נון בית פלוס שתיים פלוס שתיים.
1: ואיך קוראים כן לקבוצה הוואטסאפ המשפחתית שלכם, של המצומצמת?
0: גרים בבית. המטרה זה לדעת מי הדליק את הדוד, מי לא הדליק את הדוד, מי קיבל מזגן, מי לא קיבל. זה כל המהות של הקבוצה.
1: זה הדליקה, לא הדליקה, זה אוקיי. יפה, בסדר. טוב, רביב, אז...
2: פתח תקווה, איפה אתה בדרך?
1: לא, הוא עוד לא יצא.
0: עכשיו אני עוד, לא, רק בדיוק, רק מתארגן.
1: מתארגן.
0: עוד מעט יוצא.
2: יש לך רכב חברה במקרה או ש...
0: כן, כן.
1: אה, זה משהו שלא ידענו עד עכשיו.
2: בטח, מה זה?
1: נוח.
0: תרשום.
1: תגיד,
2: הדלק עולה, הדלק יורד, זה 60 אגורות, חבית נפט מעניין אותך, אתה יודעת מה מעניין אותך חבית נפט.
1: תגיד, מה אתה הכי נהנה בזה מעבר לעבודה ולמשפחה? מה שאתה נהנה ממנו לעשות, או לראות, או לצפות.
2: מה הכיף שלך שהוא לא עבודה.
1: או תחביב.
0: כל פעם אני מספר על תחביב אחר. התחביב הקודם, דיברנו פעם על הציורים וזה, וגם שלחתי ציורים.
1: מה?
0: אני זוכר אחד עם עץ
2: או משהו כזה, שביל או משהו כזה.
0: אוקיי, לא ציור. זה כמון פנומנלי.
1: באמת.
0: אין כל הכבוד, ארץ.
1: אבל הוא זוכר רק מאזינים, זה מה שהוא זוכר. את כל המאזינים ותחומי עיסוקם. רגע, אבל...
0: מאזינים ומאזינות, כן.
1: אבל מעבר לציורים, שזה באמת מרתק.
0: יש לי עוד תחביב שהוא בכלל כאילו יענו הכי עזוי שיש, אבל... אני בתוכו עמוק, מה שנקרא, זה נקרא פטנק, זה משחק צרפתי,
2: משחק הזה שאף אחד לא מצליח להבין את החוקים שלו שם, שמשחקים את זה ברוטשילד תמיד, עם הכדורים הכבדים האלה, ומגרש חצץ.
0: שם אני משחק.
1: אוקיי.
0: זה המועדון שלי.
2: אוקיי. אבל זה לא מגיל מסוים כזה, אני רואה אנשים מבוגרים בדרך כלל, כאילו ברמת ה-65-70.
1: לא, לא תמיד.
0: הלכתי פעם עם הילד ברוטשילד, הוא אמר לי, אבא, בוא נסתכל, נשב, נראה מה זה, לאט לאט אמרו לי פתאום שאפשר גם לבוא ו...
2: הילד בן 19, הולכים ברוטשילד, זה ברים, בתי קפה, מסעדות. אה, הוא היה בן 5.
0: זהו, הוא היה בן 5, בדיוק.
2: הכדורים כבדים, נכון?
0: כן, כן.
1: כן. טוב, יאללה, בואו נתקדם. אנחנו, רביב, חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד, עבור, והנה זה מתחיל, בהצלחה.
2: תעבור 4 תשובות.
1: במה מתמחה חברת אינטל?
0: מחשבים, שבבים.
1: כן, באיזו להקה התפרסמה הזמרת ביונסה?
0: ביונסה, לא, לעבור.
1: למי הייתה נשואה יוקו אונו?
0: לג'ון לנון.
1: נכון, איך אומרים קעקוע באנגלית?
0: סטטו.
1: כן, מי שר את בדמעות שאת בוכה?
0: פבלו רוזנברג.
1: כן, באיזה סגנון מוזיקלי התמחה לואי אמסטרונג?
0: לואי אמסטרונג, תופים?
1: סגנון, בסרט חגיגה בסנוקר, איך קוראים לדמות שגילם יוסף שילוח?
0: נו, סלבדור?
2: כן, כן, כן.
1: זה ייכנס, הקודם לא.
2: הקודם לא, הקודם זה ג'אז.
0: רגע, אמרתי זה, אמרתי ג'אז. אמרתי ג'אז 100%, יאללה, לעלות בבקשה לוועדה. השחלתי פקלה ג'אז בבקשה. ועדה תירור מיידית.
1: המאזינים.
2: אז סלבדור ייכנס עם ככה.
0: בצעד המגים שלכם, אתם לא שומעים כלום.
1: הוא צעד אחד קדימה.
2: רגע, שנייה, אבל סלבדור, זה לא מושל להפסיד לסלבדור, קודם כל, אבל סלבדור הזה אם ככה לא נכנס, כלומר את זה אחרי הזמן.
1: לא, זה לא קשור לזה, זה ארץ.
0: זה היה בתוך השאלה.
1: כן, או שסלבדור נכנס או לא נכנס, זה דיון אחד.
2: אם אמר ג'אז, אמר את זה לפני סלבדור, וזה בתוך הזמן בוודאות.
1: אז אוקיי.
2: אז ג'אז נכנס.
1: אז ג'אז נכנס, בסדר.
0: זה לא מושל להפסיד לסלבדור במשפט, ועוד מה? שזה אני לא יודע, אתה יודע מה, עזוב, אני מבטר על הג'אז,
2: תן לי סלבדור. קיבלת סלבדור, וגם קיבלת את הג'אז.
1: הכל נכנס.
2: Destiny's Child,
1: כמה תשובות יש לו?
2: אז יש פה 6, יפה מאוד.
1: אז אתה רוצה לבחור שיר גם?
0: אוי, בוודאי, בוא נבחר, רגע.
1: כן?
0: חנן בן ארי, ויקיפדיה.
2: אוקיי, הנה זה, כן, על 6 תשובות זה נהדר.
1: יפה מאוד. רביב, היה ממש כיף שהתקשרת.
2: היית מהיר.
0: תודה.
1: תודה שהתקשרת ולהתראות, שיהיה יום טוב, ביי.

0: אני הכל.
1: אמר תופים.
2: אני לא כלום. התחיל תופים?
1: אמר תופים.
2: אבל אחרי זה אמר ג'אז, אני חושב.
1: אמר תופים.
2: תשמע, זה שהוא שלח אותנו לעבר ולהקלטה וזה...
1: כן, כן, הוא היה מהיר מדי, הוא הכריע אותנו. אבל הוא אמר תופים.
2: התחיל תופים, כן. אבל אחר כך אמר ג'אז.
1: פשוט ביטחון עצמי זה משהו שאתה לא יכול לעמוד בפניו.
2: זה הוא מכר את עצמו. ככה אתה מכר את עצמך.
1: כן. אתה יכול לנצח הכל עם ביטחון עצמי.
2: וגם בהפחדה. איך? זאת אומרת, אומר לך, אמרתי בוודאות, לך לבר, ואם אמרתי, אתה מתערבים גם על איזה משהו, סבבה?
1: כן, הולך עד הסוף.
2: אם אמרתי, ארוחה לי, ארוחה אליי, אתה כבר מפחד, אתה מפחד לבדוק.
1: זה הכל זה ביטחון עצמי.
2: אני מעדיף להאמין לו מאשר לבדוק, בשביל לא... כאן, כאן, כאן. מה זה האיראנים?
1: ביטחון עצמי.
2: ביטחון עצמי, ככה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מבצע קיץ לא התים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: מסף חרמוני עם החדשות. בעלות בריתה של ארצות הברית מביעות חשש מיכולתו של ממשל טראמפ לקדם את התוכנית האמריקנית לעזה, לאחר שראש הממשלה נתניהו דחה את המתווה ודרש שחמאס יתפרק מנשקו לפני נסיגה ישראלית מהרצועה. כמה דיפלומטים אמרו לאתר פוליטיקו כי דחיית המתווה מעוררת אצלם ספקות בנוגע ליכולת של וושינגטון להשפיע על ישראל ולקדם מהלכים מדיניים נוספים באזור. מנגד, גורם בממשל טראמפ אמר כי בבית הלבן רואים בדברי נתניהו בעיקר מסר לקהל הישראלי לקראת הבחירות, ואינם סבורים שהתהליך המדיני אכן נפגע. אלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 60 נורה למוות בשפרעם בזמן ששהה בתוך רכב. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, צעיר בן 26 נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 444 בכניסה לטייבה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום ובוקר טוב.
1: ככה פותחים שעה.
0: בדיוק, בשמונה ושלוש דקות.
1: עם הודעה כזאת.
0: הודעה כזאת על 8:03, שזו השעה השנייה. ואנחנו כאן עד 9:30 עם רחל גיל יוסף שמפיקה, וגם ההערות שלכם על עוגיות. זאת אומרת, מה אתם לא אוהבים בעוגיה? מה אתם לא מחבבים? איזה עוגיה מפריעה לכם במראה שלה, בטקסטורה שלה? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. כל זה, אם אתם שואלים את עצמכם מה התחלתם לדבר פה על עוגיות, זה בגלל שמניית עוגיית לוטוס היא, איך אומרים, צמחה, עלתה בצורה מטורפת. תכף אנחנו נשיר שיר בשירה בציבור. זה יקרה ממש עוד מעט. אם יש שיר שמתאים לכם שנשיר אותו הבוקר, בואו נבחר ביחד משהו טוב. כתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם. נכון, ירון כותב פתאום כמה דם של שלמה ארצי, זה יכול להיות נחמד, אבל יכולים להיות גם אחרים. אז תכתבו לנו, תציעו, ותכף נבחר.
1: גם קרן שמש יכול להיות נחמד, גם את זה כבר מציעה איילה. זאת אומרת, יש פה כבר הצעות.
0: שירים יכולים להיות נחמדים.
1: הכל על השולחן, אנחנו נבחר שיר.
0: מה שכן, אנחנו מחלקים הבוקר בחידון האקטואליה, לקראת פתיחת שנת הלימודים, הבוקר אנחנו נותנים לכם לאחד הזוכים, תיק בית ספר, או לגן, של קלגב או של אאוטדור, עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה. רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. ועכשיו, ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. אז אנחנו נחלק תיק לזוכה בחידון האקטואליה, גם אנחנו נחלק את הארוחת הקומבינה של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז גם וגם, לזוכה בחידון האקטואליה, תכף נהיה עם מאזין נוסף.
1: נכון, יש לנו שני פרסים בעצם לשני המקומות הראשונים היום בחידון, אוקיי?
0: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
1: יפה, הודעה קולית הגיעה לוואטסאפ.
0: מעניין, מעניין.
1: גם אותי זה מעניין, צביקה שלח אותה, בוא נראה את זה בעניין של העוגיות.
2: בעיניי, אחד העוגיות שאני פחות מסמפת או מחבב, זה אוזן אמן שממולט בפרק. לא יודע למה פרק,
0: בסדר, מילוי פרק אפשר לדון בו בנסיבות אחרות.
1: כן, אבל
0: זה לא דיון לעכשיו. לא, אני לא אפתח את הדיון על הפרק.
1: אז אוזן אמן כעוגיה, אתה יכול לתת את דעתך.
0: אוזן אמן כעוגיה היא מעולה.
1: משהו במבנה, אבל לא,
0: לא
1: קצת
0: לא,
1: כאילו
0: מעולה.
1: מקשה עליך.
0: לא,
1: לא,
0: לא.
1: לאן איך אני מתחיל?
0: זה בדיוק מבנה הבצק שאני הכי אוהב.
1: כן?
0: מאוד אוהב. זה המעמול שלי. זאת אומרת, זה מה שאני אוהב בעוגיה.
1: אוזן אמן היא בעצם סוג של התפתחות של המעמול, שאתה חושב על זה.
0: ממש ככה.
1: נכון, שם את הבצק, יש שם את המילוי.
0: כן, התפתחות עם, אבל אוזן אמן יש היסטוריה.
1: או שהמעמול היא התפתחות של האוזן אמן. כי קודם היה אוזן אמן.
0: אוזן אמן.
1: לא היה לך את הרודן מעמול.
0: נכון.
1: שתלו את כל ילדיו.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתה מבין?
0: אבל אוזן אמן, יש לה שאתה אוכל אותה, אתה אוכל היסטוריה. זאת אומרת, בניגוד למעמול.
1: אתה אוכל אותה מסיבה מסוימת, בתקופה מסוימת, את אוזן האמן.
0: בדיוק, יש לה משמעות.
1: בדיוק, אתה לא אוכל את זה
0: בשבוע
1: הבא.
0: שאתה יודע, אלפחורס היא גויה.
1: אלפחורס היא גויה. כן. אי אפשר לגייר אותה? היא לא יכולה להיות גיורת?
0: גיורת.
1: לא יכולה, לא, היא עושה עלייה אולי?
0: היא עשתה עלייה.
1: עשתה עלייה, היא שווה, היא הוגיעה שווה.
0: כן, אני לא אוהב את הקוקוס, טוב, נדבר על זה בהמשך, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
1: כמי שלא אוהב קוקוס, אני יכול לחיות עם הקוקוס למעלה בגלל
0: אתה צודק, בגלל המושלמות. נכון, נכון, אבל זה דיון אחר. תשמע, אני לא רוצה עכשיו לפתוח את הדיון הזה, כי זה דיונים לזמן אחר.
1: למה, זה דווקא כיף להתדיין בזה, אתה לא אוהב להתדיין?
0: אני אוהב להידיין, אבל לא כרגע.
1: טוב, בסדר.
0: מה רציתי להגיד לך?
1: עוגיות קוקוס של פסח, זה נדבק לשיניים, זה לא כיף, אני לא אוהבת את זה, כותבת בוואטסאפ, מישהי שלא מציינת את שמה.
0: כן. טוב, אנחנו...
1: והעוגיות יין שדיברנו עליהן, זה העוגיות האלה של פסח הגדולות, שנראה כמו תחתית לכוס.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן, כן, כן.
1: זה עבה, אתה יכול לשים איזה כוס. אם אין לך תחתיות, אתה מחלק שש כאלה, שישה כאלה, זה...
0: גם עוגיית לוטוס יכולה להיות תחתית של כוס.
1: לא, זה קטנן, והיא מתפוררת. האי זה קשה.
0: כן, כן, נכון. טוב, אחרי ההשקה של מפלגה של גלעד ארדן, הוא הוציא סרטון שלו, מתכנן את השלב הבא, בוא נשמע.
1: זה גלעד ארדן החדש.
0: משהו,
1: האחדות.
3: בוקר טוב חברים. כמו שאתם רואים, אני מתאפר כאן לקראת הצילומים של הנבחרת המדהימה של המפלגה החדשה שאני מקים. ואתם בטח רואים שבימים האחרונים אני סופג התקפות מכל הכיוונים. למה? כי אנחנו עומדים להפתיע, ובגדול, כי עם ישראל מבין שאנחנו צריכים הפעם מפלגת מפץ שתשבור את הגושים, מפלגה שתושיב את כולנו יחד, לפתור את הבעיות, לגייס את כל מי שצריך להתגייס, להשתתף בנטל, ובאמת להביא אחדות לעם ישראל. אז כמו שהבטחתי, צפו להפתעות, אפילו כבר מחר.
1: כבר מחר, אז זה היום,
0: אתמול.
1: אז עכשיו יש לך היום הפתעה.
0: היום הפתעה.
1: וגלעד יודע להפתיע, אתה יודע, הוא היה הטיפוס הזה שכל הזמן מפתיע, וכזה, הוא לא רוץ בריבר.
0: אני מצפה להפתעה היום, היכולת שההפתעה תהיה...
1: אם הוא יעבור את אחוז החסימה בסקר הבא.
0: לא, לא יעבור. אבל ההפתעה תהיה שבמקום 1.3, הוא יקבל 1.2, זה יהיה מפתיע, או...
1: לא, 1.4 זה יהיה מפתיע.
0: או 1.4, גם זה יפתיע.
1: או שתהיה נסיקה מטורפת לכיוון ה-2.
0: יכול להיות. אז כל הפתעה כזאת יכולה להיות מפתיעה עם כל הנבחרת וכל... וכן, השם של המפלגה שלו...
1: איזה נבחרת? זה הוביל לי.
0: לא, עכשיו הצטרפה אליזה בלוך.
1: אליזה בלוך, שאגב, אני מאוד אוהב אותה.
0: כן, כן.
1: מאוד אוהב את אליזה בלוך.
0: נכון.
1: היא אישה חזקה.
0: לא כל אדם מתאים לפוליטיקה ארצית.
1: הייתי מאוד רוצה לראות את אליזה בלוך בפוליטיקה הישראלית.
0: היא בפוליטיקה?
1: לראות אותה...
0: המקומית, היא הייתה ראש עיריית בית שמש.
1: לא, לראות אותה בפוליטיקה שלנו, לתת לה תפקיד שתהיה שרה.
0: בקיצור, שם המפלגה שלהם, או אחדות או האחדות, אני לא יודע, האחדות, האחדות, האחדות, איי.
1: שזאת תהיה הבעיה. שזאת תהיה הבעיה, אם יש שם היי או אין שם היי, בסדר?
0: לא, אבל הקטע שכאילו אין קריאייטיב, זה מה שמציק לי. אין קריאייטיב, כאילו הוא רוצה אחדות, הוא בעד אחדות, אז נקרא למפלגה אחדות.
1: איזה קל זה גם ליצוק, כאילו, אחדות, אחדות, אחדות, אחדות. זה הכי קלישאתי כזה, זה לא מצא.
0: אבל לקרוא לשם של המפלגה, נניח אני רוצה גיוס.
1: אתה אומר לא חשבו יותר מדי, אנחנו רוצים אחדות, אז אחדות.
0: אחדות, כן, זה מה שאומר. כאילו נניח אני רוצה גיוס.
1: שוויון בנטל, אז נטל.
0: שוויון, אז נקרא נטל.
1: נטל, כן.
0: חבר'ה,
1: תלך עוד קומה.
0: נניח אני נגד יוקר, אני רוצה להוריד את יוקר. מה? יוקר.
1: כן.
0: תחשבו קצת, תנו לי מחשבה.
1: טיפונת.
0: תשקיעו בי.
1: בסדר.
0: אנחנו. אוקיי, רבים מנסים להבין עוד קצת פוליטיקה ברשותכם, אנחנו בימים קצת פוליטיים. רבים מנסים להבין? רבים מנסים להבין איך אורן דוברונסקי התגלגל לליכוד. זאת אומרת, ולפוליטיקה בכלל...
1: מהקרישים, שהוא היה בקרישים.
0: כן, לפוליטיקה בכלל ולליכוד בפרט, והנה דברים שהוא אמר שפורסמו אתמול, זאת אומרת, הוא אמר אותם לפני שנה. בוא נשמע.
1: אני עדיין חושב מה תהיה ההפתעה של ארדן, טוב.
4: אחד שדוחף את עצמו, אני לא אחד ש... נגיד, אנשים אומרים לי, אולי תלך לפוליטיקה. זה דבר אחרון שאני רוצה לעשות. אחרון, אחרון, אחרון.
5: ועם זאת, אתה מביע הרבה פעמים דעות בתחום הפוליטים.
4: נכון, אבל אני האחרון שרוצה להגיד...
5: למה?
4: קודם כל, לפוליטיקה, אני חושב שזה הקרבה עצומה. בטח בישראל, זאת אומרת, זה מי שהולך לפוליטיקה, עושה הקרבה מטורפת, גם ברמה האישית, המשפחתית. אבל זה גם לא באופי שלי כל כך לנסות להילחם על, על המקום הראשון ומלחמה בכל מחיר. זאת אומרת, לנסות להגיד משהו רע על מישהו בשביל לעקוף אותו, בשביל...
5: לא בהכרח, לא
4: צריך להגיד משהו רע. לא, אבל אתה צריך להיות, אתה צריך באמת לרצות את זה ברמה מאוד גבוהה, ואני לא רוצה את זה.
0: הוא לא רוצה את זה, זה לא באופי שלו, זה הדבר האחרון שהוא היה חושב עליו. אני חושב שהוא דווקא מתאים.
1: כן.
0: זה בדיוק הטיפוס.
1: להתחיל מראש כבר.
0: זה פוליטיקאי.
1: אני לא חושב. בישראל קלאסי.
0: לא בכלל, כאילו, כן. אני לא מתאים לזה, אני לא רוצה את זה, אני האחרון שיחשוב על זה.
1: אבל מצד שני, הוא אמר, זה הדבר האחרון שאני אעשה. אולי עשה את כל שאר הדברים, וזה באמת היה הדבר האחרון, עכשיו הוא עושה את זה.
0: הוא עשה כמה דברים.
1: אמר, אקזיט ומשפחה וילדים וטיול וכזה וזה וזה וזה. בסוף הרשימה היה פוליטיקה. זה הדבר האחרון שאני אעשה, שכח מה היה הדבר האחרון.
0: ואתם לא מאמינים, הגעתי לדבר האחרון.
1: עשיתי את כל הרשימה, רק הדבר האחרון הזה נשאר לי. אז הנה, אני עושה אותו עכשיו.
0: יפה.
1: טוב, זה נראה רציני.
0: טוב, ועניין אחר, כוכב הלוקס מקסינג, דיברנו על התופעה.
1: הוא כבר כוכב התוכנית.
0: הוא גם כוכב התוכנית, הוא כוכב בכלל.
1: עשה, אנחנו מזכירים, ניתוח העברת שומן.
0: ניתוחים.
1: אחד, ניתוח העברת שומן.
0: לא אחד, מלא.
1: לא, שנייה, מתחת לעין. עשה ניתוח עיבוי ה...
0: כן, איבר. ועשה ניתוח...
1: מה היה לו אחרון?
0: כל מיני ניתוחים לשיפור ה... זה לוקס מקסינג.
1: גפיים וכל מיני, כן.
0: לא, גפיים הוא לא עשה.
1: לא, משהו, צריך להעריך את הגפיים.
0: כן, בקיצור, הוא גילה עוד איזה משהו אחד, עכשיו הוא נראה מושלם, אבל בכל זאת יש עוד איזה משהו אחד קטן, קטן, קטן, ואז זהו שצריך לשנות בגוף שלו.
1: הנה, הפיניש כאילו.
6: יש לי עיניים מאוד עגולות כפי שאתם רואים, וזה חיסרון, זה בגדול לא יתרון בכלל, ו- וזה למה בתאילנד אני כנראה מתכוון לעשות ניתוח שאמור טיפה להפוך אותם לצרות יותר, כדי להשיג כביכול יותר עיני צייד. לא שבכך עיני צייד זה הדבר הכי מבורך שיש, כאילו, למרות שכן, אבל פשוט הוא פשוט overrated, זה ביטוי כביכול שהוא יותר מדי נשמע אינסלי כזה, אבל הבנתם? וכן, זה החיסרון הכי גדול אצלי בעיניים, שממש דולות, כאילו, וזה, זה מדהים לנשים, לגברים זה פשוט ממש לא טוב, וזה גם למה, אבל העדשות ממש ממש עוזרות לי, כי בגלל שיש לי עיניים מאוד גדולות, אז כשאני שם עדשות, העיניים שלי ממש ממש בולטות, ואז זה לפחות מפצה על החיסרון של הצורת עיניים הזאת, ומלכתחילה עצם הצורת עיניים הגדולה הזאת והעגולה הזאת, אז אומר שכל צבע שיהיה לי לעיניים יהיה הרבה יותר בולט, אז זה כביכול עצם החיסרון הזה פתאום ממונף והופך ליתרון כשיש לך את הצבע העיניים הנכון. אבל כשיש לי צבע עיניים שחור, אני פשוט נראה סתם כמו הודי, וזה לא נראה כזה מרשים. אז זה למה גם אני בין היתר שם עדשות, וזה מה שאני מתכן לעשות בכלל עם אזור העיניים שלי. אז כן, דירקתי את עצמי קצת עוד בשבילכם, וזהו.
1: תודה.
0: אז עכשיו ניתוח להצרת עיניים.
1: כי
0: הוא רוצה עיני צייד.
1: כן,
0: נכון.
1: ברור.
0: זה מדהים, כל בוקר הוא מסתכל על...
1: אני מוכן תמיד להציג את עצמו עם מי ששולד, כאילו בוא ניפגש וכזה, ואיך אני זהה אותך, תראי אותי, אני יושב בצד הבא עם עיני צייד. יופי, אני אבוא לך את הבקשת.
0: אבל זה מדהים, כל יום הוא מסתכל על עצמו, הוא כבר נראה סבבה.
1: עצמת לחיי. אוקיי.
0: זה כן, אוקיי.
1: אף הפיים.
0: עכשיו, אף. מה אני עושה עם האף הזה?
1: משהו בסנטר, משהו בסער. עכשיו, אני לא יכול לגעת, כי עברתי מהכתף.
0: מה יש לי עם הברך הזאת?
1: באמת יש לו עיניים גדולות שאתה חושב על זה, כי כל כך הרבה דברים הוא רוצה לעשות ולשנות וזה. אבל בוא נגיד שאם הוא הולך לעשות את הניתוח הזה בתאילנד, אם זה ייגמר בניתוח הזה, אז אתה יודע מה, הכל בסדר. לא, עד שהוא כבר עשה עיבוי של הזה, אתה לא רוצה שאני אסור את תאילנד וכבר השקעת הכסף בזה, עכשיו תחזור לזה.
0: למרות שהוא אמר שהעיניים גדולות זה מתאים יותר לנשים. עיניים גדולות, יותר, לגבר זה פחות, אז לאישה זה מתאים, אז אולי ש...
1: יכול להיות, אם כבר העיניים יהיו ככה, אולי כבר צריך לעשות כזה,
0: ואז, אבל זה מבטל את העיבוי של הזה.
1: מבטל את העיבוי של הזה, ועכשיו אתה צריך לעשות תוספת של הזה, והשרה של הגרוגרת.
0: אז אי אפשר, אין ניתוח כזה.
1: נכון, נכון.
0: טוב, בסדר, בהצלחה.
1: וזה שלו, לוקס מקסים. והבריאות, ואנחנו מפרגנים, והכל טוב. אם אתה שלם עם עצמך, בוא, שלם.
0: גם אני עושה.
1: לוקס מקסים.
0: אז זהו, לא, אני גם חשבתי לעשות לוקס מקסים.
1: אולי תעשה באמת כמה שיפורים ותיקונים.
0: כן?
1: כן.
0: לוקס מקסים, ואני גם אעשה לוקס מקסים.
1: כן, טיפה תשנה קצת פה, תוריד קצת שם, תעשה עיבוי של הזה, זה אני לא יודע. כל אחד, אולי, תעשה דברים שצריכים.
0: לא יודע. טוב, אני אחשוב על זה.
1: תחשוב, כן.
0: אולי זה. טוב, אנחנו, מה רציתי להגיד לך? אנחנו רוצים שיר שיר בשירה בציבור. עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה, לא אמרתי את זה. אתם מוזמנים להתקשר, 1-2-1-2-90-90-90.
1: שני פרסים אנחנו מחלקים היום, גם למקום הראשון וגם למקום השני. גם תיק לבית הספר או לגב של קל גב או של אוטדור. זה מתנת רשת חנויות הצעצועים. ספירלה בחדרה, עכשיו הם במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, ספירלה בחדרה, וגם ארוחת הקומבינה הענקית המשתלמת ביותר של הקיץ, של הבורגראנג' עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס טבעות בצל, יש שם ארבעה משקעות וגם שני צעצועים. כל זה, שני פרסים למקום הראשון והשני בחידון.
0: יפה. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אני בא לי על תנו לו צ'אנס של מה קשור.
1: אבל זה לא לרדיוקי.
0: זה לרדיוקי. זה לרדיוקי.
1: זה
0: חמוד. זה חמוד. אמן בי. זה משה מציע. מיכה מציע. אני בעד.
1: כל הכבוד של קזבלן.
0: בוא ננסה.
1: אני לא יודע.
0: בוא ננסה. אם לא ננסה לעולם לא נדע.
1: לא יודע. עכשיו אני כאו הלך. של החברים של נטשה. יש לי את הכוס הכחולה, שיר מרים, כיפי, עברי לידר, רוני מציע,
0: הייתי שם אותו, אבל לא לזה, לא לרדיוקי, הייתי פשוט שם אותו.
1: מה, סתם להשמיע אותו כאילו?
0: הייתי שם אותו, כשיר, זאת אומרת, כשיר רגיל. זה עוד רעיונות יש לכם, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: קרח שלי או פרח, למה לי בערך כמו קרח? שגידי גוב.
0: אוקיי, גם זה רעיון.
1: מציעים את זה בטלגרם.
0: מה אני אגיד לך, מה אני אגיד לך? בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו דנים גם בענייני עוגיות, ואיזה עוגיות הם, או עוגיה עצמה אתם לא אוהבים, או משהו בעוגיה אתם לא אוהבים. כתבו לנו איזה עוגיה או משהו בעוגיה אתם, מה מפריע לכם בכל עוגיה, אתם כותבים לנו גם את זה.
1: הכל עומד במקום גלית מציע. הלילה.
0: שוב.
1: גליה טרי? דיווחי תנועה בינתיים, ותחשוב על זה. שוב, מה זה שוב?
7: שוב.
1: אתה רוצה את שוב לא שקט של רוקפור? אתה רוצה את הקאס של רוקפור?
7: לא.
1: אתה רוצה את סינדרלה של רוקפור?
7: בבקשה.
1: הנה דיווחי תנועה. כביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, וממחלף מוצא ועד מחלף פרעל, וממחלף בן גוריון ועד מחלף שפירים. 4, עמוס בצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון מ-4, עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל. וכביש 40, שם עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. ואפשר להגיד שאלה דיווחי התנועה.
0: אנחנו גם שרים שירה בציבור, אבל גם פותחים מצלמות. אם רע לכם, יצרף אלינו בטלגרם, יש לנו לייב צ'אט, אתם מצלמים את עצמכם ושרים, אנחנו נותנים את המילים תוך כדי, אז אתם יכולים לפזם ולשיר יחד איתנו. הלילה מצור SSA כוכב נופל, איך אתה לא מסתכל?

0: התקענו פתאום, הכל נטרף כמו חלום.
1: התקענו פתאום,
2: הכל נטרף כמו חלום.
1: כן, בוקר טוב לגלית, לקולקטיב.
2: הכל עומד במקום.
1: הזמן ממשיך ללכת. פתח מצלמה, וגיא ויצמן פתח מצלמה, ועוד ועוד. אנחנו בטלגרם בלייב.
3: בטח.
1: כן, יש מצלמות פתוחות בלייב.
2: כמו חלום,
1: הלילה.

0: יעקב גלעד כתב את השיר הזה, גם את זה. אילן וירצברג הלחין, וזו גליה טהרי. ואתם איתנו בלייב, פתחתם מצלמות, איזה כיף זה, אתם לא מבינים בכלל. אנחנו רואים אתכם.
1: הכל עומד במקום, הזמן ממשיך ללכת.
2: צביקה, היי.
1: היית כאן ופתאום הכל עומד במקום.
2: היי צביקה,
1: הזמן ממשיך ללכת. היית כאן ופתאום.
2: צביקה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך. הלו צביקה, הלו, גוד מורנינג צביקה.
2: בשתיים או באחת? צביקה? צביקה? הלו? הלו?
0: צביקה?
2: אין לי צביקה, לא באחת.
0: צבי?
2: אין לי, אין לי.
0: אולי צביקי?
2: צביקה?
0: מה עם צביקי טסלר?
2: כן, שאלה טובה. טוב, אלי, זה, תכף נהיה עם מאזין על הקו. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם בענייני עוגיות שלא, אתם לא מחבבים. ועל מה? על שומה ולמה? זה מה שאנחנו שואלים.
0: תודה שהייתם בלייב, סגרתי אותו. הלו,
3: מה נשמע?
2: בסדר, צביקה?
0: שלום, צביקה, מה קורה?
2: הכל בסדר?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר גמור, הבוקר התחיל, אנחנו על יום רביעי, אפשר להיות רגועים, לקראת סוף שבוע, אתה כבר בתכנונים לקראת סוף השבוע?
3: כן, באמת כן.
2: מה אתה חושב לעשות בסוף השבוע הזה?
3: אני הולך לפרגן קצת לצפון, אז אני נוסע לטבריה.
2: באיזה אופן? נוסע לטבריה?
3: נוסע לטבריה, ליהנות קצת מהצפון, קייקים וכאלה.
2: והצפון יודע שאתה הולך לפרגן לו ככה בצורה כזאת?
3: בגדול כן.
2: כן? באיזה הרכב אתה הולך לנסוע לטבריה לקייקים?
3: חברים ומשפחה.
2: וואו, זה מלא אנשים.
3: כן.
2: אוקיי.
0: אבל מה זה בכנרת?
2: איפה תלונו?
3: מלון, אפילו אני לא זוכר מה השם שלו.
2: לא צריך את השם.
0: אבל הקייקים זה יותר למעלה, זה בירדן למעלה יותר, לא? אתם עולים למעלה.
3: כן.
2: כן, אוקיי. טוב, זה חמישי, שישי, שבת?
3: עד ראשון.
2: אוקיי. במה אתה עובד, צביקה?
3: אני נהג מונית, זה צביקה טרזן, אם אתם זוכרים.
0: צביקה טרזן, איך אפשר לשכוח. אתה יודע שאף פעם לא עשיתי קייקים?
2: אני עשיתי.
3: באמת, וואי, זה חוויה נהדרת.
2: תסביר, תסביר, מה אתה אוהב בזה?
3: השכשוך של המים, הפכפוך של המים יותר.
2: גם השכשוך וגם הפכפוך?
0: כנראה, אז תשתכשך, תתפכפך.
3: גם אני אוהב לקפוץ מהקייק לתוך המים.
0: זה לא מסוכן?
3: מים צוננים ונעימים.
2: הם לא קפואים ואתה מקבל כזה ווס כזה של קור?
3: לא, בתקופה הזאת של הקיץ הם סופר סופר מרעננים.
2: זאת אומרת, אם אני אלך לזה, אני אראה את צביקה קופץ מקייק אל עבר המים הצוננים.
0: מי יישאר אבל בקייק, לא?
3: בדיוק.
0: הקייק לא ימשיך למטה? הקייק, מה?
2: אנשים נשארים שם. אבל תעלה סטורי שלך, עושה את כל הדבר הזה.
3: כן, נו, ברור, אני הולך לצלם שם.
0: פנק את העוקבים שלך.
2: בוודאי, זה אין איזה. לא רק את הצפון אתה פונק, גם את העוקבים.
3: זה חובה, חובה.
2: חובה, חובה. כן. יפה. טוב, צביקה, איפה אתה בעצם?
3: אני נהג מונית.
0: לא, איפה אתה גר, אבל?
3: חדרה.
2: חדרה, אוקיי. טוב, צביקה, אנחנו ערוכים כאן לקראת חידון אקטואליה. אנחנו נערכים, אנחנו עושים את ההכנות האחרונות שלנו לסיבוב הזה של חידון האקטואליה. אתה לוקח חצי דקה. בוא נראה מה אתה מצליח לעשות כאן.
3: רגע, רגע, לפני, רק רציתי לציין שאני פה עם שלושה נושאים אקראיים בשמות. מה השמות שלכם?
2: אבל מה זה משנה מה השמות שלהם?
0: רגע, אתה לא יודע אם אתה נוסע לטבריה?
3: לא, הם באים לעזור.
2: לא, זה עכשיו הוא במונית, הוא נוסע לטבריה ביום חמישי.
0: בחמישי, רק
2: מחר. כן, כן, כן.
0: אז שלום לכולם, לכל הנושאים.
2: טוב, צביקה, הנה זה מתחיל.
3: שלום.
2: בהצלחה. צביקה, אתה איתנו?
0: כן, תניח להם אולי, כי סך הכל עלו למונית.
2: הנה זה בא בהצלחה.
0: 3, 2, 1. תגידו שלום.
2: לפי התנ"ך, איך קראו לאמא של משה רבנו?
3: אסתר.
2: את איזו, זה מגילה אחרת, את איזו מדינה הציעו להרצל כתחליף לישראל?
3: אוגנדה.
2: נכון. בשמו הנרדף של איזה בעל חיים הוא גבר?
3: לא יודע, בוא.
2: כמה גרם יש ב2.5 קילוגרם?
3: 2500.
2: זה נכון, מה שמו הלועזי של כוכב צדק?
3: שבתאי יכול להיות.
2: גם שבתאי גם צדק אותו שם.
0: ושבתאי זה לא לועזי.
3: לא, לא, לא,
2: ברקוביץ'. ברקוביץ'?
3: הוא ברקוביץ'.
2: מה ברקוביץ'? איך, לצדק יקראו ברקוביץ'?
3: לא, מרקורי.
0: מרקורי. מהתוכנית מוריה ומרקו.
2: לא, לא, לא, מרקורי זה כוכב אחר.
0: בקיצור זה יופיטר.
2: אבל אתה הכוכב, צביקה. עזוב כוכבים בשמיים.
0: ואתה גם גבר, אגב, שזה תרנגול, אגב. מן הלולו מודיע גבר.
2: מר צביקה, היה תענוג שהתקשרת את
0: נשם.
2: לא אסתר, אסתר זה מסיפור אחר.
0: הם קראו לה שם יוכי החבר'ה, נכון, הכינוי היה יוכי בחבר'ה, כן, אבל היא דווקא התעקשה שיקראו לה יוכבת, בגלל זה גם היה שם סכסוכים, לא חשוב.
2: צביקה, תודה רבה.
0: ואנחנו עם שתי תשובות.
2: להתראות.
3: היה לי העונג להיות איתכם.
2: מה זה, לנו? לנו העונג.
3: אני נהנה תמיד להזין לכם ו...
2: כן.
3: גם לעלות לשידור, זה בכלל
2: חוויה. מדי פעם, מדי פעם. נכון, נכון, זה משדרג את החוויה, אין ספק.
0: גם שלך וגם שלנו, זה משדרג את החוויה של שני הצדדים.
2: אני לא יודע מה זה גורם לנוסעים איתך ברכב, שזה הם נקלעו לסיטואציה.
0: כבר שידרגו, ידרגו את הנהג אחרי זה בסוף הנסיעה גבוה, אחרי השיחה הזאת.
2: נכון, נכון.
3: אני מקווה, אני לא יודע.
2: אי אפשר לדעת.
3: כן, אני באמת מקווה.
2: מקווים כולנו.
0: דרגו אותו, הם שומעים אותנו, צביקה?
2: בוא נניח לזה.
0: אז בואו תפרגנו לו בחמישה כוכבים שבדירוך. בואו נניח לזה.
2: צביקה, תודה.
0: בסדר.
3: תודה לכם, האנרגיה טובה. תהנה בצפון.
2: כן, היה אנרגיה טובה. כן, סיכמנו את השיחה.
0: אני חושב שבאמת הייתה אנרגיה טובה, צביקה.
2: נכון, נכון.
0: לא מדי גם, שזה גם חשוב.
2: כן, שזה גם טוב.
0: אתה לא רוצה אנרגיה, אתה לא רוצה טרפת.
2: אנרגיה מדי זה כמו לא אנרגיה.
0: זה אנרגיה שהיא כבר לא טובה. כן, אתה צריך למצוא בדיוק את הנקודה הזאת.
2: נגיד שבהמשך גם עוד מאזין, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר.
0: בסדר.
2: בואו נראה מה מציק לכם בהוגיות קצת, בואו נראה מה מפריע לכם.
0: יש פה הודעה קולית שהגיעה למערכת, אוקיי? ונטלי שלחה אותה, זה נשמע ככה.
4: אני אגיד לכם מה מעצבן בהוגיות. אני הוגיה בכלל. הנושא של הקרמבו וההוגיה למטה, לא מבינה, אי אפשר לייצר לי את זה בנפרד. אני חולמת על זה, אוטוטו חורף. חורף, חבר'ה, תעשו רק הוגיות של הקרמבו.
2: אפשר לקרוא לזה. מה רע? ההוגיה של הקרמבו.
4: למה אני צריכה לחלוק את הסיפור הזה, לחפש משהו שיוכל את החלק השני?
2: אפשר לקרוא.
4: יאללה, יום טוב לכולם.
2: יום טוב, אפשר לקרוא לזה, לצאת את זה כמשהו לזה. ההוגיה של הקרמבו.
0: קרמבוגית.
2: לא, לא, ההוגיה של הקרמבו.
0: ההוגיה של הקרמבו זה חמורת, זה יכול לתפוס. השאלה אם יש כאלה שהם אוהבים את הצד השני דווקא של הקרמבו, את הקצפת והשוקולד, ולא את ההוגיה.
2: אז הם יכולים לחלוק.
0: אז הם רוצים שיהיה להם גם את זה.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
0: זאת שאלה שאני הולך לחשוב עליה טוב טוב טוב בפרסומות.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה. עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: שיעור לערבית. הייתי בית דוד, מה אומר לך השם?
1: קודם כל מכיר, זה שם מוכר מאוד.
0: נו.
1: רגע, שנייה.
0: מי זאת?
1: היא הייתה בבואו לאכול איתי.
0: לא.
1: לא בעונה הזאת, בעונה.
0: לא, באפון הייתה.
1: הייתי בן דוד, שלך בבואו לאכול.
0: לא הייתה.
1: קשורה לאנג'לינה ג'ולי משהו?
0: לא מהצוות שמלות הישראלית שבחו. לא.
1: היא בקמפיין של בנט.
0: לא שוריינה, לא כלום.
1: לא שוריינה בקמפיין
0: של... לא.
1: אתי בן דוד.
0: לעזור לך? לרמוז לך?
1: לא, ממש לא.
0: רמז קל. אני יכול לרמוז לך רמז קל.
1: וואו, אתי בן דוד, וואו. איך לא זכרתי?
0: נו, מי זאת?
1: היא הייתה אשת השנה של גלובס.
0: לא, אתה ליד.
1: כן?
0: אתה ליד.
1: לא של גלובס, של דה מרקר?
0: לא, אתה נוגע בזה.
1: 40 מעל 40? היא הייתה 40. רשימת המבטיחים?
0: לא, ולא הנכונים. הייתה לך רמז קטן? רמז קטן?
1: נו.
0: הצטרפה לטלגרם שלנו.
1: אוקיי.
0: הייתה לנו קבוצה.
1: אז בוקר טוב, אתי בן דוד.
0: קרין קלאוזנר, אני לא צריך להגיד לך מי זאת. נכון? השם ישר זורק אותך לקרין קלאוזנר.
1: היא הייתה בבואו לאכול איתי?
0: היא הצטרפה לטלגרם.
1: אביעד.
0: אתה מתחיל, אתה לא מסיים.
1: אביעד, אתה מכיר אביעד?
0: אביעד המאזין שאיתנו על קו 2?
1: כן, אביעד, בוקר טוב.
0: שלום אביעד.
2: בוקר טוב.
0: אהלן, שלום לך
1: אביעד. אביעד, מה בפיך, תגיד לי, עם איזו בשורה אתה מגיע אלינו הבוקר הזה? מאיפה אתה בארץ? בוא נשאל את זה ככה, בצורה הכי ישירה שיש יכולה להיות.
2: אני פתח תקווה.
1: פתח תקווה.
2: שלושת הילדים שלי.
1: יפה.
0: כולם באו.
2: תגידו שלום.
1: לאן אתם נוסעים?
2: בוקר טוב.
1: אוי חמודים.
2: אנחנו נוסעים ליום כיף בעבודה של אבא.
0: יום כיף למי?
1: למי הכיף, כן.
0: כי יש עוד עובדים שם פשוט.
2: לילדים.
1: איפה זה?
2: יום התנתקות, יום התנתקות לכל יום עבודה.
1: איפה אתה עובד?
2: בבורסה ברמת גן, בהראל.
1: טוב, אתה אומר את זה כאילו, אתה יודע, כאילו אנחנו זה, כאילו אנחנו יודעים איפה אתה עובד.
0: כן, אז בבורסה,
2: הרי אני מניח שאתם מכירים.
1: לא, את קבוצת הביטוח הזאת אנחנו מכירים, כן. בסדר, אוקיי, טוב, אביעד.
0: מגדל גבוה כזה, כתוב למעלה.
1: כן,
2: נכון.
1: כן.
0: איזה קומה אתה יושב?
2: 15.
0: לא רע, פינקו אותך.
2: כן, אבל נוף לצד השני, לא לים.
1: מה, יש נוף לים?
0: כן,
1: הגיוני, כן. למרות שהוא בנה בניין יותר גבוה מכם.
0: אתה רואה גבעתיים אז.
2: אחלה נוף.
1: כן. בן כמה אתה אביעד?
2: בן 41.
1: אוקיי.
0: כמה שנים אתה עובד שם?
2: 13 שנים כבר.
0: אז התחלת מקומה 2 כאילו? איך זה עובד? טיפסת, איזה קטע זה עם הפזם שלך כל שנה מעלים אותך בקומה?
1: אני לא בטוח שזה טוב לעלות קומה, זה כאילו לוקח יותר זמן. לא, אבל יותר זמן לעלות, יותר זמן לרדת, אתה רוצה לעשות הפסקה, רוצה זה, רוצה לקפוץ לזה, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה עובד.
0: מה לקפוץ?
1: לקיוסק.
0: עד כדי כך, רע לך בעבודה.
1: לא, אני רוצה לקפוץ למטה, לקיוסק.
0: הבנתי.
1: תגיד רגע, אביעד, חוץ מהעבודה, כן, חוץ מהעבודה, ממה מורכבים חייך? מה אתה ככה אוהב, איך אתה אוהב להשתוב? כן, לבלות.
0: יעקב.
2: אז אם היית שואל אותי שלא בחופש הגדול, אז הייתי אומר בילויים, משפחה, והפועל פתח תקווה בכדורגל.
0: אתה אוהד הפועל פתח תקווה.
2: נכון.
0: ממש הולך למשחקים, מנוי וכזה?
2: מנוי, אני והבן שלי, בית חוץ.
0: איזה כיף.
2: כן. כן. ובחופש הגדול זה משפחה, משפחה ומשפחה.
1: מי הכוכב של הפועל פתח תקווה בימים אלה?
2: בואו לא נדבר על זה.
1: אין?
2: כן, אנחנו במכבי חיפה עושים בערך תחרות מהקבוצה החלשה יותר.
0: למה? בואו נעשיתם עונה גדולה, מה אתה רוצה?
1: עליכם לא שמעתי, על מכבי חיפה שמעתי, עליכם לא שמעתי בזמן האחרון.
2: כן, אבל העונה הזאת, אני מקווה מאוד שאני טועה. אנחנו רוצים להצליח השנה, זה נהיה פחות
0: טוב. יש קבוצה שלא רוצה להצליח השנה?
2: יש
1: קבוצה שאומרת השנה,
0: בא הפועל חיפה אומרת, לא יודע, תשנה, לא בא לי, לא יודע, מעדיפה לי קשה.
1: לא שמעתי אף פעם מישהו שאוהב את הפועל פתח תקווה.
0: מה קרה לך? זה קבוצת פאר בכדורגל הישראלי של שנות חמש אליפויות ברצף עשו.
1: מה? לא מכיר.
0: סטלמך
1: טוב,
0: מוטי קקונה, היית.
1: לא מכיר אף אחד, לא מכיר כלום.
0: קבוצה שכולם אוהבים כזה, חוץ ממכבי פתח תקווה.
1: אתה
0: פה פתח תקווה?
2: פתח תקווה זה קופת חולים.
0: הייתה לנו יריבות גדולה למכבי חיפה עם פה פתח תקווה בשנות ה-90. על האליפות, ראש בראש על האליפות.
1: ארז, אני באמת, אני ביום עמוס,
0: עם מי לוין שם.
1: אני ביום עמוס היום, אני לא אוכל
0: להיכנס. הייתי ילד, אני זוכר את זה בקירת אליעזר.
1: לאירועים שאין לי, אין לי...
0: לא, פתחת, שאלת.
1: לא, אני אומר, אני לא מכיר. לא חשבתי שאתה...
0: נכון, היום היא נחשבת לקבוצה לא גדולה, כן, אבל...
1: טוב, אוקיי, בסדר.
0: עומר פרץ מאמן.
2: נכון.
1: אביעד, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור. תעזר במי שבא לך, אז יש שלושה ילדים מאחורה, אני מניח, אז בני כמה הם? בני כמה ילדים?
2: נויה גיא ואביב, נויה בת 11, גיא בת 10 ואביב בן 5.
1: תצעקו בוקר טוב ילדים. אני לא שומע אתכם יותר חזק. מה, לא אכלתם הבוקר? איפה הבוקר טוב שלכם? וואו.
0: ואיפה השואל? אולי הוא בבגאז'? המבוגר שמסריט, שמסריט אותם, אתה יודע, טראומות אחרי זה. אבא, יש שואל בבגאז'? טוב.
1: הנה זה בא, בהצלחה.
0: יאללה, בהצלחה, אביעד.
1: הפועל באר שבע ניצחה אתמול את הכוכב האדום. מי מאמן באר שבע? נכון, אשלם את הציטוט, שמש בגבעון דום.
2: ירח בעמק הירדן.
1: נכון, מי שר את לילה בלי כוכב?
2: סרוסי?
1: לא סרוסי, במשחק השחמט יש...
0: כן.
1: יש כלי שנקרא מרגל, נכון או לא נכון, בשחמט?
2: לא, לא נכון.
1: יפה, על פי שירו של יונתן גפן, מאיזו פלוגה הנסיך הקטן?
2: דד.
1: נכון, איזה בעל חיים הוא גריזלי?
2: קוף.
1: דוב,
2: דוב, דוב, דוב, דוב, נכון, נכון, דוב, יאללה, דוב,
1: אתה
0: נכון, בוחר שיר מר, שש אביעד.
1: שש תשובות. איזה שיר בעל חליפור, וואו. אביעד.
2: ילדים, איזה שיר אנחנו רוצים לשמוע?
0: שיר
1: הקיץ שלכם, מה
0: שיר,
1: אתם הכי
0: אוהבים?
1: שיר
0: שאתה אוהב, אולי אביעד.
1: מה?
2: הם רוצים פה, לא, לא אכפת לי. בכלל, של אופק הדנק, וליד מאירי. זה מה שהם אמרו.
1: דווקא אופק הדענק.
0: אופק הדענק היום אתם רוצים.
1: איך?
2: אנחנו, כן, לא. לא, כן או לא. בוא נשמע את עדן חסון ואת אגם בוחבוט.
0: אוקיי.
2: עם אופק הדענק. יאללה.
1: איך שהיא רוקדת.
0: איך שהיא רוקדת.
1: זה להיט גדול, גדול, גדול, גדול.
0: עדן חסון.
1: כן, נכון.
0: ואגם בוחבוט.
1: שיר נהדר.
0: ואופק הדענק.
1: זה.
2: כן. יאללה, מעולה.
1: יאללה, שיהיה לכם יום טוב.
0: ביי, ילדים.
2: יאללה, עד היום.
1: ביי, יום טוב, ילדים.
2: ביי, תודה רבה.

0: איך שהיא רוקדת. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90 בסוריה, גזרו עונש מוות על אסד.
1: ראיתי, כן. באסד.
0: מה זה באסד? כן, קצת מאוחר.
1: אבל רגע, אולי שיטוס לשם ויערער. שלום, אני לגבי העונש מוות, אני רוצה משפט חוזר, בבקשה, איפה נרשמים?
0: לא, אבל זה קצת, איך מערכת המשפט שם עובדת, זה כאילו קצת מאוחר מדי, אתם יודעים שהוא כבר ברח והוא לא נמצא פה, ואתם לא תוכלים...
1: כן, מה שווה העונש עכשיו?
0: כן, זה כאילו...
1: בדיעבד הכל, הייתם צריכים שהוא שם, לתפוס וזה, אבל הוא ברח, עשה להם תרגיל 446.
0: מה זה תרגיל 446?
1: ברח.
0: בסדר, כן, כאילו... התכנסו ודנו ועניינים ועם הגלימות ועם הכובעים.
1: כל זה למישהו שבכל לא נמצא שם ולא יחזור שם. אז תחשוב, הבן אדם לא יחזור לעולם.
0: עכשיו אין לו גם סיבה לחזור.
1: כן.
0: תראה, זה לא שהרבה אחרים חושבים לעבור לסוריה, לגור שם. זאת אומרת, גם אם לא היה לו את העונש,
1: אני אומר... פליטים שעברו, עכשיו הם באירופה, נגיד, לא אומרים...
0: כן, אולי נחזור קצת הבית.
1: אולי כאילו תהיה הפיכה ויהיה פתאום זה.
0: כן, אם הבית שלך בדמשק...
1: כן.
0: מה, אתה חוזר לביתה?
1: אם פתאום אתה יודע, לך תדע מה יהיה עוד 10 שנים בסוריה.
0: אני לא, אני מדבר עכשיו. לא מקום
1: עכשיו
0: כזה.
1: לא.
0: אוקיי, אז זה לאסד, ככה שידע שזה המצב
1: אז,
0: שם.
1: אז כן, שים לב, אסד.
0: דבר שני, שרציתי לדון איתך, זה שאדר מוכתר בסוף לא קיצרו לו את הפזם. איך אתמול העלתה מלא סרטונים, תקזרו, כאילו, אנשים שלא מכירים את הזה, זה כזה סלנג צבאי כזה, לקצר את הפזם.
1: כן, כולם מכירים.
0: מה, מהליכוד?
1: לקצר את הפזם?
0: מהצבא אתה מכיר את זה.
1: ברור.
0: מבחינת הליכוד זה כמה זמן היא אמורה להיות בליכוד כדי להתמודד לכנסת. זה
1: כן,
0: פתאום הזה.
1: כן. היא רצתה שיעשו לה מערוף כזה.
0: כן.
1: כן.
0: והקטע שקצת נחמרו לי, נחמרו לך, איך הוא אומר את זה?
1: ריחמתי עליה.
0: כן.
1: לא צריך את השפה הזו, ריחמתי עליה. כי כשאתה רואה אותה, אתה ישר מרחם עליה, אתה לא אומר, נחמרו עליי רחמים.
0: כן, כן, כן, משפט מסובך, אבל כאילו פתאום אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כאילו, ומה היא ביקשה? כאילו, תקצרו לי בזמן, רק שאני אוכל להתמודד, אני לא, אל תשריינו אותי, כאילו, אל תשימו אותי. פשוט שאני אוכל, פשוט תנו לי את האפשרות, את השוויון הזדמנויות הזה. פתאום אמרתי, אני כל כך רוצה, אני ממש אוהב אנשים שנורא רוצים משהו.
1: כן, אבל השאלה כאילו...
0: היא ממש ממש רצתה את זה.
1: מה הם ייתנו? אתה מבין?
0: אז אל תצביע לה, כאילו. זה משהו אחד.
1: לא, זה מה שביבי עובר לו בראש. ביבי רואה את זה, את הדבר הזה, שנקרא אדם מוכתר.
0: אני מדבר עליי.
1: בסדר, אני אומר כאילו בסדר.
0: כי אתה מסתכל.
1: היא רוצה, הוא לא רוצה, לא רוצה. מעניין מי נצח.
0: אז זהו. זה מה שאני מנסה להגיד לך, שהבן אדם שנורא רוצה, אני יש לי, נחמרו, איך אומרים את המשפט הזה?
1: אבל הרבה אנשים נורא רוצים, ולא מגיעים לרמה של סרטונים מביכים מהסוג הזה, והם רוצים באותה מידה. הם רוצים באותה מידה.
0: לא קשור למעשה, וזה פשוט...
1: אתה מרחם בגלל הסרטונים. אתה לא תרחם על מישהו שמאוד רוצה באותה מידה, אבל לא מוציא סרטונים כושם.
0: מהצד השני, נניח נאור נרקיס, שגם לא נכנס בסוף כזה, לא רצו אותו שבא הזה. גם כאלה אנשים שמתאמצים כזה, מאוד מאוד מאוד, גם. אולי שיקימו ביחד, אדם מוכתר, הרי שניהם צעירים, שניהם משני קצוות, ויכולים ביותר לעשות איזה משהו ביחד. אולי שם בזה.
1: בכלל לאסוף את כל האנשים שמאוד מאוד מאוד מאוד רוצים, וזה לא קרה ולא קורה ולא יקרה להם, כמו נאור נרקיס, וכמו אדם מוכתר, וכמו בני גנץ. שהוא גם נורא נורא נורא רוצה. אבל האירוע נגמר, אח שלי.
0: הוא נורא רוצה.
1: איש חמוד.
0: אולי יעשה מהפך.
1: איש נעים.
0: אולי יעשה מהפך.
1: איש ערכי.
0: אולי יעשה מהפך.
1: איש מוסרי.
0: אולי יעשה מהפך.
1: אתה יודע.
0: אולי יעשה מהפך.
1: כן, מהפך נפש.
0: אוקיי. אז בהצלחה שם.
1: כן, בהצלחה.
0: טוב.
1: דבי הצטרף לה, או הצטרפה,

0: בטלגרם.
1: אנחנו בוואטסאפ, בטלגרם, אני אזכיר, אנחנו שואלים הבוקר הזה, איזה עוגיות אתם לא אוהבים, לא אוהבים, או איזה משהו בעוגיה אתם פחות מחבבים, ואתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ 054-90-90-539, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אורן כותב את העוגיות של אשתי.
0: נו יופי, אתה מבין עכשיו? מה עשה פה אורן?
1: יפה אורן.
0: עוגיות סום סום, טלי כותבת, כל עוגיה שיש בסום סום היא דביקה, היא מוצאה לך את הסתימות מהשיניים, הן קטנות כאלה, אתה מכיר את עוגיות סום סום?
1: כן, בטח, בטח, זה דביקי, כן.
0: אני לא מכיר מישהו שאף על עוגיה כזאת.
1: נכון, נכון.
0: וואי, איך בא לי עוגת סום סום?
1: לא. לא, נכון, זה...
0: אף אחד לא אומר את זה.
1: כן, כן, זה עוגיה באמת לא... לא יודע, לא, לא... גם היא לא תפסה כל כך, כאילו, אתה יודע, קשה להבין, כאילו, איפה קונים את זה למשל.
0: כן.
1: פעם היה טרנד של עוגיות חמה בלגיות, שזה הגיע לארץ בקופסה הזאת.
0: דניות, דניות. כן, דניות, דניות בקופסה כחולה, שהפכה אחרי זה לקחו לקופסת יחסון של כל מיני פיצ'יפ קס.
1: והקטע שזה הגיע, זה היה, וואו, אתה חשבת, אני חשבתי שנפטרו כל בעיות הכינוכים שלי מרגע זה ועד לנצח.
0: הם היו בצורות שונות, עדיין יש אגב בצורות
1: שונות. הם היו בצורות שונות, הם היו ארוזות, ארוזות בצורה נהדרת, גם הקופסה כחולה.
0: שלוש קומות עם דף שמפריד בינן.
1: גם הקומות, גם הנייר פרגמנט הזה.
0: מושלם, מושלם לטבילה בקפה.
1: אני כל בעיות העוגיות שלי נפטרו ברגע שזה נחת בארץ.
0: נכון, נכון, נכון. זה היה גם הקופסה היא מגניבה.
1: אני אומר, האריזה הייתה בינגו. הכל היה שם מושלם.
0: נכון.
1: וגם העוגיה עצמה הייתה ממש זה.
0: טעימה, כן. הרבה זמן לא אכלתי את העוגיה.
1: שנה זה היה טוב, ונגמר הסיפור.
0: כן, אבל הקופסה...
1: מה? הקופסה נשארה.
0: עדיין עושה את שלה.
1: עוגיות לא. הם צריכים למכור קופסאות, לא עוגיות.
0: תעברו לאריזות, לקופסאות.
1: בקופסאות הם היו מעולה. העוגיות היו תאומות, אבל לא לנצח. הקופסה באמת היא לנצח.
0: הקופסה היא עולה על העוגיה בסוף.
1: כן, נכון. תראה מה זה, אתה עושה...
0: כי ברוב העוגיות זה העוגיה, לא האריזה או הקופסה.
1: נכון, הם יותר השקיעו באריזה.
0: אני לא חושב שיש עוד אריזה שאתה מתלהב ממנה, או קופסה או משהו שאתה מתלהב מלעוגיות, מה?
1: מהאריזה מלהיבה?
0: כן.
1: יש, אני אין לי בראש.
0: הכל זה בדרך כלל שקיות. מהפרינגלס אולי אתה מתלהב, גם שם אפשר לשים כל מיני דברים.
1: לא, לא, לא, אריזות מלהיבות, אני צריך לחשוב על זה, אבל בטוח שיש.
0: כן?
1: כן.
0: אריזות של עוגיות?
1: לא, לא, אריזות בכלל, אריזות מלהיבות, יש, בטוח שיש את זה. שיש אריזה שהיא מלהיבה יותר מהמוצר.
0: אני אגיד לך מה.
1: לא רק עוגיות.
0: אני אומר, ערכה של טיונים. מגיע בתוך קופסה כזאת עם חלוקה.
1: מושלם.
0: מכיר את הפתיחה עם שתי שרשראות בצד שעושות כמו מכסה מנוע?
1: כזה, כן. לא, אני חשבתי על...
0: קופסה כזאת.
1: על הקופסה, קופסת פח שיש בטיונים.
0: גם חמוד, יש פה כזאת אגב במטבחון המדיני. פה יש, כן. אבל אני מדבר על המזוודה קטנה, שאתה אומר...
1: זה משהו, כן.
0: שאמא אומרת, מי רוצה תה, תה, תה, תה, תה, תה, ואז היא חוזרת לסלון, היא באה עם מזוודה, היא פותחת, נהיית כמו בלדר סמים. יש לי ירוק, אתה אף. יש לי ירוק, תה ירוק, אתה... ירוק, ירוק, אתה אף. אתה לא מבין איזה תה זה. טוב.
1: השעה הזאת נגמרת לה.
0: בסדר.
1: אחרי תשע אנחנו נמשיך לעוד חצי שעה.
0: אוקיי.
1: נגיד, שלום ותודה. לכל מי שעשה במלאכה.
0: מה זה אתה נפרד ככה? זה שלום ותודה, עוד חצי שעה אתה אומר ככה.
1: לא, לשעה הזאת.
0: אבל לא שלום.
1: אז תודה.
0: רק תודה.
1: לרחל גיל יוסף שהפיקה, ולשיר ענק רומנטי שאותו נשמע ממש ממש ממש.
0: אני מאוד אוהב את
1: ה... באיחור של 70 שניות
0: כל רגע. הנה, קיבלת, קיבלת, אמרת קיבלת, נגעת נסעת. ו... שיר ענק רומנטי.

0: וואו.
1: אבל כן, וואו, אבל כאילו... זוכר רוגיות סום סום? דביק? אז זה... לא לנחור, אני שמעתי את הנחירה הזאת, אני שמעתי את הנחירה.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגרנץ', הכי ישראלי.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. 5 ימים לאחר שנותק הקשר עם מלי וליאל יהלומי במהלך טיול בווינה, גובר החשש לחייהן. האם וויטל לא עלו על טיסה חזרה לישראל, ומאז יום שישי לא התקבל מהן כל סימן. הרשויות באוסטריה ממשיכות בחיפושים, אך לפי שעה המוסד ושבק עדיין לא הצטרפו לחקירה. בני המשפחה שמבהירים כי היעלמות כזו אינה אופיינית להן, פתחו במקביל בגיוס המונים להרחבת מאמצי האיתור. בעלות בריתה של ארצות הברית מביעות חשש מיכולתו של ממשל טראמפ לקדם את התוכנית האמריקנית לעזה, לאחר שראש הממשלה נתניהו דחה את המתווה ודרש שחמאס יתפרק מנשקו לפני נסיגה ישראלית מהרצועה. כמה דיפלומטים אמרו לאתר פוליטיקו כי דחיית המתווה מעוררת אצלם ספקות בנוגע ליכולת של וושינגטון להשפיע על ישראל ולקדם מהלכים מדיניים נוספים באזור. מנגד, גורם בממשל טראמפ אמר כי בבית הלבן רואים בדברי נתניהו בעיקר מסר לקהל הישראלי לקראת הבחירות, ואינם סבורים שהתהליך המדיני אכן נפגע. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביקש מאוקראינה להפסיק את תקיפות מכליות הנפט בנמל נובורוסיסק שברוסיה, כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, הבקשה הועברה לנשיא זלנסקי בסוף חודש יולי, בעקבות חשש בוושינגטון לפיו התקיפות מערערות את יציבות שוק הנפט ופוגעות גם בחברות אמריקניות. בעקבות הפנייה, אוקראינה עצרה סבב תקיפות נרחב באזור. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 50 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 40 סמוך לאלישמע. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
10: הדולר נסחר הבוקר ללא שינוי ברמה של 3 שקלים בדיוק. בבורסה ימשיכו לרכז הבוקר עניין מניות הבנקים, כשאתמול פרסם בנק הפועלים דוחות כספיים חזקים, והבוקר מפרסם בנק לאומי שרווחי הרבעון השני של השנה זינקו ל2.8 מיליארד שקלים.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: יפה מאוד, שעה שלוש, אה?
1: הבוקר,
2: כן,
1: עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: נכון, בוקר טוב.
2: מה שלומכם בשעה הזאת?
0: אנחנו בטוב, אנחנו סבבה.
2: כולם מרגישים בסדר?
0: כן, כן, כן.
2: כולם איתנו?
0: כן, כן, כן.
2: כל מי שהיה אתמול נמצא היום?
0: תראה לי שנייה.
2: כל מי שהיום יהיה מחר? אז יופי.
0: מה יהיה מחר? אנחנו לא יודעים.
2: זה כבר אי אפשר לדעת. אנחנו בתשע וחמש דקות, שעה שלישית, בבוקר יום רביעי בשבוע, בוקר טוב לכולנו. הבוקר, בגלל שקראנו על עוגיית הלוטוס שצמחה ועלתה לה, והפכה להיות העוגיה החמישית הנמכרת ביותר לדעתי בעולם, ומנייתה עלתה ב-600%. לוטוס, עוגיה, לא תגידו שבבים. כן, ההוא מהשבבים היה צריך לעשות לוטוס.
0: מקום ראשון בעוגיות הנמכרות בעולם.
2: אז איפה מקום חמישי?
0: מה אתה אומר?
2: מי המקום הראשון? מקום הראשון בעוגיות הנמכרות בעולם.
0: קל, קל, אוראו.
2: הפחוז? אוראו.
0: אוראו היא המקום הראשון. כן.
2: אוראו.
0: שוקולד צ'יפס גם שם למעלה.
2: זה הייתי שם במקום הראשון.
0: כן.
2: אוקיי, בסדר. אבדי?
0: לא יודע אם נכנסה לרשימה. אם כן היא משוריינת.
2: אני אגיד לך מה הבעיה היחידה שלה, שהיא באמת הוגיה מושלמת.
0: הבאדי זה...
2: אני ממש אוהב אותה.
0: זה מנה, זה מנה.
2: שאתה לא יכול אחת, לעולם אין אדם שאוכל אחת.
0: שלוש, ארבע.
2: לא, יותר. ברגע שאתה נכנס לאירוע...
0: אתה יושב
2: על סקית.
0: ארוחה.
2: כן, נכון. זאת בעיה. היא פריחה בצורה שאף הוגיה אחרת אינה פריחה.
0: יכול להיכנס לאיזה בית בצהריים, חברים וזה. אחי, אנחנו בדיוק הכנו אוכל לשים לך וזה, הכנתי זה, זה, זה, שבשילים, יש פלפל ממולה, יש כזה, יש פה...
2: לא אכלתי כבר.
0: מה אכלת? אבדי.
2: אז אנחנו שאלנו אתכם על עוגיות, מה אתם לא אוהבים, איזו עוגיה אתם לא אוהבים ואיזו עוגיה אתם חוששים שיש בה משהו מפריע. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. יפה.
0: אפשר גם בהודעה קולית, הנה יש פה הודעה קולית שהגיעה למערכת.
3: יש את העוגיית דופשנית כזאת שהיא ממש ממש
2: כן, כן, כן, לא טובה.
0: נכון.
2: היא ממש לא טובה.
3: כשאתה
0: ילד...
3: ממש לא טעימה.
0: כן, כשאתה ילד...
2: היא קצת סבתא כזאת.
0: אתה אוהב את העוגיה, היא מתוקה כזאת, והיא עם הטעם של הדבש, כזה משהו שם.
2: לא, לא יודע, לא יודע. אני חושב שהיא עוגיית קצת סבתאית כזאת. אבל מה שאני כן יודע בשלב הזה, זה שאורי דרור נמצא על כך.
0: זה תמיד טוב.
2: בפינת הספורט.
0: זה תמיד טוב.
2: נמוך יותר, חלש יותר, איתי יותר.
0: נכון.
2: אורי, בוקר טוב.
0: יותר.
2: אורי?
0: אז אולי בקו 2?
2: אני חושב שיש לנו... לא, הוא לא בקו 1, יקירתי, הוא לא בקו 1.
0: אולי נעביר אותו לקו 2.
2: אני חושב שיש לנו קו 1 תקול. טוב.
0: תוציא אותו מהחשמל ותחזיר.
2: את הקו 1?
0: הכי טוב.
2: כן.
0: עוד הודעה קולית.
2: או שאני אחליף בין הקווים.
0: יכול להיות.
2: שקו 1 וקו 2.
0: מהיום 2-1-1-2. הנה ההודעה הקולית של מי.
4: אתם צריכים לעשות שאלון, איפה נמצאת האריזה היום, הקופסת עוגיות הזאת, אצל כל אחד, למשל אצלי בבית, זה משמש כקופסה לכל מיני פיצ'אפ קס בבית, נגיד בטריות, כל מיני דברים קטנים כאלה שהילדות משאירות בבית, אבל יש כאלה שזה משמש להם כמו קופסת תכשיטים, או קופסת...
2: כן, כן, הקופסה.
4: תפירה וכאלה.
2: יפה.
4: הקופסאות האלה
0: נשארו
4: לשנים קדימה.
0: נכון.
2: יפה. לא תאמין מה עשה אורי דרור.
0: שם אותנו על...
2: שם אותנו בממתינה.
0: איך זה נקרא? רינגטון? איך זה נקרא? המתנה?
2: לא, המתנה. שם אותנו בממתינה, ככה זה נקרא. אורי דרור? שמת אותנו בממתינה?
0: מה נתת לנו להמתין עם המוזיקה הזאת, אורי?
5: שומעים, שומעים?
0: בטח שומעים.
2: שומעים,
0: שומעים. מה זה שומעים? שומעים נהדר.
2: מה?
0: אתה גם נראה נהדר הבוקר.
2: מי התקשר אליך עכשיו שעברת אליו?
5: אף אחד, אתם.
2: אז
0: זה כנראה בקו השני, התקשרנו אליך והיית ממתינה לקו הראשון.
2: אוקיי. אורי דרור.
5: איך ממתינה בין בן אדם לאותו בן אדם?
2: האמת זה שיחשוב על מה שהוא אמר, אז אני שם אותו כזה בממתינה.
0: תחשוב קצת על מה שעשית ותמתין.
2: כן, אורי דרור.
5: מה שלומכם?
2: פינת הספורט. רציתי להשמיע לך אורי, טוב שאני זוכר.
5: כן, כן.
0: בטוח שמע כבר.
2: שרחל הזכירה לי את הדברים שאמר ערן זהבי, ורציתי את התייחסותך. ערן זהבי היה בפודקאסט ואמר את הדברים האלה. הנה בבקשה.
6: מביך לראות את מסי במונדיאל. מביך ברמה של בושה לארגנטינה. בן אדם עומד למעלה בצד ימין, לא עושה הגנה מטר. עזוב אותי מונדיאל גדול, לתת שלושה נגד אלג'יריה וזה נגד סמל נגד כף ורדה, לא קונה אותי.
2: לא הרשים אותו מסי במונדיאל.
0: כן, הוא לא התרשם ממסי,
2: לא התרשם
0: במונדיאל, שאגב מלך השערים בגול פחות מאמבפה של כל הזמנים, מסי הפקיע בצרורות, הגיע לגמר כפסע מהגביע, לא הרשים אותו,
2: לא הרשים
5: אותו. מה אני אגיד לך, כל אחד ומה שמרשים אותו, מה שנקרא.
2: יכול להיות שהציפיות שלו גם היו גבוהות.
5: לא, אבל אני מבין מאיפה הוא בא, הוא כאילו אומר משחקים גדולים, נבחרות קטנות וזה כזה, הוא כאילו, זה לא באמת, כאילו לא באמת התעלה מול נבחרת גדולה איפה שהיה צריך אותו, אבל בוא, בן אדם בן...
0: גם מה הוא אומר, לא עושה הגנה, זה מסי, מסי גם במונדיאל הקודם לא עושה הגנה, ובזה שלפניו, מסי זה עירוב, לא עושה הגנה, וירטואוז,
2: אולי זה לא בערכים שלו, אני הגנה לא עושה, אני סליחה.
0: יש שחקנים כאלה אגב, שהם לא עושים הגנה, והמאמן יודע, אבל יש להם את התפוקה מקדימה, ואחר כך קדמי.
2: אם הייתי שחקן כזה מראש הייתי בא למאמן, אומר, תשמע, אני יכול הכל וזה, הגנה? לא תראה ממני.
0: דרום, אני ראיתי אותך משחק כדורגל פעם אחת, גם התקפה עדיף שלא תעשה.
5: בדיוק, בדיוק. אבל ביקשת גם לא לעשות.
2: כן, נכון.
5: ביקשת לא לעשות לא הגנה ולא התקפה.
2: לא
5: התרשם. בסדר, מה אני אגיד לך? זה כותרות נחמדות כאלה, אבל בסדר.
2: יפה. מה בספורט? כן, מה על הפרק?
5: אז אני כן מתרשם, נגיד, מהפועל באר שבע.
0: וואו.
5: הפועל באר שבע אתמול...
2: תסביר.
5: אני מסביר, מוקדמות ליגת האלופות. סיבוב אחד לפני סיבוב הפלייאוף, שזה בעצם הסיבוב המכריע.
0: פלייאוף, אני אסביר רק לדרור.
2: אמרנו שלושה...
0: פלייאוף זה פשוט לא. זה משחק...
2: לא, אבל שבוע שעבר אמרת, יש שלושה מפעלים כאלה.
0: לא, זה ככה.
2: אחד לא טוב.
0: אז זה ליגת האלופות. מוקדמות ליגת האלופות עכשיו. כי באר שבע זכתה באליפות בארץ.
2: אוקיי, כן.
0: אז היא הולכת נגד קבוצות אחרות, וראש בראש, שלושה סיבובים, בעצם ארבעה סיבובים, נגד ארבע קבוצות. עכשיו, אתמול הם עברו את הסיבוב השלישי. יש להם עוד מפגש אחד, בית חוץ. להפועל באר
2: שבע.
0: כן, יש להם עוד מפגש אחד, בית חוץ.
2: רגע, מי זה הפועל באר שבע?
0: אלופת ישראל.
2: לא, מי המאמן?
0: רן קוז'ו.
2: זה רן קוז'ו, אוקיי.
0: אז יש להם עוד מפגש אחד, שהוא בעצם שניים, כי בית חוץ.
2: כן.
0: למרות שאין לנו בית.
2: כן.
0: לא מלכים בישראל.
2: כן.
0: והמנצחת בסיכום של שני המשחקים האלה, היא פשוט עולה לליגת האלופות הגדולה.
2: מדהים.
0: זה הכל.
2: מדהים.
0: וזה תהיה היסטוריה, הם עוד לא עשו את זה, הפועל באר שבע מעולם.
5: נכון. נכון, אז אתמול הם בעצם ניצחו את המשחק השני בסיבוב השלישי, גם את המשחק הראשון הם ניצחו.
0: כן.
5: מול קבוצה שהתקציב שלה הוא באמת גדול מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
2: תמיד זה ככה, לא?
5: בדרך כלל בשלבים האלה כבר כן, כן.
2: לא, מה, יש קבוצה ישראלית שהתקציב שלה היא כמו אירופה?
0: אתה פוגש קבוצות בקונפרנס ליג, שזה המפעל השלישי.
5: תלוי איזה קבוצות, כן. קבוצות ממדינות...
2: אתה יודע, אז מה הקטע, כאילו... אוקיי, סליחה, כן. לא, פתאום חשבתי ש... אם לקבוצה יש יותר כסף והיא גם יותר מצליחה, אם זה כאילו יש קשר ישיר, מתאם בין כסף להצלחה, אז זה עניין של כסף, זה לא של כדורגל.
0: אבל ראית, מכבי חיפה.
5: בדרך כלל כן, בדרך כלל כן, אבל...
2: לא, אבל הבאת דוגמה הפוכה.
5: נכון.
0: גם דוגמה הפוכה, ולא בוא בוא, רצית לך הפוך. כן, מכבי חיפה, תקציב הראשוני.
5: זה הספורט האהוב בעולם. בוא נגיד ככה, בכדורסל, נגיד, לעומת כדורגל, ברוב המקרים, נגיד 10 משחקים בין קבוצה מול תקציב פי 10 ממך, אתה תפסיד 9.5.
0: קשה מאוד לקטנה, תקציבית, להפתיע את הגדולה.
2: כסף שווה ניצחון.
0: בכדורגל, ריין, יכולים לנצח את מכבי חיפה.
2: אז אתה אומר, כסף לא בטוח מביא אושר, אבל הוא מביא ניצחון בכדורסל.
0: כן, בדיוק, כזה.
2: אוקיי.
5: ברוב המקרים. כן. בקיצור, אז הם עשו את שלהם באמת בצורה גם מאוד מרשימה, כאילו ממש היו...
2: כמה?
5: ניצחו 2-0, אבל כאילו זה לא רק ה-2-0, זה הדרך... מין, זה לא הייתה קבוצה ישראלית כזו. בדרך כלל מקבלת ברכיים כזה ועושה שטויות וזה, ממש היו כאילו בטוחים בעצמם, יודעים מה הם עושים.
2: יפה.
5: כאילו מאוד מאוד מסודר.
2: ברור מאורגנים.
5: המאמן של הקבוצה השנייה פוטר בסוף המשחק.
0: זה לא ידעתי.
2: לא נעים.
0: הלכתי לישון.
2: רק בגלל זה?
5: כן, בגדול כן, הוא גם הורחק באמצע המשחק.
2: הורחק? מה הוא עוזר? כולו הפסיד. הוא
5: הסתולל שם על הקווים, קילל את מישהו, אני יודע מה כזה.
0: הקהל שרה גם בוז לקבוצה במחצית וזה, והיה שם בלגן.
2: טוב לנו.
5: סדדיר, סדדיר.
0: כבוד לבאר שבע, רק שיעברו את המפגש עם הקבוצה האזרית, אזרבייג'אן, סבח.
5: אזרבייג'אן,
0: כן.
5: קבוצה שקוראים לה סבח.
2: סבח? ואיפה כן. זה יהיה עכשיו?
0: בית.
5: המשחק בית יהיה בבוקרשט ורומניה.
2: אוקיי.
5: והמשחק חוץ יהיה
2: באזרבייג'אן. אזרבייג'אן.
0: כן.
2: אוקיי. כן. אוקיי. כן. והם טובים?
5: תראה, אם הם הגיעו...
2: כי את הכוכב האדום הזה, אני שמעתי את השם הזה כמה פעמים, זאת אומרת, הם יותר מפורסמים מאזרבייג'אן.
5: טוב, כי גם... מפורסמים גם כי כבר היה לנו מפגש, לא לנו, לקבוצה ישראלית אחרת, מול מכבי חיפה.
0: נכון. שם עלינו לליגת אלופות, באצטדיון אתמול שבאר שבע ניצחו, שם בדקה האחרונה...
5: ושוב, אנחנו קצת הכבשה, קבוצות מישראל הם הכבשה השחורה שלהם, נראה לי.
0: נכון, כן.
2: מאיזו בחינה?
0: אנחנו הדחנו אותם, באר שבע הדיחו
2: אותם את הכוכב הזה, הבנתי.
0: כוכב אדום ברגרד. קבוצה שאותה...
2: זה הנחס שלהם.
0: ברק בחר אימן אותה, גם זה היה הנחס שלהם. כבר נכשל שם איתם.
5: אז זה הפועל באר שבע, היום יש את הפועל תל אביב נגד קטוביץ, במפעל השלישי.
2: קטוביץ? זה ישיבת קטוביץ, לא?
5: ועידת קטוביץ, כן, כן.
2: יש ועידת
5: קטוביץ? כן, כן, כן, כן.
2: אז זה גם...
0: הם לא עושים רק ועידות, הם גם עושים ספורט שם.
2: נו.
0: קטוביץ' שדועים בוועידות ובספורט.
5: אבל לא עושים הגנה.
0: הם לא עושים הגנה, עושים ועידות, כן.
5: ועידות ולא הגנה, אני עושה רק ועידות. זה מה שדרור אמר למאמן, אגב.
0: אני מבחינתי בא, אני רק עושה ועידה.
2: כן.
5: אני לא רוצה לעשות לא הגנה, לא התקפה, אבל אני רוצה לעשות ועידה.
0: בטח, כן.
5: זהו, ומחר מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים גם כן משחקות.
2: מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים.
0: מכבי תל אביב מוקדמות ליגה אירופית, המפעל השני.
2: בלגן בראש.
0: ליגת האלופות הכי טוב.
2: זה כבר הבנו.
0: מתחת לזה ליגה אירופית,
2: שזה
0: מי שזוכה בגביע המדינה.
2: קונפרנס ליג.
0: והשלישי זה קונפרנס ליג.
2: זה הבנו. אז מה אמרת עכשיו שהם שתי קבוצות ישראליות מתחרות?
0: מכבי תל אביב במוקדמות ליגה אירופית, ובית"ר ובית"ר תל אביב.
2: אז נאחל להצלחה או לא נאחל להצלחה?
5: ודאי, נאחל להצלחה לכולן, לכולן, לכולן. נקווה לטוב, נקווה שיעשו גם הגנה וגם הצפה.
0: וגם ועידה.
5: ושירשימו מישהו, אני לא יודע, לא חשוב שמות.
2: רגע, היה גם...
0: את המבקר הגדול של מסי.
2: אוקיי. רגע, היה גם מנור סלומון שהצליח.
5: מנור סלומון חתם בקבוצת ווסטהאם האנגלית, היא קבוצה מלונדון, אחת הקבוצות הטובות של לונדון, ש... ירדה לליגה השנייה.
2: איך קוראים לה, סליחה?
0: ווסטהאם.
5: ווסטהאם יונייטד.
2: זה לא איפה שהיה אייל ברקוביץ'?
0: כן, שיחק שם.
5: גם אייל ברקוביץ' היה שם.
2: אז יש להם זיכרון. הם אומרים אנחנו...
5: וגם יוסי בניון.
2: יש לנו זה עם שחקנים ישראלים, יצלח לנו.
0: יש להם זיכרון, אגב, גם לברקוביץ' יש זיכרון משם.
2: אני יודע, הוא מספר כל הזמן על זה.
5: על הביתה בפרצוף שהוא חטף
0: מג'ון הרצון.
5: מג'ון הרצון.
2: לא, חשבתי על התקופה שהוא שיחק שם.
0: כן, אבל הוא קיבל שם ביתה לראש באמצע אימון. היה שם איזה שריב עם עוד שחקן אחר,
5: הוא קילל איזה שחקן שעשה לו גליץ,
0: היה שם משהו, והוא פשוט בא ופשוט בעט לו בראש. אבל אחרי זה התפייסו וכזה, וצחקו על זה אחרי זה אחרי השנים וכזה.
2: טוב, אוקיי.
5: הם התאמנו על הגנה פשוט, גם יוסי בניון שיחק שם.
2: אז מנור סלומון, אוקיי, אז זה טוב למנור סלומון.
5: מצוין למנור סלומון.
2: הוא כאילו מטפס, נכון? הוא בסולם הדרגות, כן?
5: תראה, זה כאילו, זה מטפס ו...
2: מה, נשאר באותו מקום?
5: לפעמים.
2: כן?
5: זה דיון, כי בעצם מצד אחד הוא עובר לקבוצה שהיא... קבוצה ידועה באנגליה.
0: מועדון גדול יחסית.
5: מועדון גדול באופן יחסי. המועדון הזה כרגע ממוקם בליגה שנייה. זאת אומרת, עכשיו, אם הוא יעלה אותם לליגה הראשונה, זה התקדמות.
2: מי יותר חתום טוב, הוא או חלילי?
5: חתימה חלילי, כי חלילי בליגה הראשונה.
2: אוקיי. אז הוא יותר מטפס גבוה.
5: כן. חלילי זה, אבל מנור גם, מצד שני מנור מגיע שם ככוכב, כאילו הוא קיבל את המספר 10.
2: אז הוא ראש לשואלים.
0: גם ליגה שנייה באנגליה, זו ליגה אדירה, אדירה.
5: קח
0: את מכבי תל אביב, ומכבי חיפה, והפועל באר שבע לצורך העניין, וביתר, והפועל תל אביב, מישראל, שים אותם בליגה השנייה באנגליה, הם ירדות לליגה השלישית. לליגה השלישית קל ירדות, קל.
5: ברור.
2: אוקיי, טוב, אמרת משפר מסורך.
5: לא, לא, לא, זה קבוצה טובה, ומנור הוא שחקן אדיר, וזה חשוב מאוד בשבילו, בשביל הקריירה, זה מקום טוב.
2: יופי,
5: מקום טוב.
2: אנחנו בעד
5: זה. נאחל לו ממש בהצלחה גם לו וגם לחלילי.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
5: זה חשוב לכדורגל הישראלי.
0: נכון.
2: כן, נסיים כאן, מר אורי דרור, בפינת הספורט, נדבר גם שבוע הבא.
0: ברביע הבא נעשה עוד ועידה.
5: בשעת
0: ועידה. תראה, זה התחיל בשיחה ממתינה ונגבר בשיחת ועידה.
2: יפה.
5: אני מקווה שרשמתי אתכם, אני לא יודע מה.
0: זה אנחנו נשמע בערב גם מפיו של...
2: אורי דרור, תודה רבה, להתראות.
0: תודה, אורי דרור. ביי.

0: Very very nice, very very very very nice, יפה מאוד. טוב, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, די מסיימים את התוכנית לבוקר הזה. מה שכן נגיד כרגע זה שתכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם על עוגיות. עוגיות, דברים שאתם לא אוהבים בעוגיות, דברים שאתם פחות מתחברים בעוגיה, או עוגיה עצמה שאתם לא, אף פעם לא אהבתם אותה, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. הטלגרם שלנו נזכיר, פתוח לרווחה תמיד, אפשר להצטרף ואפשר לכתוב, אפשר להגיב, אפשר מה שאתם רוצים, אנחנו גם תמיד שם, זה יפה.
1: זה נכון, זה נכון. הודעה קולית, לפני פעם הודעה קולית של מירי.
2: עוגיית אלפחורס.
0: מה איתן?
2: אני מתה עליה, אבל וואי, גם כן, שוב.
0: הקוקוס.
2: אתה אוכל ביס, היא מתפוררת, אתה לא יודע איך לאחוז אותה.
0: כן.
2: סרט.
0: כן, העוגיה עצמה, לא המילואי, העוגיה עצמה היא מתפוררת, והיא גם היא כמו... זה אותו בצק של מעמול אולי? לא יודע, זה בצק הנימוח הזה.
1: לא, זה לא מעמול, לא מעמול.
0: לא, הבצק.
1: משהו שם רך יותר.
0: כן, רך יותר. אז הוא... אני מחבב את זה, אני מחבב את ה...
1: כן, אבל הפחור הזה בביס שניים כזה, אתה לא יכול לשבת ולנגוס כזה, כי זה פירורים.
0: כן, לסיים עם זה מהר.
1: כן. בוא אני אספר לך שמי שזוכה הבוקר בחידון, יש לך שניים, יש לך גם רביב עם שש תשובות, גם אביעד עם שש תשובות.
0: אז ככה, לרביב אנחנו נותנים הבוקר הזה טרם טרם טרם טרם טרם טרם, הוא מקבל תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירלה חדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. ועכשיו ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר.
1: נכון.
0: אז זה יהיה פרס של...
1: רביב.
0: רביב, יפה מאוד.
1: ואביעד.
0: כן.
1: פתח תקווה גם הוא עם שש תשובות.
0: והוא לוקח אליו את ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרנץ'. ושימו לב מה מחכה לכם בפנים, שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס וטבעות בצל, ארבעה משקעות וגם שני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז זה בדרך ל...
1: אביעד.
0: אביעד. אביעד.
1: יפה.
0: אוקיי.
1: הנה מה שקורה בחוץ, כביש מספר אחת.
0: כן.
1: עמוס עכשיו ממחלף גנות ועד מחלף שפירים. וכביש מספר 2, כביש החוף, עמוס מהכניסה לרשפון ועד מחלף רבין שמריהו. כביש 4, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת אל המפרץ בצפון, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון, מכביש 4, עמוס מחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. 40, עמוס
0: ממחלף
1: רמלות ועד צומת אחי סמך. וכביש 41, עמוס מחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. תראה לי שנייה אחת, נכון, נכון, נכון, פיזרת משהו, עשית פן, משהו גוונים, משהו קצוות.
0: טל יוצא מהמשדר הזה עם כותרת שאתה נתת, מסי זה רובן עטר.
1: מסי זה רובן עטר.
0: אנחנו לוקחים את הכותרת הזאת הלאה?
1: לא, לא, מסי לא רובן עטר, רובן עטר הוא מעט יותר מרגש.
0: הדס כותבת בטלגרם עוגיות בוטנים של פסח, זה קשה ולא אכיל. גם זאת כותרת. תראה, יש הרבה כותרות מהמשדר הזה. אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל... אבל יש הרבה כותרות.
1: נירו לא מתלהב מהרגליות, לא מתלהב. בהתחלה עולה איזה קצת טעים וכזה, אחרי זה זה כבר חונק אותך, ככה בחך ולא כיף.
0: יש כאלה שממש ממש אוהבים את זה, שכאילו הם ממש ממש אוהבים את זה, וכאילו מסוג הדברים ש... הרגליות זה כמו כוסברה. או שאתה אוהב או שלא. כמו שאורבן עטר זה מסי, הרגליות זה כמו כוסברה. הנה עוד כותרת. מלא מלא כותרות. יוצאים כותרות. רחל גיל יוסף היא המפיקה.
1: תודה. זה גם רחל, גם גיל וגם יוסף. שלושה מפיקים.
0: ואחרינו אילה מלכה תהיה כאן, כמובן. אנחנו, עצמנו, נהיה פה כבר מחר לדעתי.
1: ב-50 אחר.
0: לא. לא אחרי 7. 7 אנחנו כבר כאן. שיהיה לכם בוקר טוב ויום נהדר.
1: יאללה, ביי, תודה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 FM. 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. שני צעירים נפצעו אתמול בתאונות בעיר נתניה תוך רכיבה על קורקינט חשמלי. עם קבלת דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע ממשאית בסדרות גיבורי ישראל בנתניה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים לניאדו צעיר בן 22 במצב בינוני כשהוא סובל מחבלת ראש. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו אל רחוב משה שפירא בנתניה בעקבות דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ולאחר מכן פינו לבית חולים לניאדו צעיר בן 26 במצב בינוני כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר עמית נתן בן 36 מראש העין שנראה לאחרונה ב-29 ביולי באזור פלורנטין בתל אביב ואתמול התקבל אישור לפרסום דבר היעדרותו. על פי המשטרה גובו 1.75 מטר מבנה גופו רזה, שערו שחור, מפרצים והוא בעל זקן ארוך. לבושו בפעם האחרונה נצפה לובש חולצה בצבע שחור, מכנס קצר וקפקפים. כל היודע דבר על מקום עם הצעו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת ראש העין בטלפון 03-900-4444. ארבע מועצות מאזור השרון פנו לשרת התחבורה בדרישה לחידוש תכנון כביש 551 ולקידום סלילתו. ראשי וראשות המועצות דרום השרון, לב השרון, תל מונד וקדימה צורן שלחו מכתב לשרת התחבורה מירי רגב בדרישה לחדש את תכנון הכביש 551, להקצות את התקציבים הנדרשים ולקבוע לוח זמנים ברור לקידומו מתוך ראייה מרחבית והכרה בצורכי התושבים. בתוך כך ראש המועצה האזורית לב השרון אלי אטון ועדת ההיגוי והמועצה הביאו את התנגדותם לתוכנית כפי שהיא מקודמת כיום בשל הפגיעה הצפויה ביישובי המועצה ובמרקם החיים הכפרי. זוג הורים ובנם התינוק נפגעו הלילה בשריפה בהרצליה. עם קבלת דיווח על שריפה במבנה מגורים ברחוב הרב קוק בהרצליה, הוזעקו למקום כוחות כיבוי, הצלה ומשטרה שהבחינו בשריפה בדירת מגורים. לוחמי האש ביצעו סריקות לאיתור בני הבית, חילצו זוג הורים ותינוק ופעלו להשתלט על מוקד הבערה. לאחר טיפול ראשוני בשטח, בני המשפחה פונו לקבלת טיפול בבית חולים, כשמצבם מוגדר קל. חוקר דלקות שהגיע לזירה קבע במסגרת חקירה ראשונית כי מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון גרם לשריפה. לאור כך המליצו בשירותי הכבאות שלא להניח מחשב נייד על ספות או מיטות, כיוון שפתחי העברור של המחשב נחסמים, מה שעלול לגרום להתחממות במגע ישיר עם בד דליק. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, להיטים בתשעים, התחלנו את התוכנית. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. כן, אין כיף כזה, להיטים בתשעים, להיטים.

דולי פארטון, what am a way to make a living. כן, איזה מין דרך זו לחיות את חיי ולעבוד ככה 9 to 5. כן, השיר נכתב קריית פתיחה לסרט קומדיה שיצא בשנות ה-80 באותו שם. דולי פארטון כמובן שיחקה שם כשחקנית קולנוע, כן, שם היא התפרסמה גם כשחקנית, והיא מספרת שהיא כתבה את השיר על סט הצילומים של הסרט, מכיוון שלא הייתה לה גיטרה זמנית, היא יצרה את קצב הטיפוף הייחודי של השיר על ידי חיכוך ציפורני האקריליקה הארוכות של הזו בזו, צליל שהזכיר למכונת כתיבה, והצליל הזה הפוקלט ונכנס לגרסה הסופית של השיר. ממשיכים עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.

0: יקרה. כן, משבק סמך נעבור לתמיר בר, שיסגור לנו את השעה הזאת עם קולג' החדש שלו. שיר נהדר, מה להאזין?
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר, הסיני אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

עונות. אני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: FM. רובן לורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. 90 FM.

מ-Teddy Swims נעבור ל-Fugees, Ready or Not. כן, הקליפ של השיר הזה למעשה היה הפקה קולנועית מטורפת בעלות של 1.3 מיליון דולר. כן, זה היה סכום אסטרונומי.

0: דבש ותפוח, תומר יוסף.
1: שאני רוצה יותר מאשר לחבק אותך.
0: איי, איזה משפט רומנטי. זה נהדר.
1: לחבק אותך.
0: בין דבר שאנחנו יותר רוצות מאשר שתחבקו אותנו, בהחלט. מפה לאש. רמי קליינשטיין.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

0: שעות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. אישה נהרגה הבוקר בתאונת דרכים בחדרה עם קבלת דיווח על אישה שנפגעה מרכב במרכז מסחרי מיקס ברחוב ליאור בוקר בחדרה. הוזעקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה שהבחינו באישה בשנות ה-60 לחייה שהייתה לכודה מתחת לרכב כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לאחר חילוצה חופשימו פרמדיקים של מדו וצוותי איחוד והצלה, ביצעו בבדיקות רפואיות, אך בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותה לאחר שסבלה מפגיעה רב מערכתית. מתנדבי ארגון זקה הגיעו למקום וטיפלו בגופת המנוחה. בוחני התנועה של מרחב מנשה ושוטרי תחנת חדרה פתחו בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. משרד הבריאות עדכן השבוע על צו סגירה מנהלי חלקי להפסקה לאלתר של קליטת מטופלים חדשים במוסד דיור מוגן בפתח תקווה בעקבות ממצאי ביקורת פתע במוסד. על פי משרד הבריאות, ממצאי בקרת הפתע עלה כי קיימים ליקויים בניהול מלאי התרופות במוסד ובהם מחסור בתרופות עבור מספר דיירים והיעדר מלאי תרופות יהודי לשעת חירום. במשרד ציינו כי מדובר בליקוי חוזר בנושא מלאי התרופות שעלה גם בביקורת קודמת. בנוסף נמצא כי במחלקה הסיעודית חסר מנוף תקין לניוד מטופלים כבדי משקל. על פי המשרד, בעקבות הוצאת הצו לא תתאפשר קליטת מטופלים חדשים למוסד מכל מקור מימון עד להסדרת הליקויים ובהתאם להחלטת משרד הבריאות. המטופלים השוהים כיום במוסד ימשיכו לשהות בו לאחר שהתרופות החסרות הושלמו בעקבות התערבות המשרד. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנהדר עמית נתן בן 36 מראש העין שנראה לאחרונה ב-29 ביולי באזור פלורנטין בתל אביב ואתמול התקבל אישור לפרסם את דבר היעדרותו. על פי המשטרה גובו 1.75 מטר מבנה גופו רזה, שערו שחור מפרצים והוא בעל זקן ארוך ובפעם האחרונה נצפה לובש חולצה בצבע שחור, מכנס קצר וקפקפים. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת ראש העין בטלפון 03-900-4444. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר, תרומת רדיו 90.

זאת הנינת האב שסוגרת לנו את השעה הזאת. לעתים ב-90 אנחנו נצא להפסקת פרסמות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: להיטים בתשעים זו השעה הים תיכונית שלנו. קשר מסוכן, רינת בר ואגם בוחבוט. פותחות לנו את השעה הזאת.
1: זאת אומרת שנחזור רגע לחפלות? וואי, איך התגעגעתי?
2: יאללה בלגן.
0: יאללה בלגן, זו השעה שלנו. קדימה להגביר את הווליום ברכבים וליהנות.

0: כן, לעיתים פה אחד אחרי השני מבוקרסט, אנחנו לתל אביב. הכל קורה בתל אביב.
1: מה זה, בסבוסה?
0: דודו אהרון ושריף.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 19:00 בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: 90 FM.
2: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. אישה נהרגה הבוקר בתאונת דרכים בחדרה, עם קבלת דיווח על אישה שנפגעה מרכב במרכז המסחרי מיקס ברחוב ליאור בוקר בחדרה. הוזעקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה, שהבחינו באישה בשנות ה-60 לחייה, שהייתה לכודה מתחת לרכב כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לאחר חילוצה, חופשים ופרמדיקים של מדע וצוותי איחוד הצלה ביצעו בבדיקות רפואיות, אך בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותה לאחר שסבלה מפגיעה רב מערכתית. מתנדבי ארגון זקה הגיעו למקום וטיפלו בגופת המנוחה. מוכני התנועה של מרחב מנשה ושוטרי תחנת חדרה פתחו בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. זוג הורים ובנם התינוק נפגעו הלילה בשריפה בהרצליה. עם קבלת דיווח על שריפה במבנה מגורים ברחוב הרב קוק בהרצליה, הוזעקו למקום כוחות כיבוי, הצלה ומשטרה, שהבחינו בשריפה בדירת מגורים. לוחמי האש ביצעו סריקות לאיתור בני הבית, חילצו זוג הורים ותינוק ופעלו להשתלט על מוקד הבערה. לאחר טיפול ראשוני בשטח, בני המשפחה פונו לקבלת טיפול בבית חולים, כשמצבם מוגדר קל. חוקר דלקות שהגיע לזירה קבע במסגרת חקירה ראשונית כי מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון גרם לשריפה. לאור כך המליצו בשירותי הכיבוי שלא להניח מחשב נייד על ספות או מיטות, כיוון שפתחי העברור של המחשב נחסמים, מה שעלול לגרום להתחממות במגע ישיר עם בד דליק. משרד הבריאות עדכן השבוע על צו סגירה מנהלי חלקי להפסקה לאלתר של קליטת מטופלים חדשה במוסד דיור מוגן בפתח תקווה בעקבות ממצאי ביקורת פתע במוסד. על פי משרד הבריאות, מממצאי בקרת הפתע עלה כי קיימים ליקויים בניהול מלאי התרופות במוסד, ובהם מחסור בתרופות עבור מספר דיירים והיעדר מלאי תרופות יהודי לשעת חירום. במשרד ציינו כי מדובר בליקוי חוזר בנושא מלאי התרופות, שעלה גם בבקרה קודמת. בנוסף, נמצא כי במחלקה הסיעודית חסר מנוף תקין לניוד מטופלים כבדי משקל. על פי המשרד, בעקבות הוצאת הצו לא תתאפשר קליטת מטופלים חדשים למוסד מכל מקור מימון עד להסדרת הליקויים ובהתאם להחלטת משרד הבריאות. המטופלים השוהים כיום במוסד ימשיכו לשהות בו לאחר שהתרופות החסרות הושלמו בעקבות התערבות המשרד. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

עכשיו אנחנו עם הביצוע של עידן עמדי ואושר כהן. עם מקום לשנינו, והשם יברך אותך. כן, מתוך החזרות לפסטיבל תמר. פסטיבל התמר. שתמיד מוציא ומפיק לנו, מייצר לנו שיתופי פעולה נהדרים ומרגשים.

0: כן, מפה נעבור לרביבו.
1: מוכנים לעשות שמח?
0: מחרוזת בעבר היו זמנים, מתוך מופע קבלת שבת של רביבו, הפרויקט של רביבו. עד כאן התוכנית שלנו להיום, להיטים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי
0: יושר אמיתי
1: זה
0: לתוכי צחון. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

90 עם יוסי אדר. כן, שלום לכם מאזינות ומאזינים, אומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו שוב איתכם הפעם עד כמובן עד השעה 2 כהרגלנו, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר.

0: כן, אז אנחנו כבר רוצים להתחיל ולומר שלום לחבר הכנסת אלי דלל, ליכוד. חבר הכנסת אלי דלל, איתנו? אנחנו לא שומעים אותו. תכף נראה אם הוא איתנו על הקו. חבר הכנסת אלי דלל, ליכוד, לא פשוט להיות מועמד פריימריז בליכוד בימים האלה. שלום אלי דלל.
1: שלום לך.
0: אז כמו שאני אומר, לא פשוט להיות מועמד בפריימריז לליכוד בימים האלה. מה אתה יכול לומר לי?
1: קודם כל, שלום לך יופי הדר ולכל המאזינים.
0: כן, שלום.
1: אני יכול לומר שהליכוד זו תנועה עממית, תוספת. אנחנו נמצאים בעשרות רבות של אירועים בכל חלקי הארץ. אני כמעט כל יום במספר אירועים. זה פשוט מצד אחד זה באמת חגיגה, אתה רואה את הכנסים, אתה רואה את הפרגון. אני חושב שזה באמת אחד הדברים החשובים בפריימריז של הפגישות עם האנשים. אתה מציג את מרכולתך וכך הלאה.
0: אבל לא נעלם מעיניך כמובן כל השערה והציסה בליכוד על רקע השריונים, עכשיו משרנינים גם את שר הביטחון ישראל כץ, אנחנו שומעים על באמת ציסה הולכת וגוברת שם.
1: תראה, יש חלק של מהפעילים המתפקדים של קאט וקצת מרמור על זה שיש שריונים, אבל אנחנו עברנו את זה.
0: צריך לפתור. לא, יש עוד עכשיו, חוץ שבוע. מהשמונה.
1: דקה. קודם כל, למיטב ידיעתי זה כולל את השמונה. הוועידה לא אמרה שיהיו יותר משמונה שריונים. אז כך שאם בתוך השמונה יהיו שריונים גם של חברי כנסת או של שרים או כל דבר אחר, זה בתוך השמונה. עכשיו, מאחר והוועידה כבר החליטה ונתנה את זה לראש הממשלה, אז אנחנו, זו זכותו, ואנחנו צריכים לסמוך על ראש הממשלה, שהוא יביא את השריונים הטובים ביותר, כדי שתהיה לנו את הנבחרת הטובה ביותר, שאיתה נתמודד בבחירות הקרובות.
0: כן, אבל מה שקרה בעצם, שאותם שריונים שחשבו שיביאו כל מיני, במרכאות או שלא במרכאות, כוכבים מבחוץ, בינתיים משריינים את האנשים שלכם, ואותם אנשים סרבו, אפילו אנחנו יודעים שכחלון סרב לאחרונה, וגבי אשכנזי, ועוד ועוד כאלה. אז מה עשינו פה אם ראש הממשלה מקבל שמונה שריונים, ומשריין אתכם מחדש?
1: תראה, כשאני מסתכל על כל התמונה, אז אני רואה בעצם שהשמונה שריונים הפכו להיות לחמישה שריונים, וצריך לזכור שב-2022 ראש הממשלה נדמה לי קיבל גם אז חמישה שריונים. אני לא צריך להסתכל עכשיו האם הוא ישריין אנשים חדשים או לא, אני סומך על ראש הממשלה שהוא באמת יביא את האנשים הטובים ביותר, ואם זה גם מתוך הנבחרת הקיימת, אז מה טוב. צריך לזכור שגם בנבחרת הקיימת יש לא מעט אנשים טובים. את האנשים ואת השריונים הוא יעשה ובדרך כלל עושה רק לאחר הבחירות בפריימריז, אחרי שיש את התוצאה מי נמצא קדימה, מי נמצא מאחור, ויכול להיות שירצה לקדם אחד או שתיים כדי שבאמת יהיו בנבחרת ויהיו במקום ריאלי, כי הדבר הנכון ביותר והחשוב ביותר זה הניצחון בבחירות לכנסת.
0: עכשיו, עלתה טענה שהשריון של ישראל כץ היה, כמו שאנחנו קוראים, בשושו, בשקט. אתם לא ידעתם מזה כלום. ישראל כץ המשיך לשווק את עצמו בפריימריז עם כל מיני סרטונים, וכל מיני אמירות שהיו פרובוקטיביות כאלה ואחרות, ובשקט בית הדין החליט, ואף אחד לא ידע מזה כלום. לא מפריע לכם ש... זאת אומרת, אתה לפחות לא מפריע לך שנתניהו ממש, אתה יודע, זה כמעט ועדה מסדרת.
1: תראה, צריך לדעת מה זה נקרא מפריע או לא. ברגע שנתת את הסמכות לראש הממשלה לקבוע מי יהיה בשריון אצלו, אז אתה לא מצפה שהוא עכשיו יתייעץ עם כל המתפקדים את מי להכניס, את מי לא. זה סמכות של ראש הממשלה, הוא עושה את זה בדרכו, וזה בסדר גמור, אני לא נפגע מזה.
0: כן, אבל תנועה דמוקרטית, אפשר שיהיה ביקורת, זה בסדר.
1: אין בעיה עם הביקורת, אני להפך, אני עוד אמרתי בתחילת דבריי, למרות שיש באמת את כל מה שאנחנו קוראים, את התנועה העממית, נכון, יש גם מתפקדים שקצת כועסים וקצת ממורמרים, שלקחו אולי קצת מהכוח שלהם בבחירות בפריימריז, אבל בסדר, לא צריכים להסכים עם כולם, ולא כולם בדעה אחת, אבל אני עדיין חושב פריימריז זה אחד הדברים החשובים. אני אגיד לך גם יותר מזה.
0: כן.
1: אם אני הייתי צריך לשכלל את הפריימריז, אני גם העליתי את הנושא הזה בכנסת הנוכחית, ואם זה יעבור בכנסת הבאה, מה טוב, זה מה שנקרא פריימריז פתוחים. זה לא פריימריז של 150 אלף, אלא פריימריז של מיליון איש, שמישהו בא לבחור, אז הוא בוחר ליכוד, ואז הוא בוחר את, את האנשים שרצים בתוך הליכוד.
0: זאת אומרת, הבוחרים בוחרים את הרשימה, הבוחרים בכלל ביום הבחירות, הם בוחרים גם את הרשימה.
1: נכון, ולמה? כי בפריימריז היום, לא יודע כמה, אבל טוענים שיש גם בשוליים אנשים שנמצאים בתוך הליכוד, או מתפקדים לליכוד, אבל לא מצביעים לליכוד. וזה יכול להטות לפה ולשם את ה... את התוצאות. אבל אם מישהו שהוא בוחר בליכוד וגם קובע את הרשימה, ואנחנו מדברים על מספרים של מיליון איש ולא 150, אז אין ספק שאלה הפריימריז הטובים ביותר שיכולים להיות והמשוכללים ביותר. ואם דבר כזה קורה, וגם נניח שנעשה את הדברים האלה גם בצורה אלקטרונית ולא בדפים, כי גם בדפים יש לה השפעה וסטייה לגבי דילים או דברים אחרים, אז אין ספק שאם יהיה דבר כזה, כולנו נהיה נפטרים.
0: אוקיי, עכשיו, בינתיים יש גם טענות כלפי הליכוד על מה שנקרא אחד בפה, אחד בלב, ובכל מה שקשור למוצאים ולעדות. כמה שאנחנו באמת לא רוצים לשים את זה על סדר היום, חבר הכנסת אלי דלל, כי אנחנו חושבים שאנחנו מאחורי זה. לא מעט, אם יורשה לי לומר, גם תועמלנים בליכוד, מעלים על נס את דגל ישראל השנייה, כאילו שלא קרה כלום מאז, וכל הזמן מדברים, אנחנו נדאג ואנחנו נדאג. והנה, אתה רואה בשריונים, כולם לא בדיוק מהצד שאתם מדברים עליו. עכשיו ראש הממשלה מגייס עוד אדם, אורן דוברונסקי, שהוא בכלל לא בכיוון הזה שאתם מדברים עליו, ואייזנקוט מגייס אנשים מהפריפריה, יוצא עדות המזרח. אז איך בדיוק אתם נושאים את הדגל הזה אם אתם פועלים בדיוק הפוך?
1: האמת היא שאני לא כל כך מבין את השאלה. אני חבר בליכוד כבר 48 שנים, אני ממוצא עיראקי, אני גאה מאיפה שההורים שלי הגיעו, וכל מה שעשיתי זה בכוחות עצמי, ואני גם עם תואר ראשון ותואר שני ומהנדס, והייתי מנכ"ל של חברות, והגעתי גם לכנסת. אז האמת היא שאני גאה בעצמי, ואני חושב שהליכוד צריך להיות גאה בי, ואני לא, אין לך יותר מזה, אני מסתובב בין המתפקדים, ואני תשמע, אנחנו רוצים לראות אחד כמוך בכנסת הבאה.
0: זה אולי מה שאומרים המתפקדים, אבל ראש הממשלה מסדר את העניינים אחרת. הוא לא שריין את אמסלם ואת ביטן ואת דלל.
1: בסדר, אני לא בא בטענות לאף אחד. אני לא חושב שאני צריך לבוא למישהו ולהגיד לו למה לא שמת אותי בשריון. זו החלטה של ראש הממשלה ושלו. נתנו לו את הסמכות הזאת בוועידה. אני מרוצה ממה שמתפקדי הליכוד אומרים לי וממליצים, ואני גם אשמח לקבל את קולם ביום הפריימריז.
0: כמובן. תגיד, ידעת על הפוטש הזה של ניר ברקת שהיה בליכוד?
1: לא, אין לי מושג, אני לא יודע מאיפה.
0: רגע, נקטעת לנו, אין לך מושג?
1: אני אומר שאין לי מושג, אני שמעתי את זה לראשונה אתמול בערב והיום בבוקר עוד פעם, אבל אין לי מושג במה מדובר לחלוטין.
0: אין לך מושג במה מדובר, לא שמעת על זה, ועכשיו כשזה מתפרסם, ויש לזה עדויות, וככל הנראה זה נכון במאת האחוזים, מה אתה חושב על זה? אולי ניר ברקת לא צריך להיות בליכוד.
1: אני רואה את זה כרכילות, ואני לא אפילו רוצה להגיב על הדברים האלה, תמיד ימצאו איזשהו משהו שקרה לפני 3 שנים או 30 שנה.
0: אבל יש לזה משמעות, חבר הכנסת אלי דלל. אבל בכל זאת, יש לזה משמעות. מגיע שר בכיר שלא נותן אמון בראש הממשלה, ומנסה להחליף אותו, אתה יודע, בהצבעה בכנסת, בכל זאת, וחוברים אליו אנשים.
1: אני אומר, אין לי מושג במה מדובר, אני רואה את זה כרכילות, ואני פשוט לא... זה לא דבר שאני צריך להגיב.
0: יכול להיות
1: שהוא... עליו. אני, איך אומרים, לא... אין לי מושג, זה אפילו. זאת אומרת, אין לי מה לתת. אין לי
0: תשובה לזה אפילו. אוקיי, בסדר, זכותך, אבל אתה יודע, בכל זאת, תגיד, וארדן ואדלשטיין, אמר לנו אתמול השר אלי כהן, שגם הם ממניעים אישיים מול ראש הממשלה, בגלל זה הם במקום אחר. מה אתה אומר עליהם?
1: תראה, אני חושב ששניהם היו צריכים להיות בליכוד, וחבל שהם עזבו את הליכוד. נכון שכל אחד לא תמיד מרוצה ממה שקורה, אני חושב ששניהם הם אנשים טובים במקומם בליכוד, חבל שהם יצאו החוצה.
0: יש דרך להחזיר אותם? אתה קורא לראש הממשלה להחזיר אותם אולי?
1: אני לא יודע להגיד לך, אם אני אשב עם ראש הממשלה אז אני אגיד לו, אבל זה לא נראה לי, כי הם כבר יצאו וחצו את הקווים, קשה לי מאוד. אני מניח ש... אני אגיד לך ככה, אני מעדיף שכל מי שנמצא כרגע מחוץ לליכוד ומתמודד לבד, אני קורא לכולם להתאחד כדי לא להפסיד את הקולות של הימין. זה מה שחשוב, כדי שבאמת תהיה ממשלה טובה, מאוחדת, רחבה, לאחר הבחירות.
0: כשאתה אומר רחבה...
1: זה מה שאני רוצה לראות כן. מול עיניי.
0: כשאתה אומר רחבה, למה אתה מתכוון? הרי אם מי תקימו ממשלה עם הגוש שלכם, לפחות על פי הסקרים, הוא 51, 50, 52 אולי, אם מי תקימו עוד ממשלה, מה זה רחבה?
1: יוסי, תראה, יש הרבה מאוד תרחישים. אני רק רוצה לומר לך,
0: כן.
1: שהתרחיש הנכון ביותר,
0: כן.
1: שכל המפלגות, לאחר הבחירות, יראו את טובת המדינה והעם. ואם כולם יראו את טובת המדינה והעם, יגיעו למסקנה שצריך ללכת ביחד ולטפל בכל האתגרים המדיניים, הצבאיים, החברתיים. יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות ביחד לטובת העם, זה מה שאני מצפה לאחר הבחירות מכל התנועות ומכל המפלגות.
0: ונכון לרגע זה לפחות, אנחנו לא יודעים כלום, על פי הסקרים, מי שיעמוד בראש הממשלה, בראשות הממשלה, זה גדי אייזנקוט, תשבו ביחד איתו, תשבו תחתיו.
1: אני חזרתי ואמרתי, ואני חוזר ואומר,
0: כן.
1: אני לא רוצה להיכנס לאף תרחיש כזה או אחר, אני מצפה מכולם, בסופו של דבר, לעשות את הטוב, למען מדינת ישראל.
0: אוקיי, okay, מילה אחת על ההסכם או לא הסכם בעזה. מצד אחד, אנחנו יודעים שיש את הסכם 15 נקודות בין מועצת השלום וחמאס, ובחסות כמובן ארצות הברית לגבי פירוק חמאס מנשקו. אז בא ראש הממשלה ומצד אחד אומר, אנחנו מתנגדים ל-15 נקודות, אבל מצד שני, גם ארצות הברית וגם אחרים אומרים, בסופו של יום, ישראל לא מתנגדת, היא מאפשרת את השקט הזה ולא לתקוף כרגע, היא מאפשרת את הדברים והיא מסכימה, אבל בשקט. אז ראש הממשלה אומר את זה כלפי חוץ, כי אולי זה לא מסתדר טוב לקראת בחירות.
1: יוסי, אני רוצה להזכיר לכולם,
0: כן.
1: שהיו לנו 254 חטופים בעזה. כולם חזרו.
0: בסדר, אבל חלקם מתו כמובן, כמו שאתה יודע.
1: דקה, אני אומר את זה כדי שלא נשכח. וראש הממשלה עשה הכל, יחד עם טראמפ, כדי להחזיר אותם. ולכן, בהסכם שנעשה, היה חשוב מאוד לעשות הסכם שכל אחד, כי זה מה שהיה נגד עינינו, נגד עיני ראש הממשלה וטראמפ, כן. להחזיר. מפה יש כמה דברים, יש את ההסכם של ה-20 נקודות, שהדבר החשוב ביותר שבו, ואני מקווה שזה יקרה, אם לא, אז לא יקרה. אבל אם זה יקרה, זה דבר מצוין, שבו אנחנו מדברים על פירוז עזה, אנחנו מדברים על שהחמאס לא יחזיק נשק, ואם זה יקרה, אני חושב שזה דבר...
0: אבל אתה מאמין שזה יקרה? אבל החמאס יעביר נשק ממחסן למחסן, וטראמפ יכפה עלינו לסגת?
1: אז זה לא עניין של אמונה, אנחנו צריכים לעמוד על זכותנו שאומרים... עזה מפורזת, אז עזה צריכה להיות מפורזת. כשאנחנו אומרים שחמאס בלי נשק, ככה צריך להיות.
0: אוקיי.
1: ואם זה לא יתרה, אסור לנו לסגת אחורה.
0: אוקיי.
1: בשום פנים באופן.
0: נסתפק בדברים האלה. חבר הכנסת אלי דלה, ליכוד, תודה. תודה רבה
1: תודה
0: לך.
1: תודה רבה גם לך, צהריים טובים לכל המשרד.
0: צהריים טובים, צהריים טובים. נגיד שלום לחבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום.
2: שלום רב.
0: אז אתה שומע את אולי אלי דלל, שמעת את אולי את המילים האחרונות בריאיון הזה. אנחנו לא נסכים אם חמאס לא יתפרק, אבל אם הוא יתפרק, מה טוב? הנה, הסדר מדיני, דיברתם על הסדר מדיני.
2: מדהים, אני מציע לחבר הכנסת דלל, ובכלל לכל חברי הכנסת בליכוד, הם עכשיו בפריימריז. אז במהלך הפריימריז, שירדו דרומה למעבר קרם שלום, הייתי שם היום בבוקר יחד
0: כן.
2: עם חבר הכנסת ליברמן,
0: כן.
2: ויראו את ה-2500 מסעיות שנכנסות בחודש, שמזרימות פנימה סחורה שבסוף מגיעה להכנסות חמאס, 1.5 מיליארד שקל בחודש לחמאס. מכל מסעית שנכנסת, חמאס לוקח מס, חמאס מקבל את הכסף הזה אליו לכיס, ועם זה הוא מתעצם. שיראו איך עכשיו... מי שאחראי על הביטחון שלנו, מי שישמור על מחסני הנשק, כן, חמאס, לפי התיאוריה שלהם, הוא יכניס את הנשק למחסנים, ובמחסנים האלה מי שישמור עליהם זה הקטרים והמרוקאים. באמת, אתה יודע, אני לא יכול לחשוב על איוולת גדולה מזו. זה לא חזרה על השבעה באוקטובר, זה חזרה בריבוע על השבעה באוקטובר. חמאס ממשיך להתעצם, בונה את המנהרות שלו, ובזמן הזה אנחנו מכניסים לו ציוד כדי שיוכל להמשיך לבנות ולהשתקם. עוד מעט גם יבקשו מאיתנו לפצות אותם על השבעה באוקטובר, לשם לצערי הובילה אותנו הממשלה הזאת, כשהיא גם התפרקה לחלוטין מיכולת קבלת ההחלטות, כי סמוך לכרם שלום, קם בסיס אמריקאי עם חיילים אמריקאים, משם מנוהל כל המבצע הזה של הכנסת הציוד לחמאס ברצועה, וההחלטות מתקבלות בוושינגטון ולא בירושלים. אז אני לא יודע בכלל למה הם הולכים לפריימריז, שילכו אולי לפריימריז המוקדמים במפלגה הרפובליקנית.
0: רגע, אז מה אתם הייתם עושים במקום, בהינתן המצב הקיים עכשיו?
2: אבל אנחנו חייבים להבהיר קודם כל לאמריקאים, וגם לכל הסביבה פה, שיהיה ברור שאין שיקום של מילימטר ברצועת עזה, לפני שחמאס מפורק מהנשק. ואם צריך לפרק את הנשק בכוח, מי שיפרק את הנשק בכוח זה אנחנו. לא חיילים מרוקאים ולא קטרים, כי ברור לחלוטין שאף אחד מהם לא יעשה את זה. אתה יודע, הלקח אפשר ללמוד אותו מלבנון. בלבנון, בדרום לבנון, נתנו ליוניפיל לשמור על זה. כשנכנסנו עכשיו, ראינו את מנהרות החיזבאללה כן. והבונקרים מתחת לבסיסים של יוניפיל. אז אנחנו רוצים לבנות כאלה עוד פעם, סמוך לבארי ולנירוז וכרם שלום. אנחנו ירדנו מהפסים. לשם מובילים, ולכן חייבים לקבוע באופן ברור, אין יותר חמאס ברצועת עזה.
0: אוקיי, ואז יגידו לכם, אתם מערערים את היחסים עם ארצות הברית?
2: לא, זה חלק, אני חושב, מהאינטרס הלאומי, לא רק של מדינת ישראל, זה גם אגב אינטרס של האמריקאים. וצריך להגיד לאמריקאים, אנחנו רוצים לשקם את עזה, ואנחנו רוצים להעביר אספקה לעזה, אבל אנחנו לא מעבירים לחמאס. אגב, גם האמריקאים מסכימים על זה, שאסור להעביר לחמאס, אבל כל הזמן מנסים לעגל פינות כדי להראות כאילו הצלחנו לעשות משהו. והנה אני אומר, צריך להיות ברור לכולם, כל זמן שאין פירוז, אין שיקום, וכל הפטנטים שמנסים לעשות כדי לעגל פינות, הם בסך הכל מזמינים לנו את השבעה באוקטובר הבא. אתה יודע, זה בדיוק כמו שבגלל איזשהם הבנות עם האמריקאים, אז שולחים חיילים בלבנון לתאר מבנים, במקום להפגיז אותם ולהוריד את המבנים האלה
0: okay.
2: לפני כן, ובסוף אנחנו משלמים בדם שלכם.
0: אני רוצה לעבור איתך לפוליטיקה, ולפני שנדבר על גוש השינוי, אנחנו שוחחנו כאן בשנים האחרונות לא מעט, גם אחרי שבעה באוקטובר, והייתה תקופה שגם אתה וגם אחרים אמרו לנו, יש הרבה חברי כנסת בליכוד, שאולי הצטרפו אלינו, שלא רוצים את הממשלה הזו. האם ידעתם אז, בזמן אמת, על ניסיון הפוטש הזה של ניר ברקת?
2: אנחנו, אני חושב שזה ניסיון אחד מיני רבים שהיו בתוך הליכוד. היו כמה, לצערי...
0: מה היה עוד? של מי עוד?
2: אני לא נכנס...
0: יולי אדלשטיין.
2: לכל השיחות, אני לא נכנס לכל השיחות שהיו בין חברי הכנסת, אבל חברי הכנסת בליכוד לאורך תקופה הבינו שנתניהו לא מסוגל לנהל את האירוע. ולא רק שהוא לא מסוגל, אלא שהוא גם נכנע בכל סוגיה לשס ביהדות התורה. גם הדבר הזה כבר... עלה להם על העצבים, אני חייב לומר, הוא גם עלה למצביע הליכוד על העצבים. אתה יכול לראות את זה בתוצאה, המחירת חיסול שנתניהו עשה כדי לשמר את שלטונו, לאריה דרי ולגפני ולגולדקנופ, עולה לנו בדם, עולה לנו בביטחון. אין לנו חיילים כרגע שישמרו לנו על הגבול.
0: אוקיי, אבל אתה הכרת בזמן אמת את הניסיון הזה של ניר ברקת. למה זה לא צלח לדעתך?
2: אני מכיר הרבה מאוד ניסיונות. אני חושב שבאמת יש איזשהו... קודם כל פחד מפני אובדן הכיסאות שהיה חזק מאוד ועדיין חזק מאוד בקרב חברי הקואליציה. אתה יודע, אני כל הזמן טענתי שכוחה של הקואליציה הזו הוא בחולשתה. הם כולם ידעו שכל מהלך שיגרור הליכה לבחירות, המשמעות שלו זה שהליכוד...
0: כן, אבל לא דיברו על בחירות, אז דיברו על אי אמון קונסטרוקטיבי.
2: כן, אבל הם הבינו שהמהלך הזה עלול להוביל אותם גם לבחירות. ולכן אני חושב שבאמת דבר אחד כן ברור.
0: כן.
2: ברור הוא שלממשלה הזאת אין לגיטימציה בציבור, אבל היא גם פעלה בלי לגיטימציה אמיתית בתוך הכנסת. והיא ניצלה את זה כדי לשמר את כוחה במחירת חיסול על חשבון כולנו. ברוך השם, הדבר הזה נגמר. אנחנו נגיע לבחירות.
0: חכה, מה זה נגמר? אנחנו בבחירות.
2: אנחנו בבחירות, ובבחירות, אתה יודע, אני כל הזמן אמרתי להם גם, אתם כל הזמן אומרים, העם, בואו נחזיר את המנדט לעם. המנדט עכשיו חזר לציבור, והציבור צריך לבחור ממשלה בהתאם לצרכים של מדינת ישראל, ואני מאמין שהציבור ייתן רוב גדול לממשלה, רק לממשלה, שתגייס את כולם, בלי יוצאים מן הכלל, רק לממשלה שתקים ועדת חקירה ממלכתית, כדי שלא נחזור ולא ייפול עלינו עוד אירוע כמו שקרה לנו בשבעה באוקטובר, ורק לממשלה שתעשה חוקה לישראל וסוף סוף תסביר.
0: אוקיי, אז בעניין הזה, בעניין הזה של גם השינוי החוקים, אתה מדבר על חוקה בכלל, אבל מדברים על חוק הנאשם, למה לא העברתם אותו בממשלת השינוי הקודמת? כי זה חוק שהיה מונע מאדם שמואשם בפלילים מלהתמודד על ראשות הממשלה, גם החוק של שתי קדנציות היה מונע את הדבר הזה. למה לא עשיתם את זה אז?
2: שני החוקים האלה שגם היו בהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הקודמת, לצערי הממשלה נפלה לפני שהספקנו להעביר אותם. גם היו גורמים בתוך הממשלה שכל הזמן קרצו לשס, ליהדות התורה.
0: מי למשל קרץ?
2: העובדה היא שהחוקים האלה לצערי לא עברו.
0: מי, הילד שקד שנמנע מזה?
2: אני אומר עוד פעם, אני יודע לפחות להעיד על ישראל ביתנו ועל המחויבות שלה לעניין. אלה שני חוקים אגב שהם גם לא פרסונליים, הם חוקים שמדינת ישראל חייבת אותם. Mm-hmm. ראינו שכשיש לנו ראש ממשלה שמרכיב ממשלה ומשתמש בממשלה כדי להימלט מאימת הדין, זה מייצר בעיה. ראינו שמגבלת קדנציות היא הכרחית כדי למנוע ריכוז כוח גדול מדי בידיים של בן אדם אחד, הבינו את זה גם בממשל האמריקאי. מצד השני, גם צריך להפריד את הרשויות ולתת יותר עצמאות לכנסת אל מול הממשלה, ולכן כן. חוקה לישראל. זה הפתרון. אנחנו רוצים להעמיד חוקה כזו למשאל עם, לקבל באמת את הרוח כן. הגבית מהציבור, לא כאיזושהי גחמה פוליטית.
0: עכשיו,
2: וסוף סוף להסדיר את מערכות היחסים האלה.
0: כן, ואתם צריכים גם לקבל כמובן רוח גבית בקלפיק ולנצח את הבחירות האלה, והשאלה היא, האם איך ודיברנו על זה גם לא אחת, האם איך שגוש השינוי, האופוזיציה מתנהלים, אתה חושב שזה בסדר? זאת אומרת, מצד אחד, בצד השני, יש מנהיג ידוע, מוגדר, בולט, בנימין נתניהו, כולם עומדים אחריו, וכאן אתם עדיין מתקוטטים, ואף אחד לא אומר, אוקיי, מי שמוביל בסקרים, הוא יהיה ראש הממשלה שלנו. אף אחד לא אומר, אני אעמוד אחרי אייזנקוט. לא אתם, לא בנט.
2: תראה, אתה שואל אותי, אם תשאל אותי, מי הכי מתאים היום להיות...
0: כמובן, אני יודע, מתגיד. אוקיי.
2: אבל אני גם אומר שמבחינתנו היעד הראשון הוא קודם כל להחליף את הממשלה הרעה הזו, ואחר כך הדיון הפרסונלי לגבי ראש הממשלה. אותי יותר מדהיג, גם בשיח שלי עם מפלגות אחרות, הוא מה הממשלה הבאה תעשה. אני שומע קולות מאוד מטרידים מכיוון המפלגה של אייזנקוט, על זה שהם רוצים לתת פטור ל-30% מהחרדים מגיוס, ומבחינתנו אני אומר לך, זה no go. אנחנו לא כן. יוצאים למאבקים האלה בשביל להקים ממשלה שתקדם את האג'נדה של ש"ס ויהדות התורה. הספיק לי כבר האג'נדה של ש"ס ויהדות התורה, החבר'ה האלה צריכים לשבת באופוזיציה, ובטח שלא לתת להם פטור מגיוס, בשעה שבנינו מקיזים את, ובנותינו מקיזים את דמם על הגבולות. ואני מציע באמת גם לחברים במפלגות שרוצות להחליף את הממשלה, גם הכי חשוב באמת זה לנקוט את הצעדים הנדרשים לטובת ניצחון. וכדי לנצח זה לא בהכרח להתאחד למפלגות משותפות, כי הרבה פעמים איחוד כזה מפחית את הקולות. אתה יכול לראות דוגמה כזו גם באיחודים שנעשו. מבחינתנו יש היום...
0: לא דיברתי על איחוד, אבל לפחות להתכנס בתמיכה.
2: אבל אני אומר עוד פעם, אני מבחינתי, אין ספק שהממשלה הבאה צריכה להיות ממשלה של המפלגות הציוניות שהתנגדו לממשלה הנוכחית.
0: אבל אתה יכול להגיד היום, מי שיוביל, מי שיגבל את מספר המנדטים הגדול ביותר, הוא יהיה ראש הממשלה?
2: אני יכול להגיד לך, שמי שיצליח לגייס 61 אצבעות כדי להקים ממשלה, הוא יהיה ראש הממשלה. זה החוק במדינת ישראל. ולכן אני חושב שדווקא פה אנחנו צריכים קודם כל שהמפלגות הציוניות שמתנגדות לממשלה יקבלו הרבה יותר מ-61 מנדטים,
0: כן.
2: ואת לפתור מי מביניהם יהיה ראש הממשלה, אני רק אזכיר לך
0: כן.
2: שהוא אמור להיות ראשון בין שווים, אנחנו לא במהלך של בחירות ישירות, ולכן הבחירות האלה הן לא בחירות אישיות.
0: אז כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר עכשיו, כשהאדם הממוצע שומע אותנו, אומר, הם יכול להיות שלא יקבלו את זה, שנגיד אייזנקוט או אפילו בנט, יעמדו בראש וינסו בכל זאת, מה, תעשו מעשה בנט, ב-10 מנדטים וב-12 מנדטים תדרשו את רשות הממשלה?
2: השאלה היא, האם אנחנו נצליח להתגבש רוב אחד מאוד מאוד גדול.
0: קיבלתם 65 מנדטים של הגוש שאתה מדבר עליו.
2: והיד המרכזי.
0: אז יפה, נגיד, אז אייזנקוט בראש, בנט בראש.
2: אתה רוצה לנהל איתי עכשיו, אתה עכשיו רוצה לנהל איתי את המסע ומתן הקואליציוני.
0: לא, זה די אובייס, כאילו.
2: לא, זה ממש לא אובייס, כי מבחינתי אתה שואל אותי. המועמד המתאים ביותר זה אביגדור ליברמן. אנחנו נראה את התוצאות, נבין כמה כל אחד קיבל, נראה באמת איך אנחנו מרכיבים את הממשלה הזו, מה ההרכב שלה ולאן היא הולכת, אבל בראש ובראשונה, מה שמעניין אותי, זה לא רק מי עומד בראש, אלא גם מה יעשו, כי אם אנחנו מחליפים את הראש בשביל לקיים את האג'נדה של אריה דרי וגפני, אז תודה רבה, תעשו את זה עם אריה דרי וגפני, לא איתנו. אנחנו לא נשב בממשלה שלא תיתן חוק גיוס מלא, מלא מלא, כמו שאומרים, בטח לא אחרי השבעה באוקטובר.
0: אוקיי, נמתין ונראה לאן הדברים יובילו. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה.

0: עלייה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. עכשיו, בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
0: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. 90 FM.

0: חזרנו עכשיו, אנחנו אומרים שלום לאביב בושינסקי, שלום.
1: היי, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אביב, יועץ אסטרטגי. כמובן, אנחנו נשאל אותך קודם כל על מה שקורה בליכוד. אתה זוכר מצב כזה של תסיסה? אולי היו דברים מעולם, ועכשיו רק ככה, אתה יודע, מנפחים את זה עוד ועוד.
1: היו אירועים יצריים, וגם היו אירועים אפילו יותר חמורים. אני אזכיר לך דבר שאולי מאזינים שכחו, אתה זוכר. בשנת 97, זה כמעט 30 שנה, נתניהו ועוזרו ליברמן הלכו לליכוד ואמרו להם, זה היה אירועי ביטן 28 המפורסם, אנחנו מבקשים להעביר את הזכות לבחור את מועמדי הליכוד במרכז, זאת אומרת לא דרך המתפקדים אלא דרך נציגי המתפקדים, וזה היה למורת רוחם של הרבה מאוד אנשים, ואז ניתן שליברמן סלש נתניהו צילמו את אלה שמצביעים בעד או נגד. אחרי כמה שנים כמובן נתניהו שינה את דעתו ואמר שלא, בעצם זה לא המרכז אלא כדאי שהמתפקדים הם אלה שיבחרו. היה לך את הסיפור של נעמי בלומנטל שאפילו נכנסה לכלא על זה שהיא עירכה פעילי ליכוד במלון שרטון סיטי טאוור כדי שאולי יצביעו עבורה. היה את הנקניקיות, היו הרבה אירועים. תראה, פה לפחות אין כמעט קריאת תגר על יו"ר המפלגה, וזה לכן אלה...
0: נוסיף את המילה פומבית.
1: בדיוק. כן. אתה יודע מה יתרה מכך? הייתי היום סרטון של דוד אמסלם, שהוא אחד מהנפגעים הגדולים של השינויים האחרונים שנתניהו צריך להנהיג, ואם הוא מצטלם, אוכל עוגת יום הולדת, עם בנימין נתניהו. אותו דבר ניר ברקת שנתפס נגד נתניהו. במי הוא תומך? בנתניהו. כי כל האנשים האלה יודעים שהדרך לא לגיהנום, אלא להישאר איכשהו בתוך המפלגה, זה להביע תמיכה פומבית בנתניהו.
0: כן, אבל בכל זאת, כל העניין הזה של נתניהו דרש לא, הכי הרבה שריונים אי פעם, אני חושב, שהוא קיבל. ואם אני לא טועה, גם מעבר לשמונה, ישראל כץ כנראה הוא אפילו מעבר לשמונה שדובר עליהם, יש מי שטוען שזה כמעט ועדה מסדרת, ודברים כאלה לא היו בעבר.
1: אז דבר שאני אפיע אותך, אל תסתום את הגולל על ועדה מסדרת. יכול להיות שבגלל העתירות שעדיין יש בנושא...
0: כן, לא יספיקו.
1: חלק מהשריונים וגם בנושא של הסיפור של הרחוזות, יכול להיות מצב שעדיין נתניהו יבוא ויגיד, חבר'ה, אנחנו לא הולכים לפריימריז, נעשה ועדה מסדרת, כי אני יודע שהוא כבר פנה לאנשים לשאול אם הם יהיו מוכנים להיות חברים בוועדה הזאת. אז אל תסתום את הגולל. עכשיו... כן,
0: זה סקופ, סוג של פרסום ראשון.
1: כן, עכשיו לגבי כמות השריונים, אפשר לבוא וכל הזמן להגיד, תראו את הליכודניקים האלה, תראו את הבלגן שיהיה שם, תראו את מרחץ הדמים ש15 חברי כנסת מכהנים כבר לא יהיו ברשימה הבאה, אפשר להגיד הכל, אבל עדיין אין את השיטה המושלמת. האם ועדה מסדרת זה דבר יותר טוב? האם יו"ר מפלגה מלהק את הרשימה שלו לפי הטרנד הנוכחי זה יותר טוב? אז שיטה בעייתית, מאוד מאוד יצרית. אתה יודע, גם הרי היו כתבות על סוגי המתפקדים, שחסידות גור חדרה לתוך
0: נכון,
1: הליכוד.
0: כן.
1: גם זאת בעיה.
0: לא רק חסידות גור, עוד גורמים חרדים אחרים. נכון. אבל אביב, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה של השריונים, הרי דובר על להביא במרכאות או שלא במרכאות כוכבים חדשים, ויש דיווחים, אני באמת לא יודע מה נכון או לא, שכל אלה שהוצע להם, אם הוצע להם, מי כך, אחלון ועד יוסי כהן ועד אולי מישהו זרק גבי אשכנזי, כן, ואחרים, כולם סרבו, ואז נתניהו משריין את קץ ואת קץ, כאילו מה?
1: הפרסומים לבנתי הם נכונים, זאת אומרת באמת מהכוכבים לצורך העניין סרבו. אתה יכול לשאול את עצמך אם השריונים האחרונים הם שריונים שהם game changer. אותו איש
0: דוברונסקי,
1: דוברונסקי, זה אורן דוברונסקי, זה איזשהו game changer. אני לא בטוח.
0: כן, גם אני.
1: השינויים של קץ וקץ זה זה צרכים, בוא נאמר צרכים פוליטיים. כן. אבל נתניהו יש את המנדט להביא כל מיני שחקני חיזוק או ליגת על, ואני שואל את עצמי, למשל, תיקח את הדר מוכתר, שביקשה לקבל בסך הכל קיצור פזם.
0: כמו שקיבל אלמוג כהן.
1: נכון, ונתניהו החליט שלא, למרות שהדר מוכתר כבר הביאה קולות, אם אני לא טועה, הביאה כמעט 10,000 קולות בזכות עצמה בבחירות, והוא לא רצה, ולעומת זאת הוא מאפשר לאחד כמו זאב אלקין, משיקולים פוליטיים, להתמודד שזאב אלקין, לא בטוח שהוא הליכודניק הכי טהור, אחד שהיה בקדימה, ובליכוד, ובתקווה חדשה, ובמחנה הממלכתי, ובימין הממלכתי, ועכשיו, אופ, אחרי שהוא אמר שנתניהו דואג רק לעצמו ולמשפחתו, חזר לליכוד. אז נכון, כרגע אין איזשהו שחקן על, אבל בוא תסתכל גם מסביב. את מי גלעד ארדן היום להק? אתה שמעת?
0: כן, את סמאג'ה.
1: את סמאג'ה. בסדר, גם איש מוצלח, נחמד, הקריב את היקר מכל, אבל האם זה איזשהו game changer לשינוי המצב?
0: אז תכף אני אגיע איתך רגע לארדן, כי יש לנו תמיד פרק בשיחה על אותן מפלגות הגוש השלישי. אבל עוד לפני זה, אני רוצה לחזור איתך רגע לסיפור של ברקת. לא מעט דיווחים היו על זה. עושה רושם שזה נכון. לגמרי. השאלה היא, האם ברקת, וזה מחבר אותנו לגוש השלישי, אולי ברקת לא יכול עוד להישאר בליכוד אם מדובר פה במסע נקמה של נתניהו?
1: תשמע, זה פיגוע מטורף לקמפיין של ברקת. אותו פרסום שהוא היה בראש הקושרים נגד נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, חיפש איזשהו דרך לעשות אי אימון קונסטרוקטיבי ואומר להחליף אותו. פחות משבוע לפני פריימריז לחטוף פרסום כזה, שום הון שבעולם, ולברקת יש הרבה הון, יכול לפגוע בו מאוד מאוד בפריימריז. אומרים שלברקת יש יתרון אחד, שהוא הקים את אותה עמותה נגד נפגעי תרעלה 12 לדבריו, ואומר ערוץ 12, אני לא יודע, אבל ברקת צריך איכשהו להישאר על הגלגל, ולחכות שנתניהו ירד ממנו כדי לשקם את מצבו.
0: או לחכות להזמנה מירדן ואדלשטיין.
1: אני לא בטוח שזה כל כך כדאי, גם עוד פעם, יש פה הרבה מאוד אגו, כולם רוצים להיות ראשי ממשלה, אני לא בטוח שירדן יפנה את המקום למישהו אחר שרוצה בדיוק מה שהוא רוצה.
0: כן, עכשיו באמת, אז בואו רגע למפלגות האלה, כולן, אבל כולן בלי יוצא מן הכלל, אני חושב, לא עוברות את אחוז החסימה, היו קצת, אתה יודע, איזה קפיצה קלה של טרופר והנדל, אבל בגדול, כולם לא עוברות את אחוז החסימה.
1: אני אמרתי את זה ואני עדיין מתעקש, אין לזה זכות קיום. תסתכל איזה קמפיין מורכב ארדן צריך לקיים, כשאליזה בלוך, מספר 3 אצלו במפלגה, אומרת ערבים זה דווקא בסדר, ואז ארדן אומר לא, לא, לא, לא, בשום אופן לא ערבים. אחר כך שואלים את בלוך ואת ארדן, ועדת חקירה ממלכתית, כן אבל לא, לא כזאת וכן כזאת. אנחנו לא נשב עם אלה ולא נשב עם אלה, ולא נשב עם הדמוקרטים.
0: לא בשר ולא חלב.
1: ולא מחרדים. זה לא עובד, זה קשה מאוד לנהל קמפיין כזה. אני חושב שיש איזושהי תקווה סמויה, לפחות אצל חלק מהשחקנים, או להתמזג, ואומר הנדל וטרופר, אני כמעט בטוח שהם יחברו לאייזנקוט, ואחרים שהתאחדו כדי לקבל איזשהו כוח מכוח האיחוד. ראינו שאיחוד היום כבר לא כזה גליק, תראה את בנט, את לפיד,
0: כן.
1: והאיחוד האחרון שהצליח זה מכבי שעריים, זה השבוע, אני חושב שבפוליטיקה זה כבר לא ריאלי.
0: זה גם משהו אבל האיחוד הזה.
1: הנה, משהו אמיתי שקרה.
0: כן, אני עובר איתך רגע לצד השני לסיום. מה היית אומר על יאיר גולן במקרה הזה של עיניו צנגאוקר? על פניו הוא פישל בגדול.
1: לא עמד בהבטחתו, ועשה אפילו סוג של שימוש ציני בצנגאוקר. נכון, כן, הוא לא הפוליטיקה הראשון שמבטיח כן. ולא מקיים. אנחנו גם לשאול את דוד ביטן, שעדיין מחכה להיות שר כן. נתניהו, אבל מתברר שלא רק נתניהו מבטיח ולא מקיים, אז הנה, אני לא יודע כמה תקשורת הדבר הזה קיבל, אבל עובדה. קיבל. ושוב, זה מראה לך כן. עד כמה השיטה, שיטת הליהוקים, גם היא שיטה בעייתית. כל ליהוק הוא לפי הטרנד הקיים. עכשיו נביא כאלה ופעם כאלה, ואני חוזר איתך עוד לעוד הערה אחת.
0: כן, כן, חשוב.
1: תסתכל בליכוד. פעם כולנו קידשנו אלופים ותתי אלופים ורבי אלופים, לא שזה לא חשוב היום, אבל ראה בליכוד היום, אחרי שגלנט כבר לא שם, הקצין הבכיר ביותר בכל רשימת הליכוד כרגע הוא רב סרן, וזה ברקת, ואחריו סרן ישראל כץ. אם אני לא סופר כרגע...
0: יש לך את דיכטר שהיה ראש הבק.
1: הוא היה ראש הבק, אבל לא קצין בצבא, ואני גם לא בטוח שהוא יצליח להתברג
0: את הרשימה. אתה יודע, אני אף פעם... כן, אני אומר, אנחנו אף פעם לא שואלים מה יהיה, אבל אם עכשיו ממרחק עצום של כמה? 70 יום יותר, 75, 6 ימים?
1: כן, 10 שבועות ויום.
0: מה יהיה? אתה יכול להגיד לי? יהיה מהפך?
1: חשבתי על זה ופחדתי שתשאל אותי את השאלה הזאת. אני אגיד לך שני דברים. אחד,
0: צריך לומר את האמת, אני בדרך כלל לא שואל את השאלה הזאת, אבל זה מעניין.
1: לא, זה מעניין מאוד, שני דברים. אחד, צריך לראות איזה מפלגה תסיים כראשונה, עם מספר המנדטים הגדול ביותר, מסיבות פסיכולוגיות בסך הכל, האם זה הליכוד או אייזנקוט, והדבר השני, אני כבר לא מאמין, ופה אני אומר בזהירות, שהגוש הזה, מה שנקרא לצורך העניין כרגע גוש השינוי, ילך עד הסוף כגוש השינוי. לא אתפלא אם תהיה איזושהי ברית אפילו בין בנט לליברמן מאיזושהי קונסטלציה, ולמה אני אומר את זה? כי עדיין לא ראיתי את בנט ואפילו את ליברמן מתיישרים בשמאל ימין מאחורי אייזנקוט, ואם הם לא עושים את זה עכשיו...
0: אז רגע, אני חייב להבין את זה, אז מה אתה אומר? שיכול להיות שבנט וליברמן יבואו ויגידו אנחנו הולכים עם הליכוד?
1: הכל יכול להיות.
0: טוב, מעניין מאוד.
1: ואולי עם הליכוד בנתניהו, הכל יכול להיות. אני רק מה שאומר, שתמונת הגושים שאנחנו רואים אותה היום, היא לא בהכרח התמונה
0: שלנו. אוקיי. אביב בושינסקי, תודה רבה.
1: ביי, אוקיי, ביי, טוב.
0: אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין אילון אורון, שלום לך.
2: שלום.
0: טוב, אנחנו, אתה יודע, הציבור של הנהגים, מאוד מעניין אותו מה שקרה לאחרונה, רק אם אפשר טיפה להתרחק, אנחנו שומעים רעשים ברקע.
2: אני צריך להתרחק, אני אגיד לך, אני בקרטים, אני צריך להתרחק לתל אביב, וזה טיסה, וזה לא יהיה כאן.
0: אז תשתדל קצת, אוקיי, אבל בוא נגיד, נציג אותך, אתה סנגור ותיק בענייני תעבורה, וגם חיברת את האנציקלופדיה לתעבורה, וגם לשעבר היית יושב ראש ועדת תעבורה ארצית, ואנחנו נדרשים לעניין הזה של השינוי באכיפה של מצלמות התנועה. בוא תגיד לי קודם כל, מהו השינוי?
2: לפי מה שפורסם, מהפרסום ועד המימוז לעתים רחוקה הדרך, כמו שפורסם שכנס על טלפון יעלה ל-10,000 שקלים, אם לא ל-100,000 שקלים. אז לפי מה שפורסם, הולכים לאכוף על פי מצלמה כל חריגה מהמהירות. כלומר, כסף, כסף, כסף, כסף, תרדוף. מה שקרה, במקום צדק, צדק, תרדוף, יש כסף, כסף, תרדוף. דבר מטומטם ביותר.
0: אבל תסביר לי את החריגה, מה זה אומר? אם בדרך כלל היו אוכפים אחרי 20-30 קילומטר, אז...
2: עד היום החיפה הייתה החריגה בעשרה קמ"ש פלוס, מעל עשרה קמ"ש, ועכשיו מאיימים שעצם החריגה תגרום לכך שהאדם יקבל דוח. הנהגים נוסעים בכביש לא לפי התמרור, אלא לפי מהירות הנסועה שמתאימה לאותו כביש, והתמרור אמור להתאים למהירות הנסועה.

0: common sense, כן.
1: אתה צריך לנהוג כמו כולם, לא מהר מדי, לא לאט מדי, זה המתכון, לא להתנגש באף אחד, לא מקדימה, לא מאחור ולא מהצד.
0: כן.
1: והדבר הזה הוא פשוט, זה ממש כאילו להגדרה, זה גם, שוב, סליחה על הביטוי, משתינים עלינו מהמקפצה, שוב, איך אפשר? איך אפשר להפיד דבר כזה על הציבור, סתם לעורר תסיסה, על מה? על עצם החריגה?
0: כן, עכשיו יש עוד עניין, הבנתי. כן, אבל הבנתי שיש עוד עניין שמעבר לזה גם יש שינוי מבחינת הדוחות שהנתנו, תסביר את זה.
1: כן, אז על זה נאמר, לא זו אף זו, מה שקרה נוסח משולב. יש תיקון לחוק, תיקון מטומטם לדעתי, אבל אני משוחד כי אני סנגור, והתיקון אומר שעבירות תעבורה, על פי מכבסת מילים, יקרו מעתה הפרות תעבורה. מדוע הם יקראו מעטה הפרות תעבורה? כי מונעים את המפר סו קול להגיע לבית המשפט ולהתגונן. אז
0: זאת אומרת, מי שיקבל דוח לא יוכל לבקש בבית המשפט?
1: כן, הוא יכול לשים פתק או לשלוח למשטרה מכתב או פתק בכותל. פתק בכותל, ויש הרבה שמאמינים בזה, זה לא, אל תזלזל, כן? זהו, ואז אין לזה תרופה. כלומר, אתה תצבור נקודות, ותגיע למצב של פסילת ראשונית, ואז נהגים יותר נהגים מנהגו בזמן פסילה.
0: אבל מה שאומרים עורך דין לונורון, מה שאומרים במשטרה, סליחה, עבירת המהירות היא אחת הסיבות המרכזיות לתאונות דרכים, להרוגים, אנחנו רוצים לאכוף את זה, אנחנו דואגים לשלום הציבור, וזה חשוב.
1: יש גבול לכל תעלול, יש דבר שנקרא מידת, היה פעם בגץ בנושא הסבירות, אם מישהו זוכר דבר כזה. אתה לא אוכף קילומטר מהסטייה בחריגה, מהמהירות, מקילומטר אחד, אתה אוכף באופן שזה, שאדם כנראה יודע שהוא חרג מהמותר, וגם אז יש שלבים של ענישה או סנקציה עקב החריגה. כלומר, כל זה מסך השן לראות, הנה, אנחנו פועלים. זה ממש כמו משל התנינים.
0: כן. עכשיו תגיד לי משהו, זה עוד לא נכנס לתוקף, זה כרגע יש גם עתירה שאתה הגשת. לא, אני אומר, אבל הכוונה.
1: אנחנו מערבים שני דברים, שמחה בשמחה.
0: כן, כן.
1: אני הגשתי עתירה בנושא ההפרות המנהליות, בנושא עבירות תעבורה.
0: כן, על מה שדיברנו עליו גם, כן.
1: שעל זה אפשר להגיד במילה אחת, אם נניח שהרבה מהדוחות על פי צילום, אז נניח בסדר, הצילום על פניו זה מכשיר אובייקטיבי, הוא לא משוחד לאף אחד, הוא לא נוטה לאף מפלגה, ואין לו אג'נדה. אבל אם מדובר בשוטר,
0: כן.
1: שוטר, אתה לא, השוטר עושה לך דוח, ואתה אומר, טוב, אני אתמודד איתך בית משפט. כן. אז אתה, השוטר אומר לך, חפש אותי בסיבוב, כי לא תמצא אותי.
0: זה הבנו. עכשיו אני אומר, לגבי ההנחיה החדשה הזאת, תקנה, אני לא יודע מה זה, מתי זה אמור להיכנס לתוקף בעיקרון?
1: התיקון של הפרות תעבורה כבר נכנס לתוקף ביום ראשון, מאחורינו.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על המהירות.
1: זה לא תיקון, זה עניין של מדיניות.
0: זה עניין של מדיניות, הבנתי.
1: כן.
0: ואתה יודע אם נוקטים אותה כבר או לא?
1: לא שמעתי עדיין שנוקטים במדיניות הזאת.
0: אוקיי, ועכשיו איך פועלים נגד זה? גם אתה אמרת שעתרת לבגץ רק בעניין של המנהלי.
1: כן. כן, תראה, אני לא יודע עד כמה, תראה, הציבור מתרעם על דבר כזה, זה דבר מטופש.
0: כן.
1: ולא אמורים לאכוף. תראה, יש מספיק חריגות במהירות המותרת. עכשיו תראה, בית משפט אומרים, מורידים מבתי המשפט את עבירות הכנס, שבית משפט יהיה פנוי לעבירות חמורות. יופי, תפדל. אז עכשיו המצלמות שנמצאות תחת כל עץ רענן, אמורות לצלם, לקלוט עבירות מהירות שאינן עבירות כנס. חריגה של 45 קמ"ש פלוס, 55 קמ"ש פלוס, ואז אנשים יבואו לבית משפט ויתנו את הדין על כך, כפו כמובן לנסיבות המקרה ועל העבר התעבורתי.
0: אוקיי. נסתפק בדברים האלה, עורך דין אלון אורון, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה.
0: בכל מקרה, סו בזהירות, וגם במהירות המותרת. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי ידר, נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו.

0: 90 FM. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש. כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: מבצע קיץ לא התים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 90 FM.

0: חזרנו אל השעה המקומית שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, כאמור זו השעה המקומית, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, באזור השרון, על הביצוע הטכני משה יסתחרוף, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו רוצים לפתוח בנתניה, שלום איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: כן, ספר לנו מה קורה.
1: אז תראה, בימים האחרונים יצאה עצומה של תושבים, בעיקר משכונת אגם 3, שכונה שמתפתחת עם אלפי תושבים, ככמעט כל בניין חדש שם, ו-30 קומות, והם יצאו בעצומה שדורשת לראות תוכניות עתידיות של בניית בית ספר יסודי, וגם חטיבה וגם תיכון, בהתאם לתוכנית הבינוי של השכונה, קריית המדע, וזה מי שנכתב בעצומה. אנחנו תושבי שכונות דרום העיר, פונים אליכם כמובן לעירייה מדרישה דחופה, עברו תכנון לביצוע, קדמו תכנון ויתר להקמת בית ספר על יסודי חדש, ואז כתוב, הם כותבים שבשנים האחרונות כל האזור חווה צמיחה מאוד גדולה, אם זה באגמים, אגמים ג' מה שעכשיו וגבעת האירוסים וגלייה, כן. ודור הצמיחה דמוגרפית מאוד גדולה, ולמרות זאת בכל הרצף של שכונות הדרום אין כיום בית ספר על יסודי ממלכתי, וכבר אין מקום בבית ספר אורט גוטמן. אני מזכיר שממש לאחרונה דיברנו
0: על הביקוש הרב לבית ספר.
1: נכון, כן. ודבר שקורא לתסכול רב לאלפי תושבים. ואז הצובה ממשיכה, ובה נאמר שבבדיקת התוכניות שהם עשו המותקנות, הם חושפים מציאות שהם קוראו לזה חלמאית. תיכון מופיע בתסריט, אבל תחת הסעיף לא כלול בהתר, זה אומר שזה עדיין לא סגור, אבל הם כותבים שהשרת מוסדות החינוך על הנייר בלבד, לצד תהליכי פינוי ובנייה משמעותיים שכן צפויים לקרות עוד בניינים ועוד תושבים, מחייבים כבר עכשיו מחשבה לבניית בית ספר יסודי חדש באגמים ג', ואם זה לא יקרה אז יהיה פה קריסה של מערכת החינוך העל יסודית ובריחה של תושבים מהעיר. ואז הם מגיעים בעצם לסעיף של הדרישות בעצומה, קודם כל, קידום ותכנון מיידי ואישור ויתר בנייה ובינוי של בית ספר יסודי ועל יסודי בשכונת קריית המדע, ומתן תקצוב ולוח זמנים מוגדר של עד לשלוש שנים מסיום לבנייה. כלומר, אף אחד לא מבקש את בית ספר למחר, פחות שהם ידעו שיש להם אופק לשלוש שנים הבאות, שבית ספר יהיה מוכן, אז הם יודעים לי כמה שנים, אבל בואו נתחיל עם העבודה הזו עכשיו. הם כבר אומרים שגם כותבים את זה בעצומה, התוכנית כבר קיימת ומאושרת על הנייר, עכשיו רק נדרש לקדם תכנון מפורט שלה, לקדם את היתר ולבנות לטובת תושבי העיר. ולמטה כתוב כמובן על החתום תושבי שכונות דרום נתניה, וזה באמת אני חייב לציין, החשש שלהם, כי השכונות ממשיכות להתאכלס, מה יקרה עוד שלוש שנים שהילדים חלקם יגדלו, ובדרך כלל גם לשכונות האלה מגיעים המון זוגות צעירים, והם רוצים לראות פתרונות, שפתרונות זה לא להביא מחר קרוונים, אלא לתכנן בתי ספר, ולוקח שלוש שנים לבנות. בוא נפנה לחושב את השכונה שתזמין.
0: אוקיי, ואחר כך גם יש לנו תגובה, אני מבין, מעיריית נתניה.
1: נכון.
0: אוקיי, שלום לדפנה.
2: שלום.
0: את תושבת אגם 3, מה אתם דורשים כעת? זאת אומרת, אני מבין שגם חתמתם על עצומה, מה עוד אתם מתכוונים לעשות בעניין הזה?
2: אנחנו חתמנו על עצומה כי אנחנו מבקשים שבאמת יתחילו לחשוב מעכשיו על איך מקדמים את הביצוע של בניית בית ספר על יסודי. בעצם בנו פה בשכונה בית ספר יסודי שנותן מענה לתושבי השכונה וגם לתושבים של השכונות הסמוכות, אבל בעצם אין אופק קדימה לאלה שיסיימו את הבית ספר יסודי לאן ללכת. כמו שאמרתם, בגוטמן היו 800 נרשמים מ-200 מקומות, וכאן יש עוד בניינים שמתאכלסים, גם בדורה כל השורה הראשונה עוברת פינוי בינוי מאוד גדול, ובעצם הכמות הדמוגרפית הולכת וגדלה, המון אנשים צעירים מגיעים לשכונות, ואם לא יהיה להם מענה, אז הם יצטרכו, הם יעזרו.
0: מתי לדעתך תרגישו את המחסור באמת? בעוד שלוש שנים, כשלא יהיה בית ספר? או עוד לפני?
2: אני מאמינה שעוד לפני, כבר עכשיו, כמו שאני מניחה שאתם דיברתם על זה בתורית, שכבר עכשיו יש בעיה, שאין מספיק מקומות בבתי ספר שבעצם באמת קרובים ואנשים רוצים להגיע אליהם, בתי ספר האיכותיים, שאנשים רוצים להגיע להם, כבר עכשיו יש מחסור ואין מקומות.
0: כן.
2: באמת שוב, שכונת הגנים היא שכונה מאוד צעירה, אני טענתי אצלך בעבר על הגנים, אז אם מדברים על השנתונים הצעירים, יש בכל שנתון בין 50 ל-70 ילדים, וזה רק הולך וגדל, אז כשהם יגיעו לשלב של תיכון, הם בטוח יהיה פה מחסור, וכל אלה שיסיימו בעצם עכשיו את נתן דלתא, אז כבר...
0: מה אמרו לכם בעירייה?
2: בעירייה אמרו, שוב, אז יש תכנון על הנייר, אבל בעצם לא מביאים אותו עדיין לשלבי ביצוע, כי אומרים שיש בתי ספר בעיר שהם עדיין לא מלאים, אבל בעצם גם בצד השני של העיר, גם בכל שכונות הצפוניות יותר, הן הולכות ומתפתחות ומצטרכו את המקומות האלה בבתי ספר. כשיש בתי ספר ספציפיים שלא מתמלאים, אולי גם צריך לחשוב ולמצוא פתרונות אליהם, ולמה הם לא מתמלאים. אבל זה התשובה שהיה, שיש חשיבה, יש תכנון, יש הערכות בתוך התכנון של השכונה, אבל הם כרגע לא מתכננים לבצע את זה בקרוב.
0: כן, ועל הרקע הזה, מה אתם מתכוונים עוד לעשות? זאת אומרת, חתמתם על עצומה, כמה אנשים חתמו על העצומה הזאת? מספיק?
2: אני לא יודעת להגיד לך את המספר.
0: כן.
2: אבל אני יודעת ששוב, אצלנו בשכונה כולם בוודאי רוצים ומסכימים.
0: כן.
2: גם באותו אזור שבו רוצים לבנות את, שבו יש תכנון לבנות את בית הספר, בעצם בנו את המגרשי כדורגל החדשים, אנחנו הצענו להם, לעירייה באמת לקחת את זה ביחד ולהפוך את זה באמת לקריית ספורט, ולהעמיד את בית הספר הזה בתור משהו שיכול לתת מענה ל... עוד אזור של לפתח את הספורט בתוך נתניה. אנחנו נתקדם עם העצומה, ואנחנו רוצים ללכת וכן בכל זאת לנסות להבין למה הם לא רוצים לקדם את התוכנית, ולנסות בכל כך שבאמת יהיה פה. השנה הראשונה ששכבת וב מסיימת בית ספר בתוך השכונה שלנו, ובעצם אין להם בית ספר להמשיך אליו.
0: כן.
2: הם יצטרכו להתפזר פה בבתי ספר.
0: אני רוצה, בואי תשמעי ביחד איתנו את התגובה של העירייה. מה שאומרים לנו זה ככה, בניית בתי ספר נעשית בהתאם להכרה בצורך ואישור משרד החינוך. יש לזכור כי באזור פועלים 4 בתי ספר תיכוניים גדולים, העומדים במרחק תקין משכונת אגם ג' בטווח של 1.5 קילומטר עד 2.2 קילומטר. 4 בתי הספר הינם גוטמן, אלדת, חיים גורי וצ'רניחובסקי. בבתי הספר האלה יש מקומות לקליטת התלמידים במרחב, בכל שנה מסיים מחזור ונכנס מחזור חדש. הגידול אינו מקנה עדיין הכרה בצורך לבניית תיכון נוסף חדש. נפעל על מנת לתת מענה מיטבי לתלמידות ולתלמידי נתניה כחלק ממדיניות הוליסטית שהותוותה על ידי הנהלת העירייה למבנה חינוך נאותים ואיכותיים בעיר נתניה. מה את אומרת על זה?
2: אז שוב, אז הם עוד פעם מדברים על 4 בתי ספר, כשצ'רניחובסקי הוא באמת בצד השני, והוא באמת כנראה בעתיד, כמו שדור התחס, הוא ייתן מענה לשכונות.
0: ואנחנו יודעים למשל שגוטמן מפוצץ, אין מקום.
2: וגוטמן, הביקוש שלו הוא מאוד גדול, וההצלחה שלהם לקלוט היא מאוד מאוד קטנה את הכמות.
0: כן.
2: שוב, אני אומרת מכל שאני לא מכירה מספיק את בתי ספר להגיד למה שניים האחרים הם... פחות מלאים, או למה יש להם פחות ביקוש, אבל אולי צריך גם את זה לעשות בדק ולבדוק למה ומה קורה איתם, ועדיין לעשות פה, אנחנו רוצים להשאיר את התושבים האיכותיים איתנו פה בנתניה, שהם לא יברחו ושהם לא יצאו החוצה.
0: כן, לך, הילדים שלך, בני כמה הם, באיזה כיתות?
2: הילדים שלי, הגדולה שלי עכשיו עולה לבית, הם רק מתחילים את ספר יסודי, אבל אנחנו כבר, גם הבן שלי הקטן עלה פה לגנים ולא היה גנים. ועכשיו אנחנו מתחילים לקבל תשובות ופתרונות לזה.
0: כן.
2: אז ברור שזה דברים שלוקחים זמן, והכרה בצורך היא גם דבר שלוקח זמן, ולראות את הכמות הדמוגרפית שהולכת לגדול פה, זה משהו שלעירייה יש יכולת לראות פה ובכל העיר.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה באמת. אני רוצה להודות לך בינתיים, דפנה, תושבת אגם 3. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה ועוברים למועצה האזורית לב השרון. שלום מיכאל פוסמושקין, כתבנו.
3: שלום, צהריים טובים.
0: אז בוא, בין השאר לב השרון, בוא ספר לנו במה מדובר.
3: כן, אנחנו מדברים למעשה על פנייה או מאבק של ארבע מועצות מאזור השרון שפנו לשרת התחבורה בדרישה לחידוש תכנון כביש 551 ולקידום סלילתו. אנחנו מדברים על ראשי וראשות המועצות של דרום השרון, לב השרון, תל מונד וקדימה צורן, שהם שלקו מכתב למירי רגב, שרת התחבורה, בדרישה באמת לחדש את התכנון של הכביש 551, להקצות את המשאבים, התקציבים הנדרשים, ולקבוע לוח זמנים ברור לקידומו של הכביש הזה, מתוך הצורך שיש עבור התושבים בגזרת המועצות הללו. וראש המועצה האזורית לב השרון אלי אתון בין יתר גם הביע התנגדותו לתוכנית כביש 553 כפי שהיא מקודמת היום, ולמעשה קודם כל הם רוצים לראות התקדמות בסלילת הכביש 551 ורק לאחר מכן להתקדם עם התוכנית של כביש 553, לתת איזשהו סדר עדיפויות תחבורתי.
0: למה בעצם? מה הם טוענים?
3: שהם אומרים שכביש 551 כן. ייתן את הפתרון התחבורתי שנדרש נוכח גידול האוכלוסייה, גידול הבנייה באזורים הללו, ורק צריך קודם כל לתכנן את הכביש הזה, לסלול אותו, להקצות לו את כל המשאבים, ורק לאחר מכן להתקדם עם כביש 553 במתכונת אחרת, לא במתכונת הנוכחית. ולאור כך הם שלחו את המכתב הזה. צריך לציין שהמכתב הזה נשלח בהמשך לביקור של שרת התחבורה בלב השרון בתחילת חודש יולי, ובין היתר הם מציינים במכתב הזה את הגידול של האוכלוסייה באזורים האלו, עומסי התנועה שצפויים בשנים הקרובות, כשחלק ניכר מהתנועה הבין-עירונית נשפכת בסופו של דבר אל תוך הדרכים המקומיות, הרחובות הקטנים של היישובים הכפריים. זה לא משהו שמתאים או בנוי לכך בשביל להכיל את כל התנועה הזאת, בין היתר עומסי תנועה, פגיעי רעש, זיהום אוויר, גם התארכות של זמינות התחבורה למוסדות חינוך, וכמובן גם הם מציינים את הסיכון להולכי הרגל והילדים נוכח היקף התנועה התחבורתית שלמעשה צפויה לגדול עוד יותר בשנים הקרובות.
0: אוקיי, תודה מיכאל על הדברים האלה, ואנחנו עכשיו נאמר שלום לאלי אתון.
4: שלום אלי, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה, ראש המועצה האזורית לב השרון, ובוא תסביר לי למה 551 כן ו 553 לא.
4: תראה, זה שני דברים שלמעשה באיזושהי נקודה קשורים אחד בשני, אבל עד לפני כשנה וחצי או שנתיים היה ממש תחילת תכנון לכביש 551, שהוא למעשה אמור היה להיות בגבול בין מועצה אזורית דרום השרון שהיא מדרום לנו למועצה אזורית לב השרון, והיה אמור להתנקז מצומת אדרים עד למחלף אייל בכביש 6.
0: אוקיי.
4: ובעקבות התנגדות של הירוקים התוכניות הוקפאו, וכרגע הכביש הזה עומד על שמריו. עכשיו, כביש 553 זה כביש כפרי שהוא מגיע למעשה מנתניה, הוא חותך את כביש 2 וחותך את כביש 4 וחותך את המועצה האזורית לב השרון ומגיע ביישובים המזרחיים שזה עזריאל, יבץ ויף. הכביש הזה דורש שיפור כדי לעמוד בעומסים שיש לנו כמועצה אזורית לב השרון וגם למועצה אזורית תל מונד, אבל לעשות כביש כזה כמו שתכננו,
0: כן.
4: לעשות אותו כביש רוחבי שיחתוך את המועצה האזורית, את הצד הדרומי של לב השרון מכביש 2 ועד לכביש 6, לעשות מחלף חדש עם שלושה נתיבים לכל צד, כאשר אתה גודע אלפים של עצים, מאות דונמים של הפקעות, אתה חותך לדוגמה יישוב בעין ורד, שזה יישוב שממש הכביש עובר דרכו, אמנם רוצה לעשות שיקוע,
0: זה אבל פוגע במרקם, אתה אומר, של ה...
4: לא רק במרקם, קודם כל זה הורס שטחים, זה יגרום לתחבורה אדירה, אדירה שתחצה מכיוון נתניה ולכיוון כביש 6 ובחזרה, והכביש הזה, בתוכנית שלו, במתכונת הזאת, לא בא לתת שירות לעומסי התנועה שיש בלב השרון, טלמונד וקדימה צורן. הוא בא לתת מענה לחיבור בין כבישי האורך שלנו, בין כביש 2, כביש 4 וכביש 6.
0: כן.
4: ולנו כמועצה אזורית, לב השרון, זה, המענה הוא מאוד מאוד שולי. כן. ולכן אנחנו בפגישה עם שרת התחבורה.
0: שהייתה אצלכם, כן.
4: הייתה אצלנו והבינה את האירוע הזה, והיא נתנה הנחיה לבדוק, להחזיר את התכנון של 551.
0: כן.
4: מה גם שאנחנו גם יצאנו במכתב של ארבע רשויות, של מועצה אזורית לב השרון, של קדימה צורן, שגם מתנגדים לכביש 553, של תל מונד ושל דרום השרון, כל ראשי הרשויות, כדי לבקש ממנה למהר עם התכנון של הכביש הזה, של 551, שיפתור לא את כל הבעיות התחבורתיות. אני כן חושב שבכביש 553 אנחנו נצטרך, וזאת המטרה שלנו בעתיד, להוסיף עוד נתיב אחד, ולא עוד שני נתיבים, נתיב אחד שיהיה לתחבורה ציבורית, שבתוכו זה נתיב שיסו בתוכו רק אוטובוסים, מוניות, 2+1, זה נתיב רב תכליתי, 2+1, וכמובן מה שדבר שזה החזון שלי, רכבת ב-BRT, רכבת על גלגלים,
0: כן.
4: שהיא תיסע בנתיבים האלה, והיא תצמצם באופן משמעותי, זה תצמצם באופן כן. משמעותי את כמות המכוניות.
0: אז אלי, רגע, תישאר איתנו ברשותך. מיכאל, מה אומרים במשרד התחבורה?
3: כן, נפעים כמובן במשרד התחבורה, ביקשנו את תגובתם, וכך נמסר. משרד התחבורה פועל בשיתוף פעולה מלא עם מועצה אזורית לב השרון, לקידום שני פרויקטים תחבורתיים משמעותיים עבור פיתוח המרחב, במסגרת קידום פרויקט חיבור יישובי לב השרון לכביש 6, כביש 553, לרבות הקמת מחלף אלכסנדר. התקיימו מספר דיונים בנושא עם ראש המועצה אזורית לב השרון ובהשתתפות שרת התחבורה מירי רגב וראש מנהל התשתיות במשרד התחבורה שמעון סוויסה. בימים אלה סוכמו מתווה לתכנון ומתווה לביצוע אשר למיטב הבנתנו היו מקובלים על כלל צדדים. בהתאם למתווים שסוכמו, משרד התחבורה מקדם את תכנון הפרויקט הנמצא כיום בשלבים הסטטוטוריים הסופיים. באשר להקמת לכביש 551 בשדרוג מחלף אייל בכביש 6, יצוין כי הפרויקט הוקפא או בוטל על ידי המועצה הארצית במנהל התכנון בשל רגישויות סביבתיות ואקולוגיות משמעותיות של התוואי, ובכלל זה פגיעה בנוף. משרד התחבורה ממשיך לפעול לקידום פתרון תחבורתי ובוחן חלופות לתוואי הכביש בשיתוף המועצה האזורית ומוסדות התכנון.
0: אוקיי, תודה מיכאל. אז תשמע אלי, זה לא נשמע פתרון שאתם הכי אוהבים, בוא נגיד ככה.
4: על 553, תראה, אנחנו הבהרנו לשרת התחבורה שאנחנו מתנגדים לתוכנית של 553 במתכונת הנוכחית שלו. ולא היום מתנגדים ל-553 באופן גורף.
0: אוקיי, אז בזה יש לכם אולי הבנות, אבל 551 נשמע עדיין רחוק.
4: תראה, 551 נשמע רחוק מכיוון שהוא הוקפא. והוא הוקפא בגלל ההתנגדות של הירוקים. וכשמדובר על התנגדות סביבתיות, אז ברור לחלוטין שיש לזה משמעות. אנחנו גם בעד שמירה על הירוק, שמירה על הריאות הירוקות שלנו. אבל 551 גם לא עובר בין יישובים. ב-551 אפשר לבנות אותו ולעשות אותו במתכונת שהוא לא יערוס את הסביבה, כן. יגן על הסביבה, הוא ייתן מענה נוסף, מענה משלים ל-553 שלא יהיה במתכונת הנוכחית. לעשות את כביש 553, וזה הבארתי לשרה, כן. לעשות זה במתכונת של איך שהיא כרגע, זה יגרום נזק אדיר ללב השרון, בכלל לאזור הסביבתי שלנו.
0: כן.
4: המטרה שלנו היא באמת, ואני כצופה, כל זה שאני מתכנן היום, זה ל-10-15 שנים הקרובות, ולא להיום.
0: כן.
4: אם היום יש לנו פקקים גם בכביש הזה, ברור לנו לחלוטין שגם כל האזור האורבני הזה הולך להכפיל את עצמו עד שנת 2040. ולב השרון תגדל לקרוב ל-40,000 תושבים, תל מונד תוכפל מ-16,000 תושבים, קדימה צורן תגיע ל-50,000 תושבים, ולכן אנחנו מתעקשים להשאיר את הכביש הזה מקסימום לשני נתיבים, נתיב אחד לתחבורה, נתיב שני לנרת, נתיב רב תכליתי,
0: כן.
4: שייתן מענה עתידי לתחבורה
0: אוקיי.
4: ציבורית שהיא מאוד מאוד חשובה בלב השרון ורשויות הקרובות.
0: כן, מילה אחת למה שהולך לקרות בשבוע הבא, הדגל הגבוה בעולם.
4: לא בעולם, הלוואי
0: בארץ, בארץ.
4: אבל אנחנו, אתה יודע,
0: רגע, יש דגל יותר גבוה בחוץ לארץ של ישראל? לא.
1: לא, לא.
0: אז דגל ישראל הכי גבוה בארץ ובעולם.
1: זהו, אז הנה, יצאת יפה מהפספוס, יצאת יפה מהפספוס, הדגל יוקם ב-18 לשמיני, יהיה תקף במעמד נשיא המדינה. היום אני חזרתי מחופשה בחול, והיום בבוקר הנפנו את הדגל שוב כדי לבחינה, הוא הנף לפני שבוע. היום הנפנו דגל יותר גדול משבוע שעבר, זה דגל של 24 מטר על 17, זה קרוב ל-400 מטר מרובע של דגל.
0: שזה דגל גדול והגובה של התורן, כן?
1: 60, והגובה של התורן 61 מטר. רואים את הדגל הזה מכל מקום, זה גאווה למדינה, אנחנו רואים בזה גאווה למדינה, כמובן גאווה ללב השרון, וזה משהו מדהים. יוסי, ברשותך,
0: כן, מילה אחת.
1: ברשותך, אני בכל מקרה, לא, אנחנו שוחחנו לפני כשבוע, שבוע וחצי, אתם ראיינתם, העליתם לשידור,
0: כן, בעניין
1: בעניין מגרש הפאדל בצור משה.
0: כן.
1: אז אני רק רוצה לומר לך דבר אחד.
0: כן.
1: אני בשיחה פרטית בינינו,
0: כן.
1: דיברתי שהיו אי-דיוקים, והשיחה, הכתבה הייתה מגמתית, לא מגמתית, אלא לא מדויקת, תקרא לזה כך.
0: כן, אנחנו הוספנו את התגובה המלאה גם והכל. כן, אוקיי.
1: יופי. אבל רק תדע ששלשום ועדת הערר המחוזית דחתה,
0: כן.
1: את הערר של של של של העותרים, ולב השרון ביצעה את כל הפעולות בצורה החוקית ביותר, בהתאם לחוק. אני ראש מועצה שמחויב לחוק, וציפו ממני לעצור היתר, שאם הייתי עוצר היתר, אז אני הייתי עובר על החוק. מי שיכול להתלות היתר, זה גם לא המנהל אפילו, זה לא מועצה אזורית לב השרון, זה רק בית המשפט. אם בית המשפט היה מחליט שצריך לעצור את היתר, היינו עוצרים את היתר, אבל הוא החליט שזה לא נכון, וזה הדבר, ההפך מה שצריך לעשות, כי פעלנו על פי חוק בצורה הכי מדויקת. יחד עם זאת,
0: okay.
1: אני מזמן, אני חזרתי היום מחול, ואני כבר קבעתי פגישות עם ועד האגודה, עם ועד מקומי ועם הנציגים שלהם, כל אחד בנפרד כרגע, קודם כל, להרגיע את הרוחות, לאחות את הקרע שיש ביישוב,
0: כן.
1: ובאמת ליצור מצב שהקהילה תחזור לחיות במרקם שהיא ראויה לו.
0: אלי אתון, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה לך.
0: אוקיי, זהו, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, אבל תכף חוזרים עם עוד עניינים.

0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
0: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, שלום מיכאל פוסט מושקין כתבנו.
1: שלום, שלום.
0: אז תכף נדבר על פתח תקווה, אבל עוד לפני זה תאונה קשה קטלנית הבוקר בחדרה.
1: נכון, באמת טרגדיה נוראית הבוקר בחדרה, כשאישה נהרגה בתאונת דרכים קטלנית בתוך מתחם של מרכז מסחרי, כשאנחנו מקבלים למעשה דיווח בשעות הבוקר על כך שאישה נפגעה במרכז המסחרי מיקס ברחוב ליאור בוקר בחדרה, למקום מוזקים כוחות הצלה, משטרה וכיבוי, מאחר והאישה הזאת נלכדה מתחת לרכב שפגע בה, והיא מותרת שם כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. חופשים ופרמדים של מד"א מנסים לבצע באיזשהם בדיקות רפואיות לראות אם אפשר בכל זאת לעשות משהו לאחר שהיא חולצה על ידי כוחות הכיבוי, אבל לצערנו בסופו של דבר הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. אישה בשנות ה-60 לחייה, וכוחות משטרה שלמעשה מוזקים למקום ומתחילים לתחקר את האירוע, לאסוף שם עדויות, לאסוף את הממצאים מהזירה, צילומי מצלמות אבטחה, למעשה מבינים שאותה נוסעת רכב משום מה איבדה שליטה מסיבה כזאת או אחרת ופגעה באותה אישה שבדיוק חצתה את הכביש במעבר חצייה. לא ברור כיצד אותה נהגת לא הבחינה באותה אישה ופגעה בה בעוצמה, ולאחר מכן עלתה על המדרכה ופגעה בחלון הרעבה של החנות הסמוכה באותה מרכז מסחרי. תאונה באמת חריגה, צריך לציין, קשה וקטלנית. הנהגת הפוגעת עוקבה לחקירה, ובמשטרה כרגע מנסים באמת לבדוק מה גרם לה לא להבחין בזמן באותה אישה, לנהוג כפי שהיא נהגה, ומה קרה שם בדיוק.
0: בהחלט טרגדיה, מקרה קשה. עכשיו נעבור לפתח תקווה, מיכאל.
1: נכון, אז אנחנו מדברים על עתירה שהוגשה על ידי עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין לבית המשפט המחוזי מרכז, בטענה כי עיריית פתח תקווה ביצעה התקשרויות שהחלו כבר בשנת 2009 וב-2012 מבלי שקדמו לאותם התקשרויות מכרזים כדין. מדובר בהתקשרויות עם משרד עורכי דין ועורכי דין לצורך מתן שירותי גביית חובות המגיעים לעירייה בהליכים משפטיים והליכי הוצאה לפועל. ההתקשרויות הללו נמשכו על פני שלוש קדנציות של שלושה ראשי עירים שהיו בפתח תקווה, ותחת שלושתם לא יצאו מכרזים לקבלת שירותים משפטיים, כך ניתן בעתירה. ועל פי העמותה על העירייה הייתה חובה לערוך מכרז ולפעול על פי עקרונות המנהל התקין, במיוחד כאשר מדובר בהתקשרויות לקבלת שירותי ייעוץ וייצוג משפטי. בטרם הגשת העתירה הזאת, עוד במאי 2025, בוצעו פניות של העמותה לעירייה, אבל אותם התקשרויות למעשה נמשכו והפנייה לא קיבלה מענה. בהמשך הוגשה העתירה על פי חוק חופש המידע שנדחתה בקשת העמותה לקבל את פרוטוקולים של ועדת ההתקשרויות ומסמכים נוספים. מה שכן צוין במסמכים שהתקבלו, מתי למעשה התחילו אותם התקשרויות, וצוין שהם ללא מגבלת זמן. ולאור כך, בדצמבר 2025 פנתה שוב העמותה לעירייה, כי ההתקשרויות, וטענה בפני העירייה שאותם התקשרויות אינן סבירות, מנוגדות לחוק, אבל גם הפניות הללו לא נהנו, ועל כן הוגשה אותה עתירה נוכחית שאנחנו מדברים עליה לבית המשפט. ובמסגרת התהליך המשפטי שהסתיים בהסכמה בין הצדדים, העירייה התחייבה לסיים בעוד מספר חודשים את ההתקשרויות ולערוך מכרז לקבלת השירותים המשפטיים לאחר 14 שנה שאותם תפקידים למעשה היו ללא מכרז,
0: כן.
1: וגם בית המשפט חייב את העירייה בהוצאות של מספר אלפי שקלים.
0: בהחלט מוזר הסיפור הזה. מיכאל, תודה. נגיד שלום עכשיו לעורך דין נידל חייק. שלום.
2: שלום, שלום.
0: אתה מנכ״ל ומייסד עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין. אתם הגשתם גם את העתירה הזו נגד עיריית פתח תקווה. איך אתה מסביר את זה? זה דבר שראיתם גם בערים אחרות? זה יוצא דופן, לא?
2: בהחלט יוצא דופן, אם כי לצערי לא הרשות היחידה שיש בה בעיות בתחום ההתקשרויות.
0: כן.
2: כאן מדובר בהתקשרויות שבאמת נמשכו הרבה מאוד זמן. אחת ההתקשרויות היא מ-2009, השנייה מ-2012. כאלה אין הרבה ברשויות אחרות, אבל התופעה שלפי הרשות המקומית מתקשרת עם ספקים חיצוניים, פה מדובר בעורכי דין, יכול להיות גם ספקים אחרים, התופעה הזאת שלפי הרשות מתקשרת עם ספקים ואז שוכחת בעצם לפרסם מכרז בתום התקופה החוקית או נמנעת מפרסום מכרזים מראש, היא תופעה שלצערי קיימת בלא מעט רשויות, לא בעוצמה, לא במסגרת הזמנים הזו, אבל זו בהחלט תופעה שהיא קיימת, היא לא...
0: עכשיו, זה בניגוד לחוק לחלוטין או מה?
2: נכון, החוק בעצם אומר שבמקרים האלה צריך שהרשות המקומית תפעל באחד משני המסלולים, או שהרשות עושה התקשרות לפי מכרזים, ובעצם בתוך
0: רגע, נקטעת לנו.
2: התקשרות.
0: כן, כן, שוב, תחזור על המשפט האחרון, כן.
2: נו, אבל בתוך המכרז קבועה תקופת ההתקשרות עם האופציות, ללא האופציות וכו', אז זה מופיע במכרז, ובהמשך, ככל שהמכרז באמת מתורגם לחוזה, אז זה מופיע בחוזה בין הרשות לבין הספק. זו האפשרות היחידה. באפשרות השנייה, בעצם לעשות התקשרויות בפטור ממכרז, ששם יש הרבה מאוד מגבלות, אבל המגבלות האלה בעצם לא מאפשרות התקשרות בסדרי הגודל האלה ולמשך מ-10 שנים.
0: כן, אבל זה מאוד מעניין.
2: פה לא עשו לא את זה ולא את זה.
0: לא את זה ולא את זה, וזה מעניין, כי יש דברים שמתקיימים בהם מכרזים, אולי על דברים אפילו פחות חשובים. פה זה התקשרות משפטית, זה עניין חשוב לכל הדעות.
2: נכון, זה לא רק ההיבט של מהות ההתקשרות, שהיא התקשרות בעניין ייצוג משפטי, שהוא ודאי חשוב וקריטי לכל רשות מקומית, אלא גם היקף ההתקשרות. פה מדובר בהתקשרויות שהן מוערכות במאות אלפי שקלים לאורך כל השנים האלה, בוודאי שחלה עליהם חובת המכרז, כך עושות רשויות מקומיות אחרות רבות, קטנות בהרבה מעיריית פתח תקווה, וכך היה ראוי לעשות גם במקרה הזה. זה גם לדעתי ההסבר מדוע העירייה בסופו של דבר, לאחר שהוגשה עתירה והובהרו הדברים לבית המשפט, בעצם בחרה להסכים למה שאנחנו ביקשנו, שתוך תקופה קצרה של כמה חודשים פורסמו מכרזים, ויבחר הספק.
0: אתה יודע מה, אני אפילו חושב שזה אפילו יותר חמור. איך בכלל נוצר כזה דבר? איך זה עבר בשקט? זה פשוט בלתי נתפס.
2: התשובה היא לצערי שחלק גדול מהדברים האלה פשוט הציבור לא נחשף אליהם, ופה מגיע המקום והחשיבות של חוק חופש המידע, שבעצם אפשר לעמותות כמונו וגם לציבור הרחב, וזו הזדמנות להגיד לציבור הרחב, תשתמשו בחוק חופש המידע, מאפשר לציבור הרחב בעצם לבקש מידע על תחומים שהם מועדים לפורענות, והתחום הזה באמת מועד לפורענות בהרבה מאוד רשויות, ועלה בדוח מבקר המדינה ובדוחות של מבקרי העיריות, לבקש מידע על התחומים האלה, על עניינים שמעניינים אותו, ולבחון את המידע בעצמו, ללמוד את הדברים בעצמו, ואז כשאתה נחשף למידע, אתה מגלה שלפעמים יש טעויות, ולפעמים יש רשלנות, ולפעמים יש דברים גם יותר חמורים. במקרה הזה בעצם מה שאפשר את העתירה, ובעצם חוק חופש המידע, שבאמצעותו קיבלנו את המידע, ומשם זה התגלגל.
0: אגב, איפה עוד ככה, אתם יודעים שקיימת בעיה, ככה פחות או יותר, ככה בלי פירוט?
2: אני באמת לא יכול להגיד שמות. בדקנו את העניין הזה בעשרות רשויות מקומיות למשך השנתיים האחרונות. חלקן אכן התגלגלו לעתירות ולבתי משפט. חלקן בחרו באמת להסכים עם העמותה במסגרת התכתבות וללא צורך בפנייה לבתי משפט. אני כן יודע להגיד שהתופעה הזאת של התקשרויות שהן בניגוד לדין עם ספקים חיצוניים, היא תופעה שהיא לצערי קיימת בהרבה מאוד רשויות, בין אם בעניינים יותר קטנים ופחות חשובים מהדבר הזה, וכנראה שגם בעניינים שהם באותה רמת חשיבות ובאותו הכיף כספי.
0: אז תישאר איתנו רגע, נידל, מיכאל? יש לנו תגובה, אני מבין.
1: נכון, אז קודם כל נגיד לפני התגובה הרשמית, בבית המשפט צריך לציין שהעירייה טענה שעצם ההגעה להסכמות אין בה מבחינתם הודעה כלשהי בקיומו של פגם כזה או אחר, או קשר סיבתי בין העתירה לבין בסופו של דבר ההסכמה אליהם הגיעו. ומבחינת התגובה הרשמית שקיבלנו מהעירייה, אז כך נמסר. העירייה התקשרה עם משרדי עורכי הדין המדוברים בנושא תביעות נגד חייבים ללא צורך במכרז ובהתאם להנחיות שהיו מקובלות במשך שנים רבות. במסגרת ההסכם הפשרה שגובש בין הצדדים, אישר בית המשפט את המשך ההתקשרויות עד סוף דצמבר 2026. במקביל, העירייה תצא בקרוב למכרז לבחירת משרד עורכי דין לצורך ייצוגה בתחום הנדון.
0: טוב, זה מוזר שהם אומרים את הדברים האלה. בוא תסביר לי, תודה מיכאל, תסביר לי, נידל, את התגובה הזו. לא היה צורך במכרז, היה הנחיות, זה שהסכמנו לא אומר שלא עשינו משהו שהוא לא בסדר.
2: זה, תראה, הציבור ישפוט, כל מי ששומע אותנו יכול להבין שאם ההתקשרויות האלה התחילו ב-2009 וב-2012, והעתירה מוגשת ב-26, וזו ההסכמה שיהיו מכרזים בדצמבר 26, אז כל אחד מבין מה ציר הזמנים הזה מלמד. ההתקשרויות האלה בעת עריכתן, יכול להיות שהן היו חוקיות, יכול להיות שההתקשרות ב-2009, לא נמשיכה עד 2010 ועד 2011, היא הייתה חוקית. לא זה העניין. כן. העניין הוא שההתקשרויות האלה מ-2009 ומ-2012 נמשכו עד היום. זה האישיו, וזה נעשה ללא מכרז וללא המהלכים הנדרשים בדין לעניין התקשרויות כאלה.
0: אוקיי, נספק בדברים האלה. עורך דין נידאל חייק, תודה. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, תודה.
0: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה ועולים צפונה לעתלית. שלום איתמר רותם.
3: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: בוא ספר לנו מה קורה.
3: מה שנקרא עלילות עתלית. אנחנו נשלב בין שני סיפורים שאני סיכרתי פה בחודשים האחרונים ברדיו, ונראה איך הם משתלבים.
0: אוקיי.
3: אז ככה, בית ספר חב"ד שפועל כשתי מוסדות לבנים ובנות, שלפני 19 שנים עבר לפעול בכפר הסיטרין, עובר במסגרת ההחלטה של המועצה האזורית חוף הכרמל לפעול מה שנקרא במתחם בית יוסף באתלית, אזור שמשמש כמרכז לנוער באתלית בכל השנים האלה האחרונות, והתושבים ששמעו להחלטה הזו בהפתעה פנו לבית המשפט, אולי הצליחו למנוע את המהלך הזה. זה פה סיכרנו ברדיו, ולפני כחודש בהחלטה בית המשפט דחה את עתירת תושבי עתלית נגד הסבת המרכז הנוער והמוזיקה לבית הספר של חב"ד, וגם עורך דין רייכמן שייצג תושבים טען שהחלטה הזו התקבלה ללא שיתוף הוועד המקומי וגם פוגעת בילדי היישוב. ואיך זה קשור למנכ"ל עתלית? אני חוזר עוד יותר אחורה לסיפור שגם חשפתי פה ברדיו, על כך שמינוי מאוד חריג שסגן ראש המועצה, מה שנקרא נבחר הציבור אושר וקנין, מונה בדצמבר להיות ממלא מקום מנכ״ל עתלית ללא פרסום מכרז, וזה במקביל לכהונתו כנבחר ציבור בשכר. המהלך הזה בוצע לאחר שמנכ״ל עתלית פרש, ואז במקום לעשות מכרז מיידי בחוף הכרמל בחר ראש המועצה פיפי זק למנות את הסגן שלו לתפקיד מנכ״ל עתלית, ואפילו הגדיל את ההיקף משרה שלו מ-75 ל-100. במועצה אז אמרו לי שהם פנו ליועץ המשפטית שלהם ושאישרה להם, אבל זה היה כל כך חזוי שאני עצמי פניתי לדוברות משרד הפנים, משרד הפנים לא האמינו לי, ומועץ חוף כרמל עשתה צעד כל כך מוזר. ואחרי שהם בדקו את זה, ואני חייב לציין לחץ של משרד הפנים שיבדקו את זה, יצא כמובן מכתב המחלקה המשפטית של משרד הפנים, והורה למועץ חוף הכרמל, תעשו מכרז כי המהלך שלכם לא מקובל, הוא לא יכול להיות גם נבחר ציבור.
0: כן, אז מה הקשר בדיוק? בוא נחדד אותו.
3: רגע, אני מגיע לזה, זה טיפה יותר מסובך מה שזה.
0: תראה,
3: קודם כל, אני כן שאלתי את היום דוברת עתלית, מתי היה המכרז, מי המנכ״ל החדש, ואם לא, למה לא נכנס, וגם שאלתי, איך מזמינים במועצה שהבחירה במנכ״ל הייתה מאושרת דרך היועץ המשפטי, שזה ברור שהוציאו משרד הפנים שהמהלך הזה לא חוקי. אז כרגיל, השקיפות המלאה היא לא חלק מהאג'נדה של מועצת חוף הכרמל, שרק מסרו לי בתגובה שהמכרז הסתיים, והמנכ"לית החדשה תיכנס לתפקידה בקרוב, מבלי לענות יותר מה זה בקרוב, אלוהים יודע, אולי גם המועצה יודעת, אבל הם לא משתמים את הציבור, מתי הייתה המנכ"לית החדשה שהם בחרו. ועל השאלה על הייעוץ המשפטי שלהם שכשל, על זה הם כמובן לא מדברים. ועכשיו אתה שואל אותי, איך זה קשור לספר חב"ד? הגענו לעניין. אז תראה. אז ממש בזמן שסגן ראש המועצה הפך להיות גם המנכ״ל, אז יצא מכתב בדצמבר 2025, מכתב שאחד המכותבים הוא גם יושב ראש הוועד של עתלית, איתי שפרן, ושבמכתב הזה יש את ההצהרה הזו שהמועצה מתכננת את הדבר הזה, היא רוצה לבדוק את ההליך הזה. ואני שאלתי את יושב ראש הוועד של עתלית, ב-25 בדצמבר יצא המכתב והגיע לך, האם שיתפת את תוכן המכתב הזה עם שאר חברי הוועד, ולא פחות חשוב, מתי הייתה הישיבה ששיתפת, במידה ולא, מדוע לא שיתפת, ומה עמדתך בהקמת בית ספר חב"ד במתחם יוסף בעתלית? שים לב לתגובה של יושב ראש הוועד של עתלית. הוא אומר ככה, ועד אטלית הצביע פה אחד בצורה או באופן שאינו משתמע לשני פנים, נגד הקמת בית הספר על אזורי באטלית, וביקש במועצה לבחון את חלופה איזו בשנית. אם זאת, בית המשפט קבע את מקומם של בתי הספר באטלית, אני כמובן מכבד את החלטת בית המשפט. שים להם איך יושב ראש הוועד של אטלית, מתחמק משתי השאלות הראשונות ששאלתי. הוא אמנם אמר שהוא נגד הבית ספר של חב"ד, אבל מה שאני מסיק מאי התשובות שלו, האם הוא שיתף את המכתב הזה בדצמבר עם החברי הוועד, ומדי לא, והוא פשוט קיבל את המכתב הזה, לא התייחס אליו, או אולי התייחס, אבל הוא לא שיתף מראש את חברי הוועד, וככה הוא פגע באופן רציני בסיכוי של התושבים להתנגד למהלך הזה, כי להפוך את הבית, את המקום, את הבית ספר, את האזור של הנוער שהם לבית ספר.
0: אבל חבר. בסופו של יום בית המשפט החליט את החלטתו.
3: ואיך אמר את זה עורך דין של תושבים? והגיע בהפתעה, הם לא הספיקו להתכונן.
0: הבנתי.
3: אם הם היו יודעים את זה, אם הם

0: מגיע מהצד הדתי.
1: הבנתי.
0: זה גם היה העניין שלו. אז העניין, מה שקרה, שראש הוועד של הכללית, שידע זאת עוד בדצמבר, ולא שיתף את זה בידית אז, ושזה הגיע לתושבים, זה כבר היה מאוחר מדי.
1: הבנתי אותך.
0: תוך חודש להתכונן, וזה הייתה הבעיה. ועכשיו, בוא נפנה למי שחבר ועד אחר בעתלית, משה בן שמעון,
1: כן.
0: שגם הוא נחשף לעניין בהפתעה,
1: כן.
0: ונשמע איך הוא רואה את המצב הזה.
1: בהחלט, תודה איתמר על המידע הזה. נגיד שלום למשה בן סימון.
2: צהריים טובים.
1: חבר ועד אתלית, מה שמיכאל, סליחה, שאיתמר מתאר פה, זה בעצם שהסתירו מידע מהתושבים, מהציבור, גם מכם אולי.
2: כן, המועצה פה פעלה במחשכים, עזוב את הציבור, יש ועד ליישוב, שזה גוף סטטוטורי שנבחר בבחירות דמוקרטיות, והתושבים ניגשים לבחור כמו שהם בוחרים,
1: כן.
2: ראש מועצה בוחרים בוועד, והוועד אין לו שמץ של מושג מה עומד מאחורי הדברים, או פועלים במחשכים, מוציאים מכתבים למשרד החינוך, בלי שאנחנו אפילו יודעים על המכתבים האלו, אתה מסתכל על ה... גם שפגשו את משרד החינוך, משרד החינוך שם את התלית אופציה מספר 3, היו אופציה 1 ו-2 במקומות אחרים.
1: כן.
2: ופה רתמו פה גורמים מתוך הוועד, יור הוועד, מנכ״ל היישוב.
1: מתי להערכתך, מה היה פרק הזמן, הפערים בין מתי שאיתי שפרן ידע ובין מתי שאתם ידעתם?
2: אנחנו, אז זה כל הנושא, כי כשאנחנו הגשנו כבר את העתירה, אתה כבר מגיע לגן לקיץ, אתה מכיר שופט שבאמצע הקיץ יגיד למועצה, תמצאי בית ספר אחר, הרי ידענו שזה הפחד למה שנקרא
1: כן.
2: להחליט משהו אחר.
1: כן.
2: אם היינו יודעים מלך התחילה והיית מביא את זה אלינו ביום הראשון, אז לבחל ידע למגיע לבית משפט, כי כשאנחנו כבר הגענו לבית משפט, אז פתאום קיבלנו מכתבים שמשרד החינוך אסף וכולם צריכים לחשוף גילוי מסמכים. ואז אתה רואה מכתב מדצמבר, שהמועצה טוענת שהיא קוראת המכתב, זה פשוט מדהים, כאילו היא כותבת שם שהשתנו התנאים והיישוב מסכים. עכשיו, מה זה השתנו התנאים והיישוב מסכים? אתה מסתכל על השבוע,
1: כן.
2: שהיא טענה שהשתנו התנאים. הדבר היחיד שהשתנה באותו שבוע זה שהם מינו את סגן ראש המועצה להיות ממלא מקום מנכ״ל. זה הדבר היחיד שהשתנה באותה שבוע.
1: כן.
2: אם זה השינוי הדרמטי שקרה, כי לא קרה כלום באותו שבוע, אז אני שואל שאלה, איך זה קשור בכך להסכמה שלנו, לא להסכמה שלנו, שכולנו ידענו שאותו מינוי הוא מינוי בעייתי. עכשיו, זו שאיתמר סיפר על משרד הפנים שאמר שהמינוי לא תקין. התושבים פנו לוועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים, שהיא הוציאה חוות דעת אחרי כמה חודשים, שבו היא קבעה שהמינוי הזה מצוי בניגוד עניינים מהותי.
1: כן.
2: זה לא שמשרד הפנים עשה טובה
1: עכשיו לגבי, לפני שאני ממשיך איתך, לגבי בית הספר עצמו, באיזה מצב הוא נמצא? יש כבר מבנה או מתכננים?
2: זה מבנה
1: קיים.
2: קיים. זה היה בית ספר לפני 20 שנה של בכלל הציונות.
1: אז הכשירו את המבנה רק?
2: לקחו את המבנה ששימש אותנו לחוגים לילדים.
1: הבנתי.
2: מוזיקה, חוגי אחרי צהריים, היה פעם הצופים יושבו שם.
1: הבנתי. אז זה במיידי. אז עכשיו, על רקע כל מה שאמרת לי, משה בן סימון, האם אתם שוקלים לערער? כי יש פה דברים שאולי, אתה יודע, הסתירו מכם מידע, הליך לא תקין.
2: תשמע, אתה מגיע לבית משפט ואתה רואה את ההתנהלות של המשפט של הערעור. אתה מבין שכאילו לצערי גם מי שהיה צריך לשפוט לא הגיע מוכן ולא הכיר וגם לא הקשה, כי שופט, אני כזה, אתה יודע, כאזרח, מצפה, ציפיתי שהשופטת, שאלת המועצה, מה זה המכתב הזה שהבאתם למשרד החינוך? או שהוא אמת או שהוא שקר. אם השתנה משהו, בוא תספרו מה השתנה. אם לא השתנה, אז שיקרתם על משרד הפנים, שאמרתם, על משרד החינוך שזה השתנה. הרי שום דבר לא השתנה. אף אחד מהתושבים וחברי הוועד לא הכירו, שאנחנו כבר הגענו לקבל...
1: אז אין מה לעשות עוד מהבחינה המשפטית, זה מה שאתה אומר לי.
2: כן, זה חלוט, כאילו עבדו על כולם, העבירו החלטה, ועכשיו תתמודדו עם ההחלטה. עכשיו אנחנו צריכים לארח בית ספר שהוא אזורי, שגם ככה התליתי בבעיות כלכליות קשות בגלל ההיפרדות. אתה מעמיס עלינו עכשיו עוד בית ספר, עכשיו הם מספרים שהבית ספר היה כאן, הבית ספר הזה לא היה קיים. לפני 20 שנה היה שם בית ספר בכלל ממלכתי.
1: בואו נגיד, בדיעבד נעשה פה סוג של מכתף.
2: אבל זה נכתב ברמות הכי הכי נהלכות שיש, כי פה שיקרו את כל המערכת. עזוב אותנו
1: כחברי ועד שיקרו. כן, חבל מאוד שבאמת אי אפשר לקבל סעד בבית המשפט על הדבר הזה, כי זה...
2: בית משפט לא אתגר אף טענה שלנו, ששמנו.
1: ואתה אומר שלא ניתן לערער,

0: אתה אומר שלא ניתן לערער?
1: אתה יכול לערער, אבל אתה מכיר בשופט שעכשיו החליט להוציא ילדים מהבית ספר שבועיים לפני תחילת הלימודים?
0: אולי לקראת שנה הבאה.
1: אם היינו מערערים באזור פברואר-מרץ, אני מבטיח לך שזה הסיפור היה אחרת. אבל כרגע, גילינו את זה ברגע האחרון, גם ככה לקח איזה חודשיים גייס כסף מהתושבים לעתירה, גם זה עלה הרבה כסף, 40-50 אלף שקל.
0: בהחלט. משה בן סימון, חבר ועד עתלית, תודה. תודה לך על הדברים האלה. תודה גם לך, תבנו איתמר רותם. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: 90 FM. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: מבצע קיץ לא התים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 90 FM.

Yes sir, I can boogie. חברות וחברים, שלום לכם, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של שירים שהם הקלאסיקות הכי גדולות במוסיקה אי פעם. כמו כל יום, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם קצב, אחר כך עוברים קצת לשירי אהבה. יש לנו כאן מיקס מעולה של מוסיקה מצוינת. נצא לדרך עם מדונה, מטיריאל, לי קוראים נועם אמיר. שתהיה לכולנו, אז הנה נתרץ.

0: אין no doubt, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרי שנחזור. קריסטינה אגילרה תהיה כאן, וגם לוריד והסקורפיונס ובויזונס ועוד רבים וטובים. תלכו, שום מקום.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

No matter, boys on, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם פרק האהבה שלנו לשעה הזו, את הקצב נחזיר כמובן בשעה הבאה, עכשיו הלב יוצא, הכאב יוצא, קריסטינה אגילרה.

ומצוינים. זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו כאן. 90 פלוס מינוס חוזרים ממש מיד אחרי פרסומות חדשות, The Scorpions, שיקחו אותנו לסוף השעה. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

וויאג', וויאג', איזה להיט ענק פותח לנו את השעה השנייה, 90 פלוס מינוס עד 90, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים מהשעה הקודמת שלנו, יוצאים לדרך עם שעה שנייה של מוסיקה נהדרת, עם באמת באמת קצב נפלא, בואו, קחו קצת את הגיטרות, הנה דיסטורשן, הנה בוסו, more than a feeling, להיט שפותח לנו שעה נהדרת, יוצאים לדרך, לי קוראים נועם אמיר, מתחיל.

0: Waterloo של להקת אבא. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרונה, צריך לומר, מיד אחריה ברי מנילו וקלפטון וג'ון טוקר וגם ג'יימס ארתור יהיו איתנו כאן בפרק של שירי אהבה. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
6: תשעים FM.

הנהדרת, פרי מנילו, איזה להיט ענק זה, איזה סלואו אדיר זה. חזרתם אלינו ותודה רבה לכם, החלק האחרון שלנו כאן בתוכנית עם באמת באמת להיטים נהדרים ושירי אהבה מופלאים שמחכים לכם כאן. אני אומר בואו ניתן למוסיקה לדבר, אריק קלפטון, Change the World.

קאבר נהדר למיילי סיירוס. זהו חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם. ג'יימס ארתור ייקח אותנו לסוף השעה הזו, ולין נותר רק לאחל לכם שיהיה לכם המשך האזנה נהדרת, אחר צהריים טובים. מזכירים לכם כל יום אנחנו כאן 2 עד 4, לי קוראים נועם אמיר, הנה ג'יימס ארתור, ביי ולהתראות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: Qua qua della Joe della qua qua qua Atzarti and kaniti and kibalti hatava Rotsim lehanot mehatava bahaftaa? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delic Konim o metadlikim o matinim BeJoe Delic Burger King o atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaa! Joe Delic Moosh litzvirayin mimush Pratim milayim bahatorei Moadon
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אפס מעיין הגבס.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 90 FM, 90 FM.

איזה פתיחה היום, אה? Staying Alive. היום בתוכנית שלנו נהיה עם כל העניינים שלנו, כמו שאנחנו אוהבים ורגילים. תכף תבוא צ'ירי, האחת והיחידה, כן, כן, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, והיא תחוד את האחידה שלה, אחידת הוואטסאפ שלנו. ונראה אם תצליחו להגיע לתשובה הנכונה לאחידה שלה היום. גם נשחק בימשיך כבודו, הצ'עצ'ון המוזיקלי שלנו, שבו אתם עולים לשידור, ואנחנו משמיעים לכם כמה שירים ישראלים, ורוצים שתגידו לנו מה ההמשך של השירים, נגיע גם לזה, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, ככל שיותיר לנו הזמן, אנחנו נראה, נגיע להכל, יהיה בסדר. משה איסטחרוב בקאמבק, אתמול, כן, לקחנו ביום כזה. איתנו חדר הפקה, ליקור מירח, אנחנו כאן עד שש.

החיים שלנו פטוטים, פטוטים. כשהיינו קטנים ככה זה היה פטוטים. טוב, בואו נראה קודם כל מה קורה בכבישי ישראל. לפני שנלך לכל העניינים, ויש לנו מלא כאלה, הנה מה שקורה שם בחוץ, להלן, דיווחי התנועה.

אז ככה, על כביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה, בואו נזה נהיה יומיומי הדבר הזה של העומס הזה מאולגה לקיסריה, מה הקטע? בכביש מספר 1 עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-5 ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, ב-40 מהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים, גם מצומת תעשייה אווירית ועד הכניסה לנתב"ג, כולם טסים. ב-65 ממחלף עירון עד צומת ערערה, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד מגידו, ב-66 מהכניסה למשמר העמק עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף עמישה ועד צומת מגדל אפק, ממחלף עונו עד בר אילן, ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. זהו, זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, תעדכנו אותנו שנדע גם ונוכל לשתף. אל תהיו כאלה.

Wake Me Up. אבל לא בין 2 ל-4, 2 ל-4 זה שנץ, זה לא, אל תעירו אותנו בין 2 ל-4. טוב, זה הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, בימשיך כבודו, אנחנו כמובן, זה המשחק המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, אותך, אותך, אתכם, אם אתם ביחד, לא יודע, משמיעים לכם 6 שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, 5 מהם במתכונת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. מאוד פשוט, נכון? שיר מתנגן, נעצר, תמשיכו את השורה. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. מדובר בשירים ישראלים שכולם מכירים. השיר האחרון, שיר מספר 6, שווה 2 נקודות. כי בשיר האחרון אני שם לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. אם תצליחו, זה שווה 2 נקודות. העניין הזה אפשר להגיע ל-7 מ-7, זה המקסימום. בכל מקרה, אתם פשוט צריכים להביא את כמות התוצאות הכי גבוהה היום. זה הכל. לצורך העניין, גם פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה, אם אתם נתקעים מגלגל ההצלה שלכם.

0: בכל שלב, פעם אחת יש לכם גלגל הצלה שאתם יכולים להשתמש בו, אם הוא עוזר, קיבלתם נקודה, אם לא, לא, הוא לא תמיד עוזר, הוא כזה, כן, זה כזה, ככה, ככה איתו. בכל מקרה, בואו נדגים לכם איך זה עובד העניין הזה, בואו נגיד סתם דוגמה ששמנו את, את השיר הזה נגיד, סתם, הנה, נגיד זה.
1: הבירות שמסוף הדרך זה טוב, זה טוב, מחר, הקיץ נגמר.
0: כן, ו... ואני לא שומע אותך אם ככה את השיר בבר מצווה שלך. נעלמת לי. אוקיי, הנה, רגע, רגע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע מה קרה לך. הנה אתה, דבר, רגע, רגע, אני אגיד לך. הנה אתה. הנה אתה.
2: האם אתה שומע אותי?
0: שומע, הוא תבוא.
2: האם שומעים אותי?
0: קודקוד, האם שומעים? עוד פעם, עוד פעם. לא רוצה, לא רוצה, עוד פעם, עוד פעם.
1: אחד, אחד. זה טוב, זה טוב. מחר, הקיץ נגמר.
2: וכנראה שכבר יהיה הרבה יותר קר.
0: וכנראה שכבר יהיה, מה? זה נגיד לא תקבל נקודה שלמה, זה חצי.
2: ממש לא.
0: ממש כן.
2: זה ממש התשובה.
0: זה ממש לא כל התשובה. אוקיי, אתה יודע מה? בסדר, כך נגיד השיר הזה, בסדר?
3: שפגעת בי לא פגעו בי גם אלפי כישלונות, ולבד המון כמו זה לא אמיתי.
2: סיטוטים משוגע, תוסיפי גם חרדתי.
0: אתה, כן, אתה עונה על ה... לא משנה, בכל מקרה.
2: קצת משוגע, קצת חרדתי, אבל עדיין בסדר.
0: נקודה וחצי, ואתה 40% לא רע. הקווים שלנו מזדחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. כמו שזה נשמע ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90. בואו שחק איתנו, ימשיך כבודו, אם אתם עם חבר'ה באוטו, אם אתם עם המשפחה, אם אתם לבד בדרך הביתה. הקווים שלנו פתוחים, בואו נראה כמה נצליח להביא היום. אלוואי ותביאו 7 מ-7 היום, אלוואי.

לגמרי. טוב, הגיע הזמן לצאת לדרך עם בואה של הגברת הראשונה. היא כבר עומדת על מפתן הדלת וירטואלית. בכל זאת היא AI, אבל מיד היא תבוא והיא תחוד חידה, חידת וואטסאפ אמיתית לגמרי. אתם, התפקיד שלכם ידוע, להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות ששולחים את התשובה הנכונה על החידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. כן, כן, כן, כן. כן, כן, כן, כן, כן. מי שיהיה הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, יקבל מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. זה מאוד פשוט, מאוד מאוד. אבל פה זה כבר זה. הרי אתם יודעים שבואה של גברת ה-AI, הרי לא מדובר בסתם אירוע כאילו ככה, שבין פיאט, כאילו בעלה רלן, זה לא. מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע עליה, כי הוא פשוט לא. מה קורה לפני כל אירוע גדול, אתם יודעים, נכון? מה קורה לפני כל אקט רציני, גם את זה אתם יודעים. יש את הדבר הזה שבא לי...

0: מי מאיתנו לא משחק בו, או שיחק בעבר, אני לא יודע, או מקווה לשחק בעתיד. בכל מקרה, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, שבו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שאחד החידה. פשוט משחק ניחושים שכזה. יהיו לכם 30 שניות שלמות, כי זה מלא זמן למשחק מקדים. תודו. 30 שניות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. אם תדעו, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו של אחד מכם. אם תצליחו, אם מי שייתן תשובה כזאת. מי שיצליח להיכנס לראש של צ'ירי ולהביא את התשובה לחידה לפני החידה, יקבל מאיתנו את הפרס הזה. עליי, פנק, אני כזה מפנק. לצורך העניין, זה הזמן להוציא טלפונים, להיכנס, למה נשמע, לא אם אתם בנהיגה, מי שלא נוהג, כן? מי שליד, מי שבא. כנסו לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. 30 שניות, איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, אם אתם יודעים, בא לכם לשאול את הצ'אט, אולי הוא יודע, לא יודע, תשתמשו במה שאתם רוצים, איך שבא לכם. כולם מוכנים לזה? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים, הוא מתחיל עכשיו. 4, 3, 2, 1. ככה, מסך, ראיתי מלפפון, מצלמה, זהה, למה? כי חם היום, חץ, לא, בית ספר, לא, החופשה של איסטה באיסלנד על חשבון הפינגווינים, כי אייכל לא מעוניין לממן, תודה. בוסם, חלום, גלשן, אבטיח, סרגל, רכב, מזוודה, קלמר, לוח, אינטרנט, פלאפון, בניין, לובי, צלם, מגנטים, טבעוני, אהבתי, מכונית, זה לא, עיתון, זה לא, רקון, טושים, שלט, קרח, גלגל, לחם, לא, לא, זהו, זהו, לעצור, לא שולחן, לא שמש, וגם לא קורקינט או אכבר, די, זהו, נגמר. אין לנו את זה, אין לנו, אתם לא, לא שם, ממש. בואו ננסה לראות האם מתוך החידה נצליח להבין מה היא רוצה מאיתנו היום. ואותה ואותיי, קבלו את החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שאנחנו הולכים אליו לעתים רחוקות, שכמעט תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב. הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד, ובדרך כלל גם עולה לנו לא מעט.
0: מה את אומרת? חברים, יש לכם מושג? אם יש לכם, זה הזמן. 054-90-90-539, מה היא רוצה מאיתנו? הנה, הנה זה שוב, תקשיבו טוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שאנחנו הולכים אליו לעתים רחוקות, שכמעט תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב. הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד, ובדרך כלל גם עולה לנו לא מעט.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. עכשיו, בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. 90 FM.

0: מוש בן ארי, ביחד עם אברהם טל. מה אם הייתי מה? טוב, אנחנו כאן רוצים לראות מה קורה עם העניינים שלנו. עוד מעט נראה מה קורה עם התשובות שלכם, החידה של צ'ירי. אבל עוד קודם אנחנו רוצים לצאת לדרך אם ימשיך כבודו, ולראות האם נצליח להביא היום 7 מ-7, אולי, אולי. I don't know, maybe. Perhaps, זה יפה. אתמול היה לנו כאן טקו 4, כן, טקו 4 היה לנו אתמול. השאלה היא לא אם אפשר להגיע ל-4, אלא לכמה הכי הרבה אפשר להגיע וימשיך כבודו. ואנחנו באמת רוצים להגיע הכי גבוה שאפשר ולהביא את ה-7 מ-7, שזו המטרה שלנו. כמובן, גלגל הצלה 1 יש בתוך הסיבוב, ונראה האם... האם יהיה צורך להשתמש בגלגל הצלה הזה, או שאולי מירי תדע לבד? שלום מירי.
1: שלום שלום.
0: מה העניינים, מה קורה?
1: בסדר.
0: מה, את נשמעת באזור שקט.
1: נכון.
0: מה זה, איפה, איפה את? איפה אנחנו מוצאים אותך?
1: אנחנו כרגע באור עקיבא, בפארק פה, זה מאוד שקט עכשיו.
0: מגניב, מגניב. Okay. מה זה כאילו אנחנו, מה עם הילדים, מה?
1: אני והבן שלי.
0: את והבן, יפה. מה שנקרא התעבררות קצת. איך, כן. איך הוא, הוא נהנה מהחופש? או שהוא נהנה ואת סובלת? איך זה עובד?
2: ברור.
0: ברור. ואת?
1: מתסדרת לענות.
0: כן, פה תמיד הבעיה בעניין הזה. טוב, תשמעי, יש לנו, בואו נראה מה נצליח לעשות ביחד. יש לנו 6 שירים לפנינו וגלגל הצלה אחד. בואי נראה מה נצליח לעשות. הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
1: מי ישמע אותי בסוף היום?
3: מי ישמע אותי בסוף היום?
0: יפה! התחלה טובה, התחלה טובה. אוקיי, זה אומר שאפשר ללכת הישר לשיר מספר 2, קבלי.

0: שוקו, שוקו, שוקו.
1: יופי, אבל לא. בוקר, רוח קרה בעיני. דילגת לה, הלכת ישר למקום אחר בשיר. לא, מירי, ריכוז, ריכוז. אוקיי, אוקיי. עכשיו, עכשיו זה יקרה. הנה, הנה שיר מספר 3. קבלי את השיר הזה.
0: אני לא מצליחה לזהות את השיר.
1: וואי, רוצה גלגל הצלה?
0: כן.
1: גלגל הצלה. איסתה, אתה מזהה את הדבר הזה?
2: אתה אני אולי?
1: אתה אני אולי. נועה קירי, כמובן שאתה צודק, במקרה. לא תמיד אתה, עשית לה.
2: תמיד, תמיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. רגוע, רגוע, לא, לא, לא. הנה, הוא עזר, אבל הוא עזר. זה קורה לו לפעמים. לפעמים. 2 מתוך 3. המצב לא רע, לא רע. הנה, הנה שיר מספר 3. קבלי את השיר הזה.

0: לטייל בדרום אמריקה.
1: לטייל בדרום אמריקה. לטוס גבוה דרום אמריקה. לטוס גבוה דרום אמריקה. חצי, חצי. יש לנו 2.5 מתוך 4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5. בואי נראה

0: לא, אני לא מכירה.
1: ורק לשים, ורק לשים טבעת, מה זאת אומרת? זה הכי פשוט שיש, מה זה זה?
2: ורק לשים טבעת.
1: זה גידי גוב, למה אני בערך כמו קרח? אוקיי. טוב, אנחנו עדיין עם 2.5 מתוך 5, אבל, ופה אבל, השיר הבא הוא שווה 2 נקודות. אם תצליחי אותו, תגיעי ל-4.5, וזה כבר משנה את כל התמונה. אני שם לך התחלה של שיר, וממך אני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. סבבה, קבלי את השיר הזה. אוקיי.

הנה, הגעת לארבע וחצי. ארבע וחצי זה כבר טוב ממש. בואי נראה, בואי נראה אם, אם יצליחו לעבור אותך או לא. אנחנו כמובן נראה את זה בהמשך. היה כיף גדול, שחקי נחמירי. תהני עם הילד בגינה, שהוא ייהנה מהחופש, ועד כאילו מה שההורים עושים, שזה פחות תהני, נראה לי. מירי, תודה. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר ממירי, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90.

0: תודה פטוני. טוב, אנחנו רוצים לדבר, לעצור כל רגע ולדבר על פרויקט דימרי בנתניה, על שכונת נורדו שמשנה את פניה בימים האלה ממש. בטח כל מי שעובר בנתניה שם בסדרות בן צבי רואה את השינוי הזה. ואיתנו נמצא על קו הטלפון דודו מחלוף, שלום דודו. 1-2 דודו, איפה דודו? נעלם לנו. איתו אנחנו רוצים לדבר על, על באמת השכונה החדשה הזאת שנבנית שם בנורדו, על הפרויקט החדש שנבנה בנורדו, שבאמת בימים האלה כל מי שבאמת עובר, אני כל פעם יוצא לי ככה לעבור ולראות איך הורידו שם את כל הבניינים הישנים ובונים שם עכשיו פרויקט חדש דנדש עם בניינים שונים לגמרי, מה שמשנה את כל התמונה והנראות של השכונה הזאת שבאמת מתחדשת. דודו, אתה איתנו?
1: היי, שלום לי, מה שלומך?
0: קראתי לך ואין עונה, אין עונה.
1: כן, אני מצטער, לא יודע, התנתקה השיחה, לא היה קליטה, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור. תשמע, בוא נדבר על הפרויקט החדש.

0: באזורים הללו. ספר לנו מה קורה שם, מה זה הפרויקט הזה?
1: קודם כל, שכונת נורדו מתחדשת, לא רק עם חברה עדים, עם חברות נוספות, בעצם היא משנה את פניה, ועוברת התחדשות של מאות יחידות חדשות, שבעצם מביאה משפחות חדשות, זוגות צעירים, תושבי חוץ שגילו את העיר הזאת, את השכונה הזו שנמצאת במיקום מצוין, בעצם נמצאת בדרום העיר, צמידות לעיר ימים, לפולג, כניסה יציאה ומהירה לכביש החוף, לאזור התעסוקה פולג. בעצם זו אחת השכונות שתמיד הייתה בין הטובות בתחילת שהעיר נתניה הוקמה, והיום ההתחדשות שלה גורמת, זו אחת השכונות הטובות ביותר בהתחדשות עירונית, ודימרי בצמוד לבית ספר אלדד הולכת להקים רוב המגורים חדש של שבעה בניינים שמורכב...
0: וואו, שבעה? לא הגזמתם, שבעה, נו נו.
1: כן, שבעה בניינים, בעצם יש לנו שלושה מגדלים וארבעה בנייני בוטיק.
0: המגדלים, מעל, המגדלים האלה מעל 30 קומות, יש לומר.
1: כן, 30 קומות, מקומה 12 גם רואים את הים. הלכנו שם על דירות מאוד מאוד גדולות יחסית, שאין אותם בשכונה, אלא לא חיפשנו דווקא למשקיעים, אלא גם לאנשים שבאים לגור ורוצים דירות גדולות, עם מרפסות גדולות, עם סטנדרט בנייה מאוד גבוה, וזה באמת אחד הפרויקטים של שדימרי בשנים האחרונות מפתחת, וזה הולך להיות באמת וואו.
0: אז אני לפי מה שאני יודע, יש עכשיו גם כאילו כבר עכשיו התחלתם את הפריסייל של הדבר הזה במחירים מאוד אטרקטיביים. אנחנו עכשיו לא נגיד כל המחירים, אבל באמת נגיד שהמחירים באמת מאוד אטרקטיביים, וששווה באמת להתקשר ולבדוק את הפרטים של הדבר הזה. וזה קורה בכוכבית 2475, דימרי נורדו, הרובע החדש, שבעה בניינים, ארבעה בנייני בוטיק של שבע קומות, שלושה מגדלים של 33 קומות, ודירות החל מאיזה גדלים ועד איזה גדלים מדובר שם?
1: יש לנו דירות שם 2.5 חדרים עד 6 חדרים. לצורך הדוגמה, דירות 4 חדרים החל מ-2,675,000, שזה באמת מחיר עם בשורה.
0: לגמרי.
1: זה סטנדרט מאוד מאוד גבוה.
0: וגם כשאתה אומר דירות של 4 חדרים, זה דירות של 130 מטר, זה לא עכשיו 4 חדרים הסטנדרטים והקטנים.
1: 4 חדרים שלנו עם 117 מטר, 5 חדרים 133 מטר, עם מרפזות של 17 מטר, דירות מאוד מאוד גדולות ביחס למה שבונים היום.
0: מדהים, מדהים, מדהים. באמת, האמת שזה נשמע באמת, גם המחירי פריסל, כאילו של התקופה הזאת, אני מתאר לעצמי שזה לא יישאר כך לכל אורך הדרך, וכדאי ליהנות מהמחירי פריסל האלה, כוכבית 2475. דודו, תודה, תודה רבה שהסברת לנו קצת יותר על העניין הזה. חברות חברים, כוכבית 2475, דימרי נורדו, הרובע החדש. אתם מוזמנים גם אתם כמובן לקחת חלק וליהנות מהפרויקט הזה ומהמחירים האלה של הפריסל, שלא תמצאו אותם אחר כך, זה בטוח.

כן, פרטסי, טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אבל כשנחזור ישר נראה מה קורה עם התשובות, כי עוד לא בלגנו תשובות שלכם להיום, נראה האם יש לנו תשובות נכונות לחידה של צ'ירי או שלא, עוד מעט נבדוק את הכל וגם נמשיך עם משיך כבודו, עוד מעט חוזרים.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: אין אפס מה.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אלפס מעיין הגבס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.

שעה שנייה של הרכב יוצאת לדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו! ואם הוא עומד, עומד, עומד, עומד, בשעה הנוכחית נמשיך אם ימשיך כבודו. נראה גם מה קורה עם התשובות לאחידה של צ'ירי. נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל. אגב, שמענו שכבר כביש 4 נסגר לתנועה שם בעקבות חשש להפגנות. שימו לב, באזור שבתח תקווה לגבעת שמואל, שימו לב לעניין הזה. אנחנו כמובן עוד מעט נהיה עם כל העדכונים.

זה תנועה שם מנווטת למקומות וכיוונים אחרים וכבישים אחרים באזור. כביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה, כביש מספר 1 עמוס ממחלף בן גוריון עד בן שמן, מלטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. כמו שאמרנו, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה ועד האלוף שדה, באזור האלוף שדה חסום, וגם כאמור בהם המושבות חסום, שני הצדדים הללו. שימו לב, עמוס ממחלף מורשה שם ועד מחלף אם המושבות, ושם זה הולך לכיוונים אחרים. בחמש ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, ב-40 ממחלף המלוד עד צומת אביסמך, מהכניסה לבארות יצחק עד צומת הטייסים, מצומת העשייה האווירית עד הכניסה לנדבג, הרבה תנועה מופנית לאזורים הללו. 65 מזרחה ממחלף עירון עד ערערה, בחיבון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 ממשמר העמק עד צומת מגידו, ו-471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, מאונו עד בר אילן, ו-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, ובדרך הרבר עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. וואו, מלא עומסים בכבישים, וזה בעקבות כאמור החסימה באזור ההוא, משפיע על הכל, זה משפיע על הכל.

0: יאללה, דברי ברור.
1: לא מדברת ברור.
2: דברי
0: ברור כבר.
2: יאללה.
0: יאללה.
1: אהבת, אהבת. טוב, תשמע רגע, שומע אתה? מה קורה עם תשובות לחידה? אתה יודע שעד עכשיו, שהיה כבר חמש ועוד לא דיברנו על התשובות לחידה של צ'ירי היום. מה זה אומר? שאין לנו את התשובות הנכונות עדיין?
0: לא, לא, לא, לא, לא. איך הגעת למסקנה הזאת?
1: כי אתה פה ואתה לא...
0: חלילה, חלילה, חלילה.
1: אל תחלילה לי, אל תחלילה לי.
0: חלילה, חלילה, חלילה.
1: מה שאני אוהב בך זה כמובן שאתה זוכר את החידה כמו שהיא מההתחלה ועד הסוף.
0: ברור.
1: ואתה יודע...
0: ברור, ברור.
1: נו, אז מה החידה?
0: איזה שלום לכם בני אנוש חמודים ומתקתקים
1: עוד פעם הדבר הזה, מה אין לך המשכיות? אתה רק את זה יודע?
0: רק את זה אני יודע, כי גם זה היא אומרת כמה פעמים.
1: נו, אבל מה עם כל השאר שלה?
0: מה זה מה עם כל השאר? זה מה יש.
1: טוב, אוקיי, אוקיי, בקיצור הבנתי.
3: שלום לכם בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שאנחנו הולכים אליו לעתים רחוקות, שכמעט תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב.
1: נו, בוודאי.
3: הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד, ובדרך כלל גם עולה לנו לא מעט.
1: איך היא אוהבת לעשות את הברייקים האלה? כאילו היא סיימה?
0: אני חייב להגיד...
1: כן, נו.
0: שיש לי המון תשובות נכונות.
1: אבל אתה יודע, הנכונות שלך...
0: לא, נכונות
1: שלך זה לא...
0: נכונות ברמה שעונות על כל הסעיפים.
1: אוקיי, אוקיי. אתה יודע מה? אתה יודע מה? בוא נראה, בוא נראה.
0: אתה רוצה לראות?
1: רוצה לראות, רוצה לשמוע.
0: אתה רוצה לבדוק אותי?
1: בודק אותך.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
0: אם ככה.
1: אם ככה. תקשיב, יש לנו מלא תשובות לרוץ היום, כי אין לנו זמן. בוא, דבר איתי.
0: בית חולים.
1: מה?
0: בית חולים.
1: לא, נו, אמרת שאתה יש לך את התשובות הנכונות.
0: מה? בוא תראה.
1: נו, בוא תראה.
0: איך קוראים לדבר הזה שאנחנו הולכים אליו לעתים רחוקות? מה?
1: שכמעט תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב.
0: בדיוק, אתה הולך לבית חולים כשיש לך משהו לא טוב.
1: הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד. למה? לא, לא, לא. בית חולים,
0: אתה אוהב את הבית חולים?
1: אם אתה בא ללידה, איזה כיף.
0: די, נו, אבל אנחנו מדברים על זה שאתה הולך... לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: איזה יופי.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: לא קורה, כל זה.
0: לרוב?
1: לא, לרוב. עכשיו אתה מתקן. בקיצור.
0: מה זה קשור? אבל כשאתה הולך לבית חולים, זה אף פעם כמעט לא בשביל משהו טוב. אז יש רק חדר יולדות.
1: אני מאוד חובב בתי חולים, אני אוהב.
0: זה שזה חלק מה... תחביבים שלך זה משהו אחר.
1: כן, כל אחד... טוב, בקיצור, בוא נתקדם, כי אין לנו, זה לא זה, בוא.
0: זה לא בית חולים?
1: לא בית חולים.
0: אוקיי, יודע מה?
1: יודע מה.
0: רופא שיניים, בוא תן לי דוגמה...
1: למי שאוהב?
0: למי שאוהב רופא שיניים.
1: אוקיי.
0: נו, אני רוצה לראות אותך. נו!
1: רגע, שנייה.
0: בוא תראה לי.
1: אוקיי, הבנתי. אתה תוקפני, הבנתי.
0: לא, כי אתה
1: עצבנת
0: אותי
1: עם הבית חולים
0: עכשיו.
1: אתה נולדת עצבני.
0: אתה נולדת עצבני,
1: הולכים אליו לעתים רחוקות, בוא נתחיל עם זה. תמיד, תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב. בדרך כלל הוא לא אהוב במיוחד.
0: לא.
1: למה, מה? רופא
0: די,
1: שיניים כרופא שיניים
0: די.
1: לא אהוב במיוחד.
0: די, אתה אוהב רופא שיניים?
1: אם הוא לא מטפל בי, מה אכפת לי איתו? מה,
0: מה אתה מבלבל
1: משהו,
0: את הנודעי?
1: משהו רע עליו על רופא שיניים בכללי?
0: די.
1: אין לי שום דבר.
0: די, מדובר פה על זה שאתה הולך לטיפול עכשיו של שיניים.
1: על זה מדובר? מאיפה החלטת שעל זה מדובר?
0: אני החלטתי שעל זה מדובר.
1: אוקיי. בדרך כלל לא במיוחד, בדרך כלל גם עולה לנו לא מעט.
0: עולה לנו לא מעט.
1: נכון.
0: שיניים, דבר יקר, חברים, תשמרו עליהם.
1: ממש. טוב, זה לא זה.
0: זה לא רופא שיניים.
1: לא רופא שיניים.
0: אתה בטוח?
1: יודע, משוכנע.
0: אוקיי.
1: ודאי, סוף סופי סופני.
0: MRI.
1: מה?
0: כן, כן.
1: MRI?
0: כן, כן, כן.
1: אתה תראה בכלל שיש לך, עשית פעם MRI?
0: כן.
1: נו, איך היה? איזה חוויה, איזה רעש. שמו לך אוזניות? הם שמים אוזניות איתום כאלה, שלא, או שמים מוזיקה גם, תלוי איפה אתה הולך.
0: לא, מוזיקה לא שמו.
1: לא שמו לך?
0: לא, לצערי לא הייתי.
1: היית במכון לא טוב. יש כאלה ששמים לך מוזיקה, גם אומרים לך, תבחר, מה בא לך? באמת.
0: הייתי ב-MRI של בית חולים, לא הלכתי לזה מקום.
1: גם אין, לא, לא, אמיתי, בבתי חולים, יש MRI ששמים לך באוזניות, מוזיקה. זה לא, אני...
0: לא נתקלתי, לא הייתי שם.
1: אמרתי, אני פעם אחת הייתי, והוא אמר לי, איזה מוזיקה עושים לך? אמרתי, אתה יודע מה, תפתיע אותי. הוא שם לי ישראלי רגוע כזה.
0: מה זה, הפתיע, חבר?
1: כן, הופתעתי. טוב, זה לא MRI, נו.
0: זה לא MRI?
1: לא MRI.
0: אוקיי, טסט.
1: מה זה טסט?
0: מכון טסטים.
1: מכון טסט לאוטו?
0: כן,
1: טסט לאוטו. או טסט שאתה עושה טסט נהיגה?
0: טסט לאוטו.
1: טסט לאוטו.
0: כן.
1: למה אנשים לא אוהבים את זה? זה נחמד, מה? למה, לא נחמד?
0: נחמד?
1: כן, אתה בא כזה,
0: בוקים. לא נחמד. מתי היית פעם בטסט? היית,
1: אל תבלבל.
0: רק לחכות לטסט שלך זה שעה וחצי.
1: זה תלוי.
0: נחמד זה לא.
1: אוקיי, אוקיי. טוב, בסדר, באים לשם לעתים רחוקות, זה פעם בשנה.
0: פעם בשנה.
1: אם יש לך אוטו אנטיקה זה פעמיים, אגב, אתה יודע.
0: לא.
1: כן, אם יש לך אוטו אנטיקה פעמיים. לא אספנות. רכבים ישנים מעל זמן מסוים, פעמיים בשנה.
0: לא,
1: לא משנה.
0: אני לא מכיר.
1: אתה לא מכיר, כי אתה לא מכיר. בסדר. הוא השתתק. בדרך כלל לא הייתי במיוחד, וגם עולה לא מעט כסף. אוקיי, זה לא לכזה הרבה כסף. כאילו, לשלם אגרה...
0: לשלם את האגרה של הטסט עולה כסף.
1: כן, אבל לבוא למסלול טסט, זה לא...
0: לבוא למסלול זה לא... אבל בשביל לבוא למסלול אתה צריך לשלם אגרה טסט?
1: פוסל.
0: הפוסל במומו.
1: פוסל.
0: כעס.
1: כעס? לא הבנתי את זה. אני לא הבנתי. אני מודה, פה חשדתי.
0: זה לא מדובר ברגשות פה, אז כאילו, אז אני פסלתי את כעס.
1: מאוד לא ברור לי הדבר הזה, אני מודה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי, בבקשה.
0: גיטרות.
1: זה, כן.
0: פסיכולוג.
1: וואו, הוא יהיה מלא כסף.
0: אוקיי.
1: כן. למה, אבל אנשים אוהבים את הפסיכולוג שלהם.
0: מי אוהב את הפסיכולוג שלו?
1: לא, אנשים אוהבים. מה, אני מכיר אנשים שכאילו מחכים ליום שהם הולכים לפסיכולוג, לשבת איתו, זה הפריקה השבועית שלהם, מה זאת אומרת? זה כמו ללכת לפסיכולוג.
0: אני לא...
1: הם יושבים, מדברים, שפושחים, אתה יודע...
0: אני פחות איתך.
1: שופכים את כל מה שיש להם על הלב. אתה בסדר, אתה. אתה בוא, אתה לא בן אדם נורמטיבי. בוא.
0: אתה יודע מה, אתה רוצה משהו שכולם לא אוהבים?
1: אחרון, כן, אחרון, ודי.
0: מס הכנסה.
1: נכון, פה אני מסכים, אתה יודע מה? זה, איך קוראים למקום הזה שאנחנו הולכים אליו לעיתים רחוקות? לא כולם הולכים לשם. בוא.
0: לא צריך ללכת לשם, אבל עדיין.
1: כמעט תמיד, כשיש משהו לא טוב,
0: שיש משהו לא טוב, כאילו...
1: בוא,
0: צריך לשלם, זה לא טוב.
1: הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד, בדרך כלל עולה לו מעט, נכון. כאילו, אם אתה עצמאי, בכל אופן, זה בטוח זה. אבל זה לא זה. לא, זה לא זה.
0: זה גם לא זה?
1: לא, ברור שלא, מה זה?
0: מה יהיה איתך, אתה תגיד
1: לי? מה יהיה איתי? למה אתה בשלילי? לא הבנתי את השאלה.
0: זה אתה
1: השם בכל דבר הזה, זה אתה. מה יהיה איתך? טוב, ואם אתם יודעים מה התשובה על האחידה, תעזרו בחייכם.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שאנחנו הולכים אליו לעתים רחוקות, שכמעט תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב? הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד ובדרך כלל גם עולה לנו לא מעט.

I just don't want to wait. Yes, indeed, indeed. טוב, אחרי שהבנו שעדיין אין לנו את התשובה הנכונה לאחידה של צ'ירין, ננסה לראות האם אפשר לעבור את הארבע וחצי תשובות נכונות בהמשיך כבודו של הסיבוב הראשון שהיה לנו כאן היום. האם זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים? נבדוק, נעשה בדיקה לעניין הזה. אני חושב שזה אפשרי, כמובן ארבע וחצי, בואו, זה נורמלי, זה סביר, זה...

0: שלום ואחרץ טוב למיה, שלום מיה. הלו? הלו? 1, 2, 3, מיה? מה קרה? זה אתה עשית? מה? אוקיי, תכף אנחנו נדבר עם מיה ונראה אם אפשר לעבור את הארבע וחצי. לדעתי זה אפשרי מאוד, בואו, אני לא... אני לדעתי, אם אני משחק, אני מביא 6. בואו לא נגיד 7, אבל 6 אני מביא. לדעתי, אני. איסטה מביא 2, אבל אני... אצלי אחרת. טוב, אולי עכשיו כן נצליח להגיד שלום למיה ולראות מה העניינים איתה. מיה, מה קורה?
1: בסדר.
0: וואו, קראתי לך וזה. מיה, מאיפה מיה? מיה?
1: מבורגטה.
0: מבורגטה? ואיפה את עכשיו? בבית כאילו? מה, מה,
1: כן,
0: מה עושה?
1: בבית.
0: בבית. מי עוד איתך שם בסביבה?
1: חברים, משפחה.
0: חברים ומשפחה, שלום לכולם, שלום לכולם. מה זה, מה זה המפגש הזה עכשיו? לא הבנתי, למה כולם ביחד? למה לא כל אחד בבית שלו?
1: כדי לנסות להצליח.
0: זה ה... הבנתי, זה הפורמט. אוקיי, בסדר, בואו נראה האם נצליח. קבלו, הנה השיר הראשון שלנו עליכם, 6 שירים סך הכל. בואו נראה לאן נצליח להגיע, קבלו.

0: אתה מנצח.
1: אתה מנצח.
2: יפה מאוד.
1: כאילו...
2: רגע, מי את? לא הצגת לנו את כל מי ששם. שמות, תגידי לנו שמות. מי איתך? לא, לא זה. מי האנשים שאיתך? נו, גם מי. הקודם לא.
0: אורלי.
2: כן.
0: סיוון.
2: אורלי וסיוון.
0: דנה ורומי.
2: וואו. אוקיי, אוקיי. יש לנו שתיים משתיים. קבלו, הנה, השיר השלישי. קבלו את שיר מספר 3. מזכיר לכם, יש לכם גלגל הצלה אחד. קבלו, הנה זה.
3: לכי ילדה אהובה אל חופים רחוקים.
2: מה? איזה שקט. אתם לא יודעות?
0: חלומות
2: אחרים,
0: יש עוד
3: רצים.
2: אז יש אתכם.
3: כן.
2: יפה, אוקיי, 3-3, קבלו. אנחנו מתקדמים הישר לשיר מספר 4. הנה השיר הזה.

0: אם בא לך לאום.
1: אם בא לך לאום.
2: לגמרי.
1: אל תביטי למה.
2: אוקיי, יש לנו 4 מ-4, איזה טובות אתם. הנה שיר מספר 5.
3: לא יודעת מה קורה לי, אני רועדת חם לי כאן לי.
2: וואו, חמש מחמש, תקשיבו, אתם נהדרות, אנחנו הולכים לשיר האחרון. זהו, בואו נתרכז, אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר ישראלי ידוע, אתם צריכות להגיד לי מה השורה הראשונה. סבבה? קבלו?
0: סבבה.
2: הנה השיר שלכם.

0: רגע, נפתח קונפטי.
1: לא, לא, אל תפתח קונפטי באולפן, אל תעשה זה. לא, לא, לא, לא, תהיה רגוע.
0: מלא
1: קונפטי. לא, לא. לא פותחים קונפטי באולפן.
0: פתחתי כבר.
1: אתה צריך לאסוף קונפט, קונפט.
0: אתה תאסוף
1: קונפט.
0: אתה תאסוף.
1: תקשיב, הם הביאו 7 מ-7.
0: שבע מ-7.
1: וואי, אלם, אלם, אלם, בנות, באמת, כל הכבוד.
0: טורף.
1: איזה טובות הייתם. אתה יודע שאתה חייב לפנק אותם עכשיו.
0: ברור.
1: במה אתה מפנק אותם?
0: בקומבינה המשפחתית הגדולה.
1: בקומבינה המשפחתית והגדולה. אז יאללה, בסדר, אמרת, אנחנו נפנק אותם בקומבינה המשפחתית הגדולה והמפנקת של בורגראנג' עם שתי ארוחות מבוגרים ושתי ארוחות ילדים בפנים וכל המסביב ומתנות ושתייה וכל מה שקשור לעניין הזה, מתנת הבורגראנג' שעכשיו יש להם את הקומבינה המשפחתית באמת במחירים נפלאים. תודה רבה רבה רבה למיה והחברות. 7 מ-7 זה וואו.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 19:00 בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.

0: תעצור, תעצור. איפה סטארבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: נכון, נכון. טוב, זה היה השיר שפתח את הדרך לסטטיק ובן אל, שבאמת עשו היסטוריה כצמד מאוד מאוד מאוד מאוד מצליח, אבל הסוף ידוע, כזה טרגי סוג של. אנחנו רוצים לתת לכם זכורת על הפרויקט שדיברנו עליו קודם, על פרויקט דימרי בנורדו, שכונת נורדו, שמשנה את פניה. חברת דימרי בונה היום 7 בניינים חדשים, מוסדרת מסחר שם בקריית נורדו, וזה אומר שעכשיו אתם יכולים ליהנות ממחירי פריסל במחירים אטרקטיביים במיוחד. יש שם גם מגדלים של 33 קומות וגם 4 בנייני בוטיק בני 7 קומות, במגוון רחב של דירות, דירות 4 חדרים, דירות 5, 3, 6, מלא באמת גדלים שונים. דירות 5 חדרים למשל, 133 מטרים רבועים עם עוד 18 מטרים של מרפסת, ב-3 מיליון שקלים ו-120 אלף במחירי פריסל עכשיו. הדברים האלה עוד יכולים לעלות בהמשך, תנצלו את ההזדמנות הזאת. כוכבית 2475, זה המספר של דימרי נורדו, הרובע החדש. כוכבית 2475, תנצלו את ההזדמנות הזאת למחירי הפריסל, ותיהנו גם אתם באמת גם ממחירים טובים וגם מפרויקט באיכות של דימרי.

0: קונגה, גלוריה אסטפן, מיאמי סאונד משין. מיד נראה האם יש לנו תשובה נכונה על החידה של צ'ירי. יש לנו, מה קורה עם הדבר הזה, איסטה? מה קרה? נגיד לך מה קרה.
1: קרה אסון.
0: מה קרה? התחלנו, הנה, עוד פעם אסון.
1: עכשיו אני אסביר לך מה היה, ומה אני חושב לעשות.
0: הנה, אוקיי, אוקיי, שתף אותי, שתף. כן.
1: שוב יש לנו זוכה.
0: כן. יש לנו. יש מישהו שנתן תשובה נכונה?
1: לא, יש, כן, יש.
0: למה אתה מלחיץ אז? אבל. עוד פעם, אבל.
1: אני שוקל לא לתת לו את הזכייה.
0: לא הבנתי.
1: כי מי שלא עונה...
0: עוד פעם עושים לך את הדבר הזה. תקשיב, אנשים, אני הגעתי למסקנה, אנשים סננים אותך בחוונה.
1: הם לא מסננים אותי בחוונה.
0: סננים אותך
1: בחוונה. אני באמת לא מבין את הקטע הזה, אני באמת לא מבין.
0: סננים אותך בחוונה ועושים לך בפנים. בפנים. תקשיב, אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. לפני שאני אלך לתשובה הנכונה, יש מלא תשובות לא נכונות. מלא. אז בוא רגע נעבור, כי מלא אנשים אמרו מלא דברים. בוא נזכר רגע.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שאנחנו הולכים אליו לעתים רחוקות, שכמעט תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב? הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד, ובדרך כלל גם עולה לנו לא מעט.
0: כשאמרו לא אהוב במיוחד, לא התכוונו אליך, אל תעלם.
1: יש לנו רופא פרטי.
0: אוקיי.
1: יש לנו בית אלמין.
0: מה?
1: יש מוסך.
0: מוסך? למה?
1: מוסך לא כיף ללכת לשם.
0: למה אתה אומר לא כיף?
1: לא כיף ללכת לשם.
0: אוקיי, אוקיי, נו.
1: אתמול הייתי, לא כיף.
0: הנה, לא כיף.
1: ניתוח
0: לא כיף.
1: חתונה
0: כיף, מה אתה? לא הבנתי.
1: רשמו חתונה, אני לא יודע.
0: מה, מחר אנחנו הולכים לחתונה, כולנו, מה זה? מחר כולנו הולכים לחתונה.
1: שמח.
0: כן, יהיה שמח, למה? אז חתונה זה דווקא כיף, מה, זה דבר טוב?
1: אני אוהב.
0: הנה.
1: אתה נגיד, פחות מתחבר לקונספט.
0: לא, אני עשיתי את הקונספט הזה כמה פעמים, לא כאילו...
1: אבל גם לא בתור אורח.
0: זהו, אני אגיד לך, לבוא בתור אורח זה סבבה.
1: בתור החתן עשית את זה כמה פעמים.
0: זהו, ופה זה לא, זה פחות טוב אצלי.
1: תחנת דלק והוצאה לפועל, כמובן.
0: נו, מי מאיתנו לא חובב?
1: לא כיף.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא נעים.
0: אחרי כל זה, בוא.
1: אבל...
0: יופי, מי נתן תשובה נכונה? אבי. אבי את חול או אבי רגיל?
1: אבי רגיל. אבי נטול שם המשפחה.
0: נטול שם משפחה גם.
1: כי אם הוא היה עונה, הייתי יודע, אבל זה רק מה שרשום בוואטסאפ. אוקיי.
0: אוקיי, אז אבי. אבי לא את חול.
1: ואבי ענה...
0: רגע, חכה, לפי מה שהוא ענה. קודם כל בוא נגיד שהוא מקבל פרס.
1: לא חושב שמגיע לו.
0: מגיע לו והוא יקבל, הוא גם יקבל את הקומבינה הגדולה, המשפחתית, זאת שרצה עכשיו בכל הפרסומות
1: בטלוויזיה.
0: הם לא אוהבים אותך, זה בעיה אחרת.
1: לא.
0: והוא יקבל את הקומבינה הגדולה עם שתי ארוחות מבוגרים ושתי ארוחות ילדים.
1: גדולה
0: גדולה? עם הצ'יפס,
1: והאוכלוקיות,
0: והטבעות בצל, והשתייה,
1: וה... חצי מזה צריך לבוא אליי.
0: כן, זה הארוחה הגדולה והמפנקת שעכשיו באמת גם במחירים לקיץ, במבצע מגניב ומשפחתי במיוחד. אוקיי, איסתה. איסתה, אין מה לעשות, צריך להגיע לתשובה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמוכם. איך קוראים לדבר הזה שאנחנו הולכים אליו לעתים רחוקות, שכמעט תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב? הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד, ובדרך כלל גם עולה לנו לא מעט.
1: באתי להגיד כבר.
0: אוקיי, לא, אז עכשיו.
1: ואז היא ממשיכה לדבר.
0: עכשיו זה התשובה הנכונה.
1: עכשיו לא
0: פעלי. לא. התשובה הנכונה היא...
1: עורך דין!
0: אלויה! ימין אלויה! אוקיי. הסאונד הזה שאתה עושה קהל הוא לא טוב. זה לא ככה נשמע.
1: זה לא טוב לי
0: לגרות. זהו, זה גם אתה, אחר כך אתה מבין. עורך דין, נכון, האמת שזה, בוא.
1: כן, כמה וכמה ענו, אבל אבי היה הראשון.
0: האם היה הראשון, מי שהיה הראשון, מגיע לו, אין פה ויכוח.
1: הוא לא.
0: על העניין הזה. איך קוראים לו זה שאנחנו הולכים אליו לעתים רחוקות, משתדלים גם שלא, בכלל. כמעט תמיד זה כשיש לנו משהו לא טוב. כן.
1: אתה צריך עורך דין כדי שיעזור לך בעניינים...
0: כן, כן. לא. בדרך כלל זה עניינים פחות כיפים ופחות...
1: בדרך
0: זה,
1: כלל.
0: כן. גם הוא בדרך כלל לא אהוב במיוחד, כי הוא גם עולה לנו הרבה כסף. וגם כי...
1: תלוי, אבל אם הוא מוציא לנו גם הרבה כסף, זה...
0: בוא, בדרך כלל אנחנו עם אותם בעיות שאתה הולך לעורך דין, וזה לא תמיד זה. טוב, תשמע, זה נפטר, אבי מגיע לו. מגיע לו!
1: מגיע
0: מה
1: לו.
0: שמגיע,
1: מה
0: מגיע.
1: שמגיע,
0: מגיע.
1: מגיע.
0: מה מגיע? ככה וככה.
1: ארוחת קומבינה.
0: יפה.
1: משפחתי.
0: איסתה, מה אני אגיד לך? לא תודה, אין על מה.
1: תודה. אתה צריך להגיד לי תודה, ואני אגיד לך, יש על מה. ביי ביי.
0: ערב טוב לכם. אתם הייתם.
1: לא,
0: אני... בלי זה?
1: אני הייתי, אתם.
0: אתה לא היית אתה?
1: אני הייתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: אתם הייתם.
0: בסדר. ביי ביי. ביי, שלום, לא תודה.

מי אבא, אמא, זה הזמן להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה יצטי סחרוב, לאמא ואבא, כן, להקת אבא ולאמא ולאבא רגילים, תודה רבה לכם, תודה רבה לבורא עולם, לכל אחד ואחד מכם, נשוב נשתמע מחר, בין 4 ל-6 באייכל בדרכים כהרגלנו, זהו, חותמים את התוכנית להיום, שיהיה לכולנו אחלה של ערב, שתהיה לכם המשך הזנה מצוינת, נתראה מחר.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
4: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 90 FM.

וואו, יש לנו כאן סיפור אופטימי, ממש, עם דקלה הזמרת והיוצרת. ולפני דקלה פתחנו עם אנה זק, שאירחה את מרגי. מופע הערב, כאן ברדיו 90, מומלץ מאוד שתישארו איתנו עד לשעה 8. ברום, כאן באולפן איתכם בשעתיים הקרובות, ואנחנו כבר שועטים קדימה, כמו שאני נוהג לומר, עם קטע דיפ האוס מדליק ללהיט הגדול מאוד של אדוארד מאיה וג'יגולינה. אתם יודעים, אתם מכירים את זה, סטריאו לאב. אז אתם נשארים, נכון? לא עוזבים. יאללה, האזנה נעימה.

הופה, לבד בקולנוע, הבחור משתעמם, אבל עושה שירים נפלאים, קוראים לו אודי שניידר, בחור צעיר, מוכשר, הוא גם שר את הילד עם הבוגי, אתם מכירים את זה, נכון? השמענו את זה המון פעמים. ולפני אודי שמענו את דמי לובטו, ביחד עם לואיס פונסי, כן, למי שמעוניין לדעת. רק נאמר לכם שאתם על מופע הערב, כאן ברדיו 90, עד לשעה 8, ועכשיו קבלו אומן ותיק ותיק. בסיאו הוא היה בשנות ה-60, קוראים לו קליף ריצ'רד, אבל השיר הבא שנשמע הוא משנות ה-80. אז הוא עשה איזה קאמבק גדול.

0: FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 95
9: ועכשיו, מופע הערב עם אבי מרום ברדיו 90.

כן, שניים עם מנצח אחד, והכל מבית היוצר של אופר ניסים. עכשיו היינו עם מגי הזרזר, ועם לך תתרגל איתה של אתי אנקרי, ומקודם היינו עם נסרין קדרי. איך היא אמרה שם? הלך גבר, יבואו עשר. איזה ביצוע היא נתנה שם. וואוויה. אנחנו כאן במופע ערב ברדיו 90, ועכשיו בואו קבלו איזה תופין מתוק משנות ה-90. זוכרים את וומדו פרוג'קט, נכון? King of my castle. הנה, זה מגיע.

הפרינץ, הנסיך השחור, הנשכח והמשפיע, שהלך לעולמו בגיל צעיר מאוד, בגיל 57, וזה קרה בדיוק לפני 10 שנים. היו המון שמועות שהוא התאבד, אבל בסוף הגיעו למסקנה שהבחור לקח מנת יתר של משכך כאבים. כן. וואו, עוד מעט אנחנו חותמים שעה ראשונה במופע הערב, אבל יש בינתיים עוד כמה דברים טובים שאני רוצה להשמיע לכם. כמו הדבר הבא, קצת נוסטלג'יק.

גרסה עדכנית ללהיט האלמותי הוותיק As Time Goes By, במקור מתוך הסרט קזבלנקה משנות ה-40, סרט בכיכובם של המפרי בוגארט ואינגריד ברגמן. כן, היו זמנים, חברות וחברים. אז אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו, מופע הערב, המחצית הראשונה. נשוב וניפגש אחרי הפרסומות לחלק השני, כדאי ומומלץ שתישארו איתנו. לקוראים אבי מרום, אשוב עליכם בעוד כמה דקות, ובינתיים בואו קבלו את נועה קילה.

0: 90 FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול.
8: כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
9: חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.

0: סופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד הסופרסטאר, דש לרוני.
1: קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף. נועם הרגיגה לאדם, אז הסכמנו גם להצטרף.
0: בתשלום.

קח אותי לתאילנד, אבי אבו רומי, עם הטרנד העכשווי הזה, לתאילנד. כן, ולפני זה פתחנו את השעה השנייה שלנו, עם חבורה של כוכבים, עם סטטיק, עם בנאל, נועה, מרגי, סטפן, גל אדם, אגם מוכבוט, מקווה שלא שכחתי אף אחד. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על מופע הערב של רדיו 90, כל ערב בין 6 ל-8, מרעננים אתכם, מתלאות היום, מהחדשות המעיקות, מהחום הכבד, מהזעה הניגרת. אנוכי אבי מרום כאן איתכם עד לשעה 8, זו כבר השעה השנייה שלנו. בואו נמשיך עם עוד שיר מדליק, דואט של אודיה ועברי לידר.

טימבר, במקור של פיטבול וקיישה. ומכאן והלאה אנחנו מדברים ומנגנים רוק אנד רול. הנה חידוש מקסים לצ'אק ברי, אחד ממייסדי הרוק אנד רול, ג'וני ביגוד.

יהודה לפוליקר, אני רוצה גם. ולפני יהודה שמענו את שייקן סטיבנס, לא שמענו אותו, יובלות. אתם על מופע הערב של רדיו 90, אנחנו נצא להפסקת פרט ומיד נשוב לפינאלה. ישארו איתנו.

0: 90 FM. עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.
6: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

אוי, כמה שהיא צודקת. עדן בן זקן, כולם ירדו לאילת. לא רק לאילת, גם בצפון אנשים נופשים, וגם ביוון אני מכיר אנשים שטסו לבודפשט, וכן, עם ישראל חוגג, קיץ, כולם בחופשה, רק שימשך כך, כן? בלי עין הרע. טו-טו-טו. אנחנו במופע הערב של רדיו 90, יש לנו פחות מחצי שעה, ממש הזמן קצר והמלאכה המרובה, כי ערכתי לכם עוד דברים טובים, אני מנסה להספיק להשמיע לכם, אז בואו נמשיך עם עידו שוהם.

יותם בלינין. זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו מגיעים לשלב הסופי של התוכנית, לערב הזה. עד כאן מופע הערב ברדיו 90. מודים לכם שהייתם איתנו, שלנו המשך ערב נעים, שיהיו חדשות טובות מיד אחרינו. לי קוראים אבי מרום. ערב טוב, להתראות.

0: פרשת העלמותן של האם וביתה באוסטריה.
1: Neben Ermittlungsmaßnahmen im digitalen Raum, wie zum Beispiel die Peilung von Handydaten, gibt es natürlich auch weitere Ermittlungsschritte.
0: מיוחד, שליחנו אלעד שמחיוב בווינה עם האנשים שמנסים לפצח את התעלומה, איך כבר 5 ימים אין עוד חיים מהן.
2: קשה לכל המשפחה שלי. קשה לאמא שלי. קשה לכולנו.
0: וירון אברהם, ממה שיודעים להגיד בישראל. אחרי החשיפה כאן אמש, ניצן שפירה עם פרטים חדשים על האימונים שערכו כ-50 מחבלי נוחבה לפשיטה על יישובים ישראלים, והאישור שלא התקבל לתקוף אותם. בלעדי, הקלטות מפקד החטיבה הצפונית בעזה.
3: אם אנחנו מסתכלים על פשיטה רחבה במסגרת יש פה כרגע... מערך הגנה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
0: מסביר למה צהל צריך להישאר בקו הצהוב.
3: אם אנחנו לא רוצים את אויבינו, סביר שידרכו אותם.
0: ומה עלול לקרות אם הכוחות יידרשו לסגת. בחירות 2026, גדי איזנקוט בריאיון מיוחד לשבע, קורא לבנט וליברמן להתייצב מאחורי המפלגה הגדולה בגוש ומזהיר.
4: הלך כזה, כמו שאת ציינת, מסכן את היכולת להרכיב ממשלה ונותן לנתניהו סיכויים ומניפולציות שהוא יכול לעשות גם אם הוא מפסיד בבחירות.
0: אחרי החשיפה כאן אמש, דפנה ליאל עם פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת. צהל ומגב פינו את המאחז הבלתי חוקי בתוך כפר פלסטיני, אבל בתוך שעות בודדות הוא הוקם מחדש. משילות בקריצה. המשטרה מיהרה לפרסם תמונות של חשודים בירי הבלתי נפסק ליישוב קרמית כדי להנמיך את הביקורת, אבל בבית המשפט התברר, הם לא חשודים בירי. הפלישה לאירופה, הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו.
5: I know with those pictures, that is an Islamic invasion of Europe.
6: כל האחר, אינטו מוסלמים, תחתנו אירופה. לא, אנחנו מוסלמים מואפין אירופה.
7: לכן, עשן לאן, 20,000, 40,000,
0: אני וירוס. והערב, אוהד חמו עם התושבים שחוששים מנחשול המסתננים ליבשת.
8: Yeah, we are abandoned and we are frightened.
9: Era que no está protegida de vernos... desatendido de todo.
10: אתה מבין שהילדים אפילו לא היו איתך דקה בחופש גדול הזה? כבר אין לי כוחות, אין להם כוחות. תמיד יום, יומיים לפני שאתה חוזר למילואים, אני מאבדת את זה. ועכשיו אתה מודיע לי שאתה מעריך את זה בעוד שבוע.
0: הפוסט הוויראלי של אשת המילואימניק שחושפת את המחיר הכבד שהיא משלמת כשבעלה עושה מאות ימי מילואים.
11: נעלתי את עצמי בשירותים, פשוט פרקתי בבכי בעוצמות שלא הצלחתי לנשום.
12: קודם כל, אני נורא סופר קשה לשמוע אותה ו...
0: החברה הישראלית שמנסה לגרום לאנשים משותקים לעמוד שוב על הרגליים, והניסוי הראשון שיוצא לדרך. ורגע לפני החגים, בדיקה מיוחדת, בכמה התייקרו כרטיסי הטיסה שלנו מאז החלה המלחמה, והאם עדיין אפשר למצוא מחירים נמוכים ברגע האחרון.

0: חמישה ימים שלא התקבלו מהן אותות חיים. הטלפונים שלהן הוקנו בשבת בתחנת רכבת בווינה, הן שומרות שבת, ומאז עבדו עקבותיהן. לווינה הוטס נציג משטרה ישראלי, גם בן משפחה נמצא בעיר. מיד נהיה עם הכותרות שלכם, שליחנו לווינה אלעד שמחיוב, וגם העדכונים שלכם ירון אברהם והדר גיציץ. ראיון גם עם רונן יעלומי, אחיה של מלי ודודה של ליאל. פותחים איתך. אלעד שמחיוב בווינה, ועם ההודעה שמפרסמת המשטרה האוסטרית.
1: נכון מאוד קרן, המשטרה באוסטריה היא זו שמנהלת את החקירה, בפרט המחלקה לאיתור נעדרים בשלב הזה היא זו שלקחה את המושכות. הם אומרים היום שאין ממצאים ואין חשד לכך שנעשה מה שהם מכנים פאול פליי, כלומר אין חשד להתערבות זרה, לא לפלילים, לא לאירוע לאומני, ולכן הם מתמקדים כרגע במישור האישי. עם זאת, אחרי שאתמול מלי וליאל לא הגיעו לטיסה שהייתה אמורה להחזיר אותן בחזרה לישראל, הוגברו המאמצים כאן במשטרה האוסטרית, יחד עם שיתוף פעולה של הרשויות בישראל, ואנחנו יכולים לספר שכרגע החקירה הזו הועברה לדרגים בכירים יותר במשטרה בווינה, וכל כיווני החקירה עדיין פתוחים ונבדקים. העובדה שאין חשד ממש ממשי או בולט לכך שיש איזושהי התערבות זרה, לא אומר שהאפשרות הזו נשללה, ולכן עדיין נבדקים גם כיווני החקירה האלה. כאן היום בווינה אנחנו שמענו הרבה דאגה, הרבה בלבול. אנחנו יודעים שהן יצאו מהדירה ששכרו בשכונה יהודית כאן בעיר. הן הוקנו, הטלפונים שלהם הוקנו סמוך לתחנת רכבת, יש שם גם פארק מרחק של כשלושה קילומטר מהמקום שבו הם לנו. זה קרה ביום שבת, ומאז למעשה לא ידוע דבר על גורלן או על מקום המצען. אנחנו שוחחנו ממש לפני זמן קצר עם רונן יעלומי, אח של מלי והדוד של יעל, שהגיע לכאן לווינה כדי לנסות ולסייע במשהו, להתניע בצורה יותר נרחבת את מאמצי החיפושים וגם להגדיל את התודעה כאן באוסטריה, והוא אומר לנו שבכל מה שקשור למשפחה אין להם ספק שיש איזושהי התערבות חיצונית שגרמה להיעלמות של שתי הנשים הישראליות. הן לא היו עושות את זה על דעת עצמן בשום מקרה, כך הוא אומר לנו. הנה קטע מהשיחה שערכנו איתו. רונן, דבר ראשון, מה שלומך? מה שלומכם?
2: יכול להיות הרבה הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו בגבול של דאגה שהוא כבר, זה מועקה שמאתמול בערב שלא הגיעו לטיסה, היא יושבת. אם עד אתמול זה זז נע ונד עם אופטימיות, אנחנו עדיין אופטימיים תמיד, אבל האחוז יורד באירוע.
1: ככה נראים הימים האחרונים, כל הזמן טלפונים?
2: לגמרי.
1: וכל צלצול כזה?
2: כל צלצול כזה, אתה קודם כל בודק, בהתחלה אתה קופץ כי אתה חושב שרגע אולי, אתה מבין שלא.
1: היית היום בסדרה של פגישות כאן עם גורמים בווינה, למדת משהו חדש?
2: יש קצין מאוד רציני שמדבר איתי עכשיו, שמייצר את כל התמונה שהוא צריך, מציג את הכיוונים של המשטרה, הם עושים מה שהם יכולים.
1: הם מבחינתם עדיין חוקרים כיוונים כמו טרור, אני הלאומני?
2: אני לא יודע בדיוק מה הכיוונים שלהם, אבל אני חושב שהם הולכים לקראת איזה משהו שהוא יותר מאשר היעדרות או התחמקות או עניין כזה או אחר.
1: אתם במשפחה, כשמדברים על אפשרות שהן פרחו מרצונן,
2: לא מתקיים.
1: אין דבר כזה.
2: אין דבר כזה. אין להם מה לברוח או לקשקש או להיות לא בעניין. סך הכל החיים טובים, החיים עובדים באיזשהו מסלול טוב. מה לי, סבתא, יש לה ילד בארץ, יש עוד נכד בקרוב, הבת שלה מופלאה, יש את קריירה, היא עובדת. אין לה, אין עניינים אישיים, משפחתיים, שיכולים להיות טון באירוע הזה.
0: המשפחה מאוד מודאגת, וכתבנו המדיני ירון אברהם, מתי מערכה הראשונית בישראל באשר לרקע להיעלמותן של השתיים?
3: נכון, את כל הדברים שנגיד פה מיד כמובן צריך למסגר עם כוכבית של הסתייגות, כי החקירה עוד מתנהלת והחיפושים עוד בעיצומם, או לפחות כרגע הנחת העבודה בישראל היא שלא מדובר באירוע לאומני או פחאי, כך מאשרים לי הערב שלושה מקורות שונים שבקיאים ועוסקים בנושא הזה בימים האחרונים. במערכת הביטחון קרן פעלו ספציפית ביממה האחרונה כדי לנסות ולבדוק אם יש כיוונים פחאיים, ביטחוניים, נעשו כל מיני בדיקות, בין היתר מודיעיניות, אבל לא רק, וזה מה שמוביל למחשבה כרגע בישראל, שלא מדובר באיזשהו אירוע של חוליה איראנית או חוליה פרו-פלסטינית, ואפילו לא משהו אנטישמי. שוב אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, כי כמו שאמר אלעד, כל כיווני החקירה נבדקים. זה מה שאומר לי אותו גורם ישראלי שעוסק בפרשת ההיעלמות הזאת. אין לנו שום טביעת אצבע או אינדיקציה ביטחונית, לא שוללים על הסף, אבל זה לא הכיוון המרכזי. רק נאמר שהנוכחות של בן המשפחה הזה שם היא חשובה, כי כל התפתחות שתהיה, אם תהיה, בין אם טרגית ובין אם לא, תדרוש אולי איזושהי התערבות, פרוצדורות, תפסים וכדומה, וזאת הסיבה שהוא עבר לשם כדי להקל על כל ההליכים מול הרשויות באוסטריה. כאמור, כרגע אין שום אינדיקציה שמדובר במשהו פחאי.
0: תודה. ירון, אדר גיציס, עכשיו אנחנו איתך. הערב המפכ"ל מקיים ישיבה דחופה בנושא.
4: כן, זה נכון, וגם משם לא יוצאות נקודות יוצאות דופן במסגרת החיפושים או ניסיונות החיפושים, אבל ללא ספק ניסו לבחון גם את העבר שלהן, ובין היתר את האפשרות שיש משהו שאולי קרה בבית או דבר אחר שעלה במהלך התקופה האחרונה, אבל שום דבר לא עולה כרגע במסגרת הממצאים. כן, אפשר לומר שהמאמץ המרכזי לאיתור מלי וליאל יעלומי מתמקד כרגע בנקודה אחת מרכזית, האיכון הטלפוני האחרון שלהם, ולפי המידע המשטרתי האיכון האחרון ביום שבת באזור תחנת הרכבת, לא רחוק משם יש גם פארק שהשתיים על פי האיכון הותרו באזור הזה, ועכשיו מנסים בשיתוף פעולה עם המשטרה האוסטרית ללכת אחרי המסלול הזה, לנסות לשחזר אותו. גם נציג המשטרה ביורופול כבר נחת בווינה, מעורב גם הוא במסגרת החיפושים, מנסים לאמץ את כל המאמצים על הרשויות המקומיות שם, כי ההבנה היא שרק כך נוכל להביא לפריצת דרך, אבל אין ספק שהמון סימני שאלה מלווים את האירוע הזה, ואפשר לומר שבמסגרת הישיבה הערב אומר המפכ"ל, אנחנו משקיעים את כל המאמצים והכלים שברשותנו, אבל ההבנה היא שהבעיה היא לא כאן, ואכן הנחת העבודה היא שלא מדובר כאן באירוע פחאי, זה לא עולה במסגרת השיחות שבוצעו עם גורמי הביטחון, אבל כאמור, הכל עם כוכבית, הכל עוד פתוח, ממשיכים בניסיונות החיפוש, קרן.
0: תודה אדר, ועוד על ההיעלמות המסתורית והמאמצים לאיתור הנהדרות בכתבה של שליחנו לוינה אלה צמחיוב.
5: עונן יעלומי הגיע עד לוינה כדי להיות בשטח. משהו בנוכחות שלו כאן מסייע לחוש מעט שליטה במצב הזוי של חוסר ודאות מוחלט.
2: אנחנו בגבול של דאגה שהוא כבר, זה מועקה שמתמול בערב שלא הגיעו לטיסה. היא יושבת.
5: ביום שישי האחרון רונן עוד התכתב עם מלי ואליאל, שמע מהן על הטיול לפראג ולוינה. יתר בני המשפחה המודאגים מתעדכנים כל הזמן בעזרת רונן, הקונסוליה הישראלית והרשויות מרחוק. החרדה בלתי נסבלת.
6: בגדול אנחנו מודאגים מאוד, כי זה מאוד לא אופייני להם. הן תמיד יוצרות קשר ותמיד מתכתבות איתנו ושולחות לנו תמונות. קשה לכל המשפחה שלי. קשה לאמא שלי. קשה לכולנו.
1: זו השכונה שבאה לנו מלי וליאל יעלומי כאן בווינה, שכונה מאוד יהודית, ואפילו הייתי אומר שכונה עם סממנים ישראלים מאוד בולטים, כמו שאתם יכולים לראות. הן שכרו כאן דירה, יצאו ממנה במהלך יום שבת, הטלפון שלהן הוא כאן בסמוך לתחנת רכבת ופארק ציבורי, וזו למעשה הייתה האינדיקציה האחרונה למצבן ולמיקומן.
5: המשטרה בווינה מנהלת את החקירה והסמכות הועברה למחלקה לאיתור נעדרים. כרגע אמרו לנו שם, אין אינדיקציה לפאול פליי, אין חשד לטרור או לפלילים. למה כן? גם במשטרה לא ידעו לומר לנו.
7: Die Wiener Polizei hat bereits vor mehreren Tagen Maßnahmen hinsichtlich der öffentlich bekannt gewordenen Abgängigkeit zweier Frauen aus Israel ergriffen. Die vorgesehenen Schritte bei Abgängigkeitsanzeigen, wie beispielsweise interne Fahndungen, Anfragen an Krankenhäuser und dergleichen, wurden bereits in Zusammenarbeit mit der israelischen Vertretungsbehörde in Österreich eingeleitet.
5: בהיעדר תשובות ברורות מהמשטרה, מפלס החרדה עולה בקהילה היהודית והישראלית בווינה ובכלל. הברומטר הוא שליח חב"ד שמקבל בימים האלה הרבה יותר פניות.
8: זה משהו שלא אופייני כאן לעיר. אנשים מקומיים כאן, אוסטרים, יהודים, פתאום רואה דבר כזה והוא דואג באמת. אנשים פה מרגישים שזה האמא שלהם, הבת שלהם.
5: בניגוד לשמועות ודיווחים מוקדמים, מלי וליאל לא נרשמו לקבל ארוחה כשרה שאליה לא הגיעו. הקהילה המקומית שמעה על ההיעדרות שלהן רק ביום ראשון. מאז רבים נרתמו בניסיון לעזור ולמצוא אותן.
8: אנשים מעורבים, בעלי עסקים מנסים לסחרם אולי מידע, ראו, שמעו, עברו אצלם, ממש אנשים חיים את זה פה כאן בקהילה. בקבוצות וואטסאפ כל הזמן, כל הזמן יש תנועה, נו מה קורה, יש חדש, לא עוברת שעה או חצי שעה שאין שאלות של אנשים, מישהו יכול לעשות משהו, מישהו רע, מישהו שמע.
0: העניין הבא, אתמול חשפנו כאן את האירוע החריג ברצועה, התארגנות של מחבלים סמוך לקו הצהוב שחיילי צהל לא הורשו לתקוף. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, עתה עם פרטים חדשים שחושפים עד כמה האיום על הכוחות היה דרמטי.
9: איום על הכוחות דרמטי, וזה מצטרף באופן ישיר למצב המורכב כרגע בתוך רצועת עזה. תקרית חריגה, אירוע חריג שמתרחש שלשום באזור השעה 3 לפנות בוקר. בצבא מתקבל מידע מודיעיני על התכנסות של כ-50 מחבלי חמאס שמבצעים פעילות חריגה בתוך הרצועה. אחת הערכות של הצבא הייתה שההתכנסות הזו, המשמעות שלה היא להתכונן לאיזשהו אירוע שקורה, או איזשהו אימון למשהו עתידי, ובכל זאת, על אף הערכה שאולי מדובר על אימון, בצבא נערכו לאפשרות שאותם מחבלים צפויים לפשוט לעבר יישובי עוטף עזה, או לאחד המוצבים של צהל בתוך הרצועה. כתוצאה מהאירוע הזה, בצבא בפיקוד הדרום מחליטים לעלות כוננות השעה 3 לפנות בוקר. אני מזכיר באופן מאוד משמעותי, למעשה הקפיצו את כל הגזרה על הרגליים, ויותר מזה גם שלחו כוחות לכיוון הגבול של רצועת עזה, אם וכאשר מחבלים יחדרו מהרצועה. הצבא מעלה באותה שעה זיק לאוויר, שלטענת הצבא, זו הטענה הרשמית לפחות, לא מצליח לזהות את אותה התארגנות של מחבלים. דריכות גבוהה, דריכות משמעותית באותו הלילה, ובסופו של דבר, לאחר הדריכות הזו, בבוקר מורידים את הכוננות. בצבא לפני זמן קצר מאשרים את הפרסום שלנו כאן, אומרים שהסיבה שלא ביצעו תקיפה כנגד מה שזיהו כאיזושהי התארגנות של מחבלים בתוך הרצועה, זה כי לא זו אותה ההתארגנות, לא זו המקום הספציפי בו הם שעו. מנגד הלוחמים בשטח, צריך לומר, מציירים תמונה מעט שונה. בצבא טוענים לפני זמן קצר, נכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות הפתיחה באש, גם ביחס לדבר הזה ששומעים את הקולות שמגיעים מתוך הרצועה, התמונה שמצטיירת היא קצת שונה.
0: וחשש מפשיטה שהקפיץ כוחות, תודה רבה לך ניצן. וברקע הבלבול של חיילי צהל מול הפעילות הצבאית, ירון אברהם, חוזרים אליך, אתה מסביר איך חמאס מהדק את השליטה שלו ברמה האזרחית והכלכלית בתוך הרצועה.
3: נכון, זה מסמכים שמניחה מערכת הביטחון על שולחנו של הדרג המדיני בימים האחרונים, בכלל בתקופה האחרונה, איך בעצם חמאס מתחזק גם כלכלית, גם אזרחית, בחסות תקופת הדמדומים הזו. ואני רוצה לקחת אותך לשורה התחתונה של המסמך הזה, זה מה שכותבים במערכת הביטחון. השליטה המחודשת על הסדר הציבורי ברצועה והעמקת יכולות המשילות מאפשרות לחמאס לחזק את תדמיתו בעיני הציבור ולבצר את שלטונו ברמה המוניציפלית, וזאת באמצעות חיזוק יכולותיהם של המערכים האזרחיים. עכשיו בואו נפרוט לך את זה לנתונים שמוצגים לדרג המדיני. קודם כל, 15 מתוך 17 משרדי ממשלה של חמאס חידשו את הפעילות שלהם באופן מלא. 14 מתוך 25 עיריות של חמאס, עיריות מקומיות בערים השונות, חידשו את הפעילות שלהן באופן מלא. אגב, אם את שואלת מה קרה ל-11 האחרות, הן פשוט מחוץ לקו הצהוב בשליטת צהל, ולכן הן לא הוקמו מחדש. במילים אחרות, חמאס הקים את כל המערך השלטוני שלו מחדש. בנוסף, מערכת הביטחון מצביעה על התחזקות של חמאס בשלל המערכים, מיסוי ישיר. חמאס בודק ורושם כל מסעית שנכנסת, והוא לוקח מס בין 15% ל-30% מהסוחרים. זה המון כסף לקופה של חמאס. הוא שולט בשווקים. הוא יוצר הברחות, אגב, גם לטובת צרכם הצבאיים, אבל גם הברחה של חומרים שאסורים בשימוש. הוא גובה אגרות מהסוחרים, דמי סחירות בשווקים, הפעלת דוכנים וכדומה, ובעצם מטיל את מרותו הכלכלית על כל מה שקורה בעזה. ובחירים מערכת הביטחון, לנוכח הנתונים הללו, אומרים את המשפט הבא: חמאס מבצע תרמית ומהנהן שפניו לשיתוף פעולה בדרך להתפרקות, אבל פועל להתחזקות ולהתעצמות בכל המערכים. יש צורך בתפנית מדינית שתוביל לשינוי מבצעי, כי באופן הזה יש רק גורם אחד שמרוויח. הנה העזרה שמונחת על שולחנו של הדרג המדיני, אף אחד לא יוכל להגיד שהוא לא ידע.
0: מחשוב על הניצחון המוחלט שהבטיחו לנו. תודה ירון. באיחור של יומיים, אנחנו עוד נחזור לעזה בהמשך, עכשיו ליהודה ושומרון. באיחור של יומיים, כוחות הביטחון פינו היום את המאחז הבלתי חוקי שהקימו מתנחלים צמוד לבתי תושבים בכפר כוסרה שבשומרון. אבל שעות ספורות לאחר מכן, המאחז הוקם מחדש. בינתיים, המשפחות שגרות בסמוך מתארות מציאות חיים בלתי אפשרית, כשיושבי המאחז מונעים מהם לצאת מהבית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה היה שם היום.
9: יותר מ-48 שעות מאז שהוקם מאחז בלתי חוקי סמוך לבתי משפחות פלסטיניות בכפר כוסרה סמוך לשכם. והבוקר, לאחר שהגדירו אותו כשטח צבאי סגור, כוחות של צה"ל ומג"ב הגיעו לפנות אותו.
10: البوليس الاسرائيلي لازم يرحلهم من هين حتى يحافظ على الهدوء والنظام لانهم هذولا موجودين غير شرعيين غير قانونيين بيعتدوا على البيوت بيعتدوا على المنازل ليش شو لهم
9: לאחר פינוי המאחז הבלתי חוקי, חסמו המתנחלים באמצעות אבנים את הדרך למספר בתים בפעתי הכפר והתעמתו עם כוחות הביטחון.
11: וכמובן שורטו לישראלי כאן את כל התקרבוש מלהם. ועתידאתם יומי, כאן מן 10-15 עתידאה של יום, על בית, על טורוק, ואחירן, קטע על קהרבה, וקטע על מי.
9: שעות בודדות לאחר שפונה המאחז הבלתי חוקי שנמצא כאן מאחוריי, הגיעו לכאן הקיצוניים והקימו אותו מחדש. יש כאן כוחות גדולים לכל אורך שעות היום של צבא ומגב שעושה רושם, שפשוט לא רוצים להתעמת עם יושבי המאחז, ונכון לעכשיו, לא מפנים אותו מחדש. המשפחות הפלסטיניות המתגוררות בסמוך למאחז טוענות כי חייהן הפכו בלתי אפשריים. לדבריהן הן מתקשות לצאת מבתיהן ולשוב אליהן בחופשיות.
12: כל יום بيعملوا لهم مشاكل وبعيات وزركين عليهم احجار على البيت واخشاب مش قادرين حدا يصل لهم يجيب لهم اوخيل وماش كذا ومايم
11: وبعديها بيومين بلشوا في الاعتداءات على اصحاب الاراضي وعلى اصحاب المنازل وعلى المزارع اول شيء بيدخلوا الاغنام ويسرقوا ويحرقوا
9: מאז התקרית הקשה בכפר תל שבה נרצחו שני ישראלים וכמו ביהודה ושומרון מספר מאחזים בלתי חוקיים חלקם טרם פונו. גם למאחז כאן בכוסרה הגיעו ביומיים האחרונים חיילים שלא פינו את המקום.
10: اللي بيصير هنا هذول مجموعة خارجين عن القانون كل الوقت بيعتدوا على المنازل هذه منطقة بي أرض للفلسطينيين منازل للفلسطينيين هم يوميا بخوفوا العائلات اللي موجودة فوق
9: ובינתיים כוחות הביטחון ממשיכים להתעסק במאחזים ובחיכוך שהם יוצרים עם האוכלוסייה הפלסטינית במקום להתרכז בפעילות נגד הטרור המשימה שלשמה הם כאן
0: ובעקבות האימותים האלה ניצן, צהל מתגבר כוחות הערב.
9: גדוד נוסף שהסיתו לשם לגזרה, צריך לומר, מדובר על גדוד שהיה בפעילות מבצעית, יצא לרענון והצבא מחזיר אותו בהנחיית הרמטכ"ל זמיר לפני זמן קצר לשם, לשמור על אותו אזור. נכון לרגעים אלה, המאחז לא פונה. אותו מאחז שפונה שוב ושוב במהלך היממה האחרונה עדיין נמצא שם, התושבים, אותם מתנחלים שהגיעו לשם, יושבים בו. יש שם כוחות, הייתי שם היום, כפי שראינו עכשיו, גם של מג"ב, גם של צהל, שמאיישים את האזור הזה, הם עושים את הדבר הזה, במקום פעילות מבצעית אחרת שלשמה הגיעו לגזרה, גדוד נוסף שהגיע לשם, ונכון לעכשיו הצבא שוב מתמהמה עם הפינוי של המקום הזה.
0: תודה, ניצן. בחזרה לעזה, ימים לפני שמועצת השלום הכריזה על מתווה ההסדרה שלה לרצועה, הגיע מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה לשיחה סגורה עם תושבי אחד הקיבוצים בעוטף. בחדר הסגור הוא הסביר למה הקו הצהוב הוא למעשה קו אדום ביטחוני על חשיבות חופש הפעולה של צהל ומה עלול לקרות כשהכוחות יידרשו לסגת. פרשננו בדרום, אלמוג בוקר, עם ההקלטות.
13: טוב, שלום, ערב טוב. אני אומר לכם גם מה גישתי לעניין. אני שם לי פה חומרים שאני לא אגיד בכתבה בטלוויזיה.
9: זאת הייתה שיחה סגורה, ימים אחדים לפני שמועצת השלום הכריזה על ההסכם ההיסטורי עם חמאס, שהוביל את ישראל לנצור את האש ברצועת עזה.
13: הדבר הראשון שאנחנו עושים לתיאום מרחב, להשמיד כל תשתית צבאי שחמאס הקים מאז ההתנתקות. ויש לצערי מאות אלפים כאלה.
9: מפקד החטיבה הצפונית, אלוף משנה עומרי משיח, הגיע לדבר עם חברי קיבוץ מפלסים שבעוטף עזה על הקו הצהוב וחופש הפעולה של צהל ברצועה, שני הישגים גדולים של המלחמה שבעוד רגע ספק אם יישארו בידיים של צהל.
13: הקו הצהוב עובר כאן, יש לנו מוצבים, בכל מוצב כזה יש לנו כוחות משמעותיים, טנקים, הנדסה, חיר וכרצה וכך, ולמעשה הכוחות פועלים בתוך המרחבים האלו בצורה מאוד שיטתית, כל הזמן לתאר ולארגן את כל המרחב עד הקו הצהוב, לאסוף ולרדוף גם מעבר לקו הצהוב, אין 100% כמו שאמרתי, אבל יש פה בטח, אם אנחנו מסתכלים על פשיטה רחבה במסות וחום, יש פה כרגע מערך הגנה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
9: אלוף משנה משיח מסביר לתושבים למה הקו הצהוב כל כך חשוב, וכמה ביטחון הוא מספק ליישובים הצמודים לגדר.
14: כל הרכס הזה הוא ממש מחלק את רצועת עזה לשתיים. עליו בעבר היו מוצבי חמאס, ולשמחתי היום יש עליו מוצבי צד. אחרי שכבשנו את השטחים האלו, הקמנו עליהם מוצבים, אז זה לא רק לקחת את השטח שיש לו חשיבות קרקעית אדירה, זה גם לקדם אליו יכולות שממש שמות חזקה על האפקטיביות המבצעית שאתה יודע לייצר ממנו ואלה.
9: על פי התוכנית של מועצת השלום, ישראל אמורה לסגת מהקו הצהוב בשלבים, כל פעם מאזור אחר. צהל מתאר את השטח, עוזב את המקום, וכוח הייצוב הבינלאומי נכנס כשחמאס בשלב הזה נשאר חמוש מעבר לגדר. צהל, שעד עכשיו היה קדימה, ייאלץ ללכת אחורה, ותשמעו מה אומר מפקד החטיבה שאוחזת בקו על חשיבות הקדימה.
14: והקדימה הזה? יש בו עוד היבטים, יש בו היבטים שקשורים גם בזהות שלנו כיחידה שמבינה שאם אנחנו לא רודפים את אויבינו, סביר שהם ירדפו אותנו.
9: כבר עכשיו צהל נאלץ לשנות דרמטית את מדיניות ההתקפה. מחופש פעולה מוחלט שהיה למשיח וחייליו, נותר הקירי לעשרה תיאום מיידי. עכשיו תשמעו מה אמר רק לאחרונה מפקד החטיבה, שכנראה יודע טוב מכולם למה אסור לעצור.
14: היסוד השלישי בתפיסת ההגנה אומר קטלניות. הקם לאורך השכם לאורגו. אנחנו משתדלים לחיות את זה כציווי, מקיבוץ מפלסים ועד הקו הצהוב, 6.5 קילומטר. זה לא רק תוצאה של מציאות הסכמית שאנחנו נמצאים עליו בתוכה, זה אני אומר לכם ציווי, איך לקיים את ההגנה. הקו הצהוב יש לנו מכשול אחד רציף, כאן נמצא מערך ההגנה העיקרי שלנו, מאחוריו, זה יש לנו מוצבים של קו שני.
9: ומה יקרה אם לא נהיה שם על הקו הצהוב, אם לצהל לא יהיה חופש פעולה ולא נהיה אלה שיוזמים ותוקפים? למפקד הבכיר בגזרה הצפונית של הרצועה יש תשובה ברורה.
14: קו ההגנה הראשון והעיקרי בהגנה הוא אותו קו של הרכס שתיארתי. מרבית הסדק, מרבית מכפילי הכוח, אנחנו פועלים משם, וגם משם אנחנו ממש מקיימים את הציווי תצוד כדי שלא תהפוך לליצוד. הקו השני זה הקו שהראיתי של המוצבים שנמצאים בעומק.
9: משיח שאיבד 9 מלוחמיו, בהם גם הנהג האישי שלו בקרב על כיבוש רצועת הביטחון, יודע היטב, על השטח הזה שמהווה חיץ אמיתי בין המחבלים לתושבים אסור לנו לוותר, בלי קו צהוב, וכשחמאס עוד שם מעבר לגדר, האיום יחזור להיות בדיוק כמו שהיה בשישה באוקטובר. והקדימה
14: הזה שהוא חשיבות בעיניי, לא רק מבצעית. אלא גם ערכית וגם מוסרית, שאנחנו נמצאים הרבה לפני היישובים שלנו.
0: הפסקה של דקה וחוזרים פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת בליכוד, וגם הפלישה לאירופה, החלק השני, אוהדכם או בפרויקט מיוחד.

לכם וערב טוב. לאן נעלמו מלי יהלומי וויטלי אל? שאלה ששואלים קרובי משפחתן וגם גורמי ביטחון ואכיפה בארץ ובאוסטריה. לטיסה שלהן ארצה אמש הן לא עלו, וברחו.

0: 76 ימים לבחירות, סוגיית גיוס... סוגיית גיוס החרדים ממשיכה לעמוד בלב הקמפיינים. בנט וליברמן תוקפים את אייזנקוט על מתווה הגיוס שלו, והוא בריאיון מיוחד אצלנו קורא להם לקבוע כללי משחק מוסכמים ולהתייצב אחרי הבחירות מאחורי המפלגה הגדולה ביותר בגוש. בינתיים בליכוד אושר השריון של השר חיים כץ. הכתבה של ענבר טוויזר.
1: חבר מפלגת ישר, ראש השבק לשעבר יורם כהן, בהבטחת בחירות שעוררה סערה. אם ירכיבו את הממשלה הבאה, שליש מחייבי הגיוס החרדים יקבלו פטור.
2: גדי כבר אמר, בתוכנית שלנו עד 3% מכלל הגיוס, לפעמים יכול להגיע עד 30% מכלל הציבור החרדי שיקראו עילויים וכדומה, ואולי גם גורמים אחרים שהם רלוונטיים עילויים, יקבלו פטורים.
1: גדי אייזנקוט השיב על הדברים בריאיון לקרן מרציאנו.
3: היום מה שקורה, מגיעים לבקום, מקבלים דיחוי, וזה בלוף. הם חוזרים לרב, הרב בנוחות עורך דין חותמים, והוא מקבל פטור.
0: אני רוצה לצטט לך דברים שאומר בנט. מתווה הגיוס של אייזנקוט הוא שגיאה מטורפת. הוא מדבר על 3% מהחרדים בכל מחזור שיהיה להם פטור. גפני ודרי פשוט עוד פעם יסובבו את הפוליטיקאי התורן.
3: זה לא 30%, זה 3% במחזור שנתי.
0: ואחר כך עושים מסע ומתן, יכולים להגיע לחמישה ולעשות. ואיך בדיוק קובעים את זה, זה פתח.
3: צריך לקבל את ההחלטה הזאת וללכת עליה פול כוח.
1: במפלגת ישראל ביתנו תקפו, בממשלה הבאה כולם ישרתו בצהל או בשירות אזרחי. לא יהיה פטור לא ל-30% ולא ל-3%. וגם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב.
4: אצלנו אין פשרות על הגיוס. לא פטור ל-30% מהחרדים ולא מתווים ולא כלום. מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. כי הכלל אצלנו... לא ציוני, לא על חשבוני.
1: אייזנקוט העביר מסר לשאר המועמדים בגוש השינוי.
3: ראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש, הוא צריך להיות המועמד לראשות הממשלה. זה מבטא את רצון הציבור, זה הדבר הנכון יותר מבחינה דמוקרטית, וכך צריך לנהוג.
0: כי בנט וליברמן עדיין לא מוכנים להכריז רשמית שהם מקבלים את העיקרון הזה.
3: מי שחושב שאפשר להיות ראש ממשלה עם 6 או 10 מנדטים טועה, ויכול להביא לזה שהמנדט יוטל על נתניהו, והוא מסכן למעשה את ההחלפה של הממשלה הגרועה הזאת.
1: ובמפלגת השלטון, סערת הפריימריז נמשכת. היום אושר סופית השריון של השר חיים כץ במקום ריאלי, אחרי שבית הדין של הליכוד ניסה לפסול אותו בטענה שהיה בניגוד עניינים.
5: שר התיירות,
1: ואחרי שאושר קיצור הפזם שלו, סגן השר אלמוג כהן שעזב את עוצמה יהודית, הודיע רשמית שהתמודד בפריימריז של הליכוד.
6: בעזרת השם לניצחון של המחנה בהנהגתך, שיהיה לנו רק טוב פה בזה.
1: הג'ודאי אורן סמאג'ה, ששחל את בנו במלחמה, הודיע היום על הצטרפותו למפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
7: אל תעצמו, עד שננצח. על ישראל חי.
1: סמאג'ה מסר... עברתי בחיי פסגות גדולות וגם את הכאב הגדול ביותר שאב יכול לשאת. כשבני עומר נפל בקרב, יש דבר אחד חשוב יותר מכל מחלוקת פוליטית, האחדות. שנשאר עם אחד.
0: יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים עם פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת בליכוד, וגם השיחה הדרמטית למדה מיד אחרי רצח בניהו רזי זכרו לברכה בירושלים. וגם הדברים האלה, הפגישה לאירופה, החלק השני, אוהד חמו בטריטוריה האירופית שעליה פושים אלפי מהגרים. האם נמצאה הדרך לגרום לאדם משותק לחזור ללכת? הניסוי של החברה הישראלית שעומד לצאת לדרך. וזעקת אשק המילואימניק ששברה את הרשת, ומה בעלה אמר אחרי שהיא פרסמה את ההקלטה.
8: קודם כל, היה לי נורא סופר קשה לשמוע אותה, וזה לא שחיקיתי יותר מדי זמן, וישר הלכתי לדבר עם המפקד שלי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
11: נטו מהפכה.
10: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: תשמע פעם.

לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות.

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: ערב אנחנו עם ניסיון הפוטש בליכוד והקשר לפריימריז. דפנה ליאל, את חשפת אמש את הסיפור, והערב את מביאה פרטים חדשים על הניסיון של ברקת ואדלשטיין להפיל את נתניהו מבפנים.
1: נכון, אז אתמול חשפנו שבעצם שני אנשים אלה ניסו בנפרד להפיל את ראש הממשלה נתניהו, כל אחד בדרכו. לאדלשטיין היה רעיון לאיזושהי ממשלה זמנית, ברקת פשוט רצה לקחת את המושכות באמצעות אי אמון קונסטרוקטיבי, וכל אחד מהם ניסה לגבש מאחוריו קבוצה של חברי כנסת ולהעביר את המהלך. הערב אנחנו יכולים לספר שבמסגרת המגעים שהתנהלו באותה תקופה, השניים גם נפגשו האחד עם השני וניסו לשתף פעולה. הדבר הזה לא צלח, אדלשטיין רצה להיות הראשון שיהיה בראש, ואחר כך שיצאו לפריימריז, ואז אולי ברקת יהיה ראש ממשלה קבוע, אבל ברקת רצה, בוא נאמר, את החבילה המלאה, להיות מההתחלה זה שמוביל את הממשלה, והמגעים ביניהם לא הבשילו, בינתיים גם נתניהו גילה לעניין, וכל העסק מוסמס. מלשכת ברקת נמסר שהוא לא נפגש עם אדלשטיין במטרה להדיח את נתניהו, והערב אנחנו יכולים גם להביא התבטאות של ניר ברקת, אני חושבת שמלמדת לא מעט על הלך הרוח ועל האופן שבו האיש תופס את הדברים. הדברים נאמרו ימים בודדים לפני הפרסום שלנו, בעשרה באוגוסט, בפודקאסט כיכר FM של כיכר השבת, ובה הוא בעצם נשאל על הכהונה הארוכה של נתניהו. בואי נראה איך הוא השיב.
2: היה לך מיצוי אבל בירושלים בשושלה?
3: כן, 10 שנים, תראה, מה שלא עושים בשתי קדנציות, לא עושים ב3 ו4.
2: אתה חושב על זה גם על ראשות הממשלה? המשפט הזה?
3: בתפיסת עולמי, כן. אני חושב שלמדנו בצהל, קוראים לזה בצהל, בתי הקברות מלאים בכאלה שאי אפשר בלעדיהם. זה בריא, יותר נכון לעשות את זה, אבל אני זורם.
2: זאת אומרת, אם היה באמת הצעת חוק של להגביל שתי קדנציות, זה משהו שהיית תומך?
3: כן.
0: כן, דפנה, הכוונות שלו שם די
1: ברורים. כן, דברים מאוד ברורים. בתי הקברות מלאים באנשים שחושבים שאי אפשר בלעדיהם, תומך בהגבלת כהונה, ובעיקר אומר שהוא חושב שמה שלא נעשה עד עכשיו כבר לא יעשה. אני חושבת שזה חושף טפח קטן מאופן שבו ברקת תפס את הדברים אחרי 7 באוקטובר. הוא ראה את עצמו כמי שיוכל להשאיר את הימין בשלטון שנים רבות, ואילו נתניהו אחרי 7 באוקטובר ייאלץ ללכת לבחירות מוקדמות, כך או כך הפריימריז האלה יעמדו בסימן האירוע ההוא.
0: תודה רבה, דפנה. כתב אישום הוגש היום נגד אברהם חדי, תושב רמת גן, בן 44, בגין שורת עבירות לאחר שלפי הפרקליטות ניהל במשך חודשים מסע איומים והשחתה נגד כלי תקשורת ומשרד המשפטים. בין היתר הוא מואשם שניפץ את דלתות הכניסה לחדשות 12 ולהארץ, השליך לבנים לעבר משרד המשפטים וריסס כתובת מאיימת מול משרדי חדשות 13. הוא אף השאיר מכתב איומים במערכת חדשות 12. כתבנו הדר גיציס מוסר שבין היתר מואשם חדי באיום, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, מעצרו אורך עד החלטה אחרת. עכשיו לפרויקט המיוחד שלנו על סעוטה, המובלעת הספרדית בצפון אפריקה שאליה נוהרים פליטים מאפריקה ומאסיה, ומעוררת דאגה בקרב מדינות אירופה שחוששות שהמסתננים האלה לא יעצרו בספרד. מה שמוסיף לחשש שלהן הוא גל השמועות ברשתות החברתיות על כוונה של המוני צעירים ממרוקו לחצות במרוכז את הגבול בעוד יומיים. אוהד חמו והצלם אסף בינדר היו שם. הנה הכתבה שלהם.
4: Not very fine.
5: Why?
4: Because we are frightened to have all of these people around the city just at night too, and they are all over the city, and we have children that have lost the fear.
6: כבר שנים שטוני, תושבת סאוטה, שומעת על האיום הזה. מעבר לגבול מתגוררים מיליוני בני אדם, אולי בעצם כמעט יבשת שלמה, שרוצים להגיע אל המובלעת הספרדית הזעירה שבה היא מתגוררת. ואז, ברגע אחד, הסיוט הגדול שלה ושל אירופה כולה התממש.
7: Some really wild video here. Chaos at the border of Spain's North African enclave.
8: Ceuta, un enclave español ubicado en el continente africano, está enfrentando una vez más una grave crisis migratoria.
9: La crise migratoire à Ceuta, l'enclave espagnole est prise d'assaut par des dizaines de milliers de migrants venant du Maroc.
5: unfolding disaster in a tiny Spanish territory.
4: Many people thought that it was IA, you know, because it wasn't incredible. And I thought, okay, in a few minutes, the militaries are going to stay in the border and they're going to protect us, but it wasn't like this.
10: Ceuta pide al gobierno la declaración de emergencia nacional.
4: Because, you know, from the government, have the order to just stay calm, stay there, and leave the people coming in Ceuta.
6: רגע אחד של גיאוגרפיה. האוקיינוס האטלנטי מתחיל כאן. הים התיכון, לעומת זאת, מתחיל בצד השני, ושני הימים האלו נפגשים ממש בנקודה הזו, מיצר גיברלטר. באופק, אגב, נמצאת ספרד, אותה נקודה שכל כך הרבה מאגרים היו רוצים להגיע לשם. 8 קילומטרים של גבול מבוצר מפרידים בין סאוטה לבין מרוקו. מורכבים מגדר כפולה בגובה של עד 10 מטרים, מצוידת במצלמות טרמיות, חיישנים וחוטי תיל. אלא ששום גדר או טכנולוגיה מתקדמת, כמו שגם אנחנו יודעים, לא באמת יכולה לעצור המונים. ובזמן שהעולם מתמקד בתמונות הקשות, בכמות הנפגעים הגדולה ובחרדה האירופאית מפני הפלישה, המאגרים החדשים של 2026, או לפחות חלקם, עסוקים בצילום סלפי בזמן שהם חוצים את הגבול. כי עם כל הכבוד למציאות, הרשת היא המציאות האמיתית.
11: Me ha afectado personalmente, me da mucha pena ver mi ciudad pues así desprotegida de todo, de seguridad, de tener una frontera que no está protegida, de vernos desatendidos de todo. Lo único, hemos estado 3 días con los comercios cerrados porque teníamos miedo, la palabra era miedo porque ha sido una invasión.
6: סיפור ההגירה, עד כמה מטריד את החבר'ה פה בסאוטה?
12: מאוד, מאוד, ברור, מה, אתה לעצמך, תשמע, עשו חשבון, זה כאילו פלשו לספרד 35 מיליון איש ביום אחד. וכמעט הם ישבו את האוכלוסייה המקומית, וביום אחד. זאת אומרת שמסיבה כלשהי ירצו להיכנס לפה 200,000 איש ולא ללכת להישאר, אז אנחנו בבעיה רצינית. כמובן שהתחושות היו קשות.
13: Emergencia humanitaria. Esto es lo que se acaba de declarar.
6: מי שהטיבה לתאר יותר מכל את הפחד האירופאי מפני התמונות האלו הייתה אלכס פיליפס, מנחה בערוץ הבריטי טוק, ומול הטקסט שלה, פוליטיקלי קורקט, פשוט מת.
14: And I felt like I couldn't speak or think. I lay on my sofa and I felt ill. I felt physically sick at seeing these pictures because I know what I'm looking at. I know with those pictures that is an Islamic invasion of Europe that's being aided and abetted by the left-wing political elite. They're watching it, they're enabling it in real time, and I don't know how this stuff is reversed. I'm 42 and I know, that that's it. That my country, my continent, my civilization, my freedoms, my way of life, my safety, my ability to walk around the streets where I grew up freely, I know it's over.
6: هذا عمل خلينا نقول زلزال في اوروبا اللي صار يوم الخميس الماضي.
15: اقول لك الصراحه ما معي هاتف منشان اشوف الاوضاع وكذا.
6: انا بحكي لك
15: والله، انا بحكي لك مثلا على حارتي انا بالمغرب. إذا إجاني كتير مهاجرين ولا كتير ناس هجموا علي رح أسكر
6: ورح
15: أغضب ورح أجيب، إذا في عندي سلاح أجيبه أحاول أدافع أهلي وكذا. هاي أمور عادية.
16: نرى شيش إنديكاتيوت خزكوت شاربة من האנשים شما לא תפסו את עצמם כמאגרים. בוודאי שיש כמה אלפים שכן, אבל נראה שרוב האנשים נכנסו לשם, כי אמרו להם שאפשר להיכנס, והם מרגישים שזה חלק ממרוקו, שזה שטח שאמור להיות מרוקאי, ולכן בכלל כל הרעיון הזה שיש שם גבול, ששוטרים ספרדים חוסמים אותו, הוא משהו שהוא מבחינתם בכלל שלא אמור להיות.
17: עארף, אינו רובה חיפה מינקו.
18: לא, מושקול, מושקול, פינה.
17: אינו רובה, סבדיק לי חביבי.
18: פינה, פינה, פינה, מוקויסת.
17: באולו, באולו בלאחר, אינתו המוסלמין, תחתלו רובה.
18: לא, אנחנו המוסלמין מואפים אירופה. لكن عشان الان بيسبعوا 20,000 30,000 40,000 يعني فيروس هذا زي الفيروس تعرف ايش فيروس فيروس بيدخل مكان احنا مغرب لو دخلنا 20,000 افريقي بنسكر حدود فاهم اي بلد لو دخل 20,000 بنسكر حدود 30,000 بنسكر صيروا مشاكل وسط 20,000 بيصيروا 10,000 خايبين و10,000 سنين فاهم
19: تنتمي البرسونا que vienen muchas solamente con el bañador y una chancla una zapatilla no tienen absolutamente nada vienen con la promesa de que aquí van a obtener todo, le van a dar vivienda, le van a dar todos los servicios y le van a dar ropa. Y claro, llegan aquí y se encuentran que no tienen absolutamente nada.
6: אנחנו נמצאים בצידו הספרדי של הגבול, אבל 100 מטרים מאחורינו, זו כבר העיר בן יונס שבמרוקו, תראו כמה זה קרוב, אפשר לראות את הגבול עובר כאן. ושימו לב לנתונים הבאים. 37% מהצעירים במרוקו עד גיל 24 מובטלים. יותר מ-20% מהצעירים האקדמיים במרוקו מובטלים. וכשאלו הנתונים, וכשהמצב הכלכלי כל כך גרוע במדינה, אפשר להבין מדוע רבבות בני אדם נוהרים לכאן, לספרד, לארץ המובטחת, כשהם קוראים כנראה באינטרנט שהשער הזה נפתח.
20: Nosotros avisamos a varios ministerios, a la propia presidencia del gobierno, que algo estaba pasando. Nosotros veíamos entradas de personas, 50 un día, 100 al día siguiente, 150 al día siguiente, y llamamos por teléfono. Nos dijeron tranquilos, que no, la situación está controlada.
6: מי שסופג את עיקר חיצי הביקורת בספרד הוא ראש הממשלה שנוי במחלוקת פדרו סנצ'ס, מנהיג המפלגה הסוציאליסטית. מדיניות המקלה שלו בכל הקשור לסוגיית המאגרים ובעיקר התנהלותו סביב המשבר הנוכחי מזמינות מתקפות אדירות עליו מבית ומחוץ. חלק ממדינות אירופה כמו איטליה האשימו את מדיניות ההגירה הספרדית במשבר. הטילו מגבלות גבול זמניות על נושאים מספרד ודרשו גבולות קשיחים יותר. נושא ההגירה שכבר שנים מהווה קו פרשת מים באירופה, בין הימין לבין השמאל, פשוט מפצל את היבשת.
11: Es que qué más hay que decir para que se vaya. Yo opino que es la peor persona del mundo, que nos ha dejado desamparados, que no defiende España. Porque está claro que no la ha defendido, la frontera está como está, estamos como estamos, estamos vendidos. Y pienso que es una mala persona, la verdad. Hoy por hoy pienso que es una mala persona.
21: What do you think about Sanchez, by the way?
22: He's on holiday, no? I think he's really nice in Canary Island. I would like to stay there, but I tell you that maybe I will send him some of these people around his lovely place just to think, oh my God, I think that something is happening in Ceuta. That's all I have to say.
21: You are abandoned, huh?
22: Yeah, we are abandoned. And we are frightened, and we don't deserve this.
23: Por supuesto, hay gente que se cree que viniendo aquí que nos van a defender o que estamos que somos racistas o que somos como ellos y aquí hay no puede venir cualquier grupo radical ni de izquierda ni de la derecha a sacar una bandera.
6: זמן שחלק מן הפולשים לסאוטה כבר מעלים סרטונים שלהם חוגגים בפנים. תיאוריות הקונספירציה סביב הטריגר לאירוע חוגגות. איך ישראל משתרבבת לתמונה?
0: בזמן האחרון בספרד כל דבר שקשור לישראל ולטראמפ הם מחפשים שעיר לעזל. כל פעם שקורה משהו, כל מיני תיאוריות קונספירציה מוזרות, אבל תמיד משליחים את זה לספרד.
6: ואנשים מאמינים בזה? קונים את זה?
0: מי שתומך בסנצ'ס, הוא מחבק את הגרסאות האלה שהן תלויות למציאות. אין לזה
6: כלומר, משוכנע שישראל היא זו שעומד מאחורי הפגישה הזו?
0: אתה יודע, השמאל מתייחס לישראל וטראמפ כגוש אחד.
16: אנחנו שומעים בשנים האחרונות גם האשמות שסנצ'ס קשור לקטר, למשל, שהוא מקבל כספים מקטר, שקטר משקיעה כספים בספרד, ועוד האשמות שאני לא יודע להגיד אם הן מדויקות או לא, על קשרים בין המפלגה הסוציאליסטית לבין איראן, יכול להיות מדינות נוספות מהגוש הלא מערבי.
22: Moment, they say that, you know, many people has crossed on the other side, have come back to Morocco, but I'm not sure that, you know, the numbers are real. Because
1: For me, it looks like a lie, because wherever I sleep here in Ceuta, I can tell you that there are thousands of people, thousands of them.
22: Still, we have thousands of people.
2: Dutch mainstream media, almost everyone was back to Morocco, no? Tell me. How the fuck can you explain this? I think you cannot blame them. But what I do think is that you, as mainstream media, have a responsibility to give the honest truth about what's happening, in this case, in Ceuta and Spain. Because what you are telling us, that it's all been solved, almost everyone is back, it's a lie.
6: ויש עוד תיאוריה, זו כבר מגובה בתמונות. בתקשורת הספרדית טוענים שגורמי פשיעה, המאפיה, ניצלו את המצב והעבירו מאגרים מסאוטה לספרד.
3: Pues sí, da miedo, porque lo que tú ves en televisión puede llegar aquí que estamos al lado pegado. Y ya por internet hemos visto por la parte de Getare, la ballenera y el faro, como hemos visto como motos de agua venían inmigrantes y barquitas inmigrantes que vienen aquí y eso se van al monte y ahora eso.
22: The problem that, you know, the inactivity of the government, it makes that people in the neighborhoods, it's going to, you know, defend themselves. And I think it's a really problem because not all the people is going to stay at home and say, okay, that's what we have. No, they are going to act.
1: What do you mean by acting?
22: Stay at night in different groups and, you know, make barriers that don't let these people go into.
6: ודיוק כמו אותו ילד הולנדי

0: מה שהם רוצים הוא דבר אחד, כזה שמוכר לנו מאוד, ביטחון.
1: Como también por mi ciudad. Temo que en el próximo intento de invasión nos echen de nuestras casas y que ya sea la definitiva para esta ciudad.
2: יוצאים להפסקה נוספת ואחריה תיעוד הנאשמות ברצח בניהו רזי זכרו לברכה צופות ברצח בזמן אמת. משילות או יחסי ציבור, למרות הודעת המשטרה עצורים בעקבות הירי לכרמית, כלל לא חשודים בירי. רגע לפני החגים, כך זינקו מחירי הטיסות בעשרות אחוזים בשנים האחרונות מיד הנתונים. והזעקה של אשת המילואימניק ששברה את הרשת, ואיך הגיב הבעל שבמילואים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
4: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה
4: נטו חיסכון. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
6: מבצע קיץ לא התים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 90 FM, 90 FM.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ב-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

ערבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

שזו חזית. פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם. כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן. מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן. לך תסתער עם כאב בטן.

0: להשתתף בהבאת השלום.
1: תשעים FM.